i nådetida. Og de forteller da, det har vært så levende for meg i dag, at Hallesby, Ole Hallesby, hadde sagt sånn: hvis de kunne få lov til å spørre Jesus et eneste spørsmål, så ville jeg spørt han da: Jesus, hvordan står det til med meg? Jesus, hvordan står det til med meg? Jeg skulle ønske hver og en som er inne når dette tak i, kunne stille deg spørsmålet: Jesus, hvordan står det til med meg? Før jeg leser litt ifra skriften, så var det noe som kom til meg her tidligere i veko. Vi hadde snakket om litt forskjellig, og så kom jeg til å tenke på en liten historie jeg hørte om når det går leiras. Hadde jeg hørt det svære greie, det gikk et voldsomt stort et opp i Trøndelag med rissa, og det var så det flaut i vei, det som de trodde var fast mark, plutselig flaut i vei. Og når vi ser på den tid vi lever i, så er det nesten så en kan få følelse til at det er midt oppi et ras, det ene etter det andre. Og så spør en, er det ingenting fast? Nå er det visst sånn når det går leire, så at det er noe smått saltstoff inni leire, så biter det sammen, så det henger, det er fast form. Leire er fast, du kan til og med være ganske fast. Men så er det sånn at over tid så vaskes dette saltstoffet vekk, og når det går over en grense og saltet er tilstrekkelig vasket vekk, da plutselig, så å si et nu, skifter leire og konsistens, og så går hun over fra fast form til flytende. Så ferdig. Og nå sier Guds ord noe til oss i den sammenheng som vi må tenke på. De som hører Herren til, det er saltet på jorda. Om saltet møsses i kraft, så kan vi tenke på dette bildet, så riktig ikke helt i sammenhengen der, men det ligger der. Skal jeg tro, når folk kan gjøre helt klart som folk, altså Norge som folk, kan gjøre klart opprør mot Gud og hans vilje. I flere deler ser vi det. Det som de ikke trodde kunne skje for 20 år siden, det er nå blitt lovlig. Mann går sammen i et forpliktende samliv. Jeg skulle trodde de hadde forkynt noe slikt for 25 år siden i Tørvikbygd. De hadde trodd vi var blitt galne. Men sånt er skjedd. Ja, men hva er det folk har sett for sine øyne som gjør at dette raset kunne komme? Og så har jeg spurt, hvordan er det med saltet i folket? Men så er det ikke bare det, men så er spørsmålet, ja, hvordan står det til med meg? Det er Guds ord vi skal lese. Jeg må nesten så jeg skal lese på tre plasser, men jeg tror jeg må greie meg med to plasser. Men før vi leser så skal vi be. Ja, Jesus, vi ber om at vi må få være under dine øyne, under ditt ord i denne stund. Herre, vi ber deg om sannheten. Og jeg ber deg for min del, Herre, må du tale til våre hjerte så du ser med treng. Herre, hvor står det til med meg? Du vet, Herre, om alle ting. Du vet om hver som i denne salen. Nå ber vi deg om å få være i sjelesorg hos deg. Amen. Først skal vi lese 4 vers ifra profeten Ezekiel, og så skal vi lese lite grann ifra Hebreabrevet. Ezekiel kapittel 33 og fra vers 30, og rett før det 30. verset er Herren forkynt dom over folket.
klart og tydelig. Og så kommer det fra vers 30. Og du, menneskesønn, landsmennene dine taler sammen om deg inn med veggene og i husdørene, og alle sier deg til hverandre, kom og hør hva for et ord som kommer fra Herren. Så kommer de til deg i store skarer, de setter seg framfor deg som mitt folk og hører ordet fra deg, men de lever ikke etter deg. Med munnen sin taler de mye om kjærlighet, men hjertet deres trår etter urettvinning. Sjå, for deg er du liksom en som synger kjærlighetsviser, en som har en vakker røst og er dugende til å spille på instrument. De hører ordene dine, men de lever ikke etter deg. Men når det kommer, og komme skal det, da skal de kjenne at en profet har vært midt mellom deg. Og så står det om i Hebreerbrevet kapittel 6. Jeg tror ikke vi skal lese så mye, men der står det om den voldsomme alvorlige ting som heter å synde eller spotte den hellige ånd, blir det kalt i Matteus. Men her står det om det fall ifra Gud, så det er umulig å bli gjenreist ifra. Og så står det ifra vers 7. For den jorda som drikk regnet som fell på henne og ber grøde til gagn, for det jo vært dyrka for, hun får velsigning fra Gud. Men ber hun tårner og tistler, da er hun unyttig og forbanning nær, og det ender med at hun vært brent. Sammenhengen i det siste vi les er at apostelen klager. Han held på å tale om Jesus sin gjerning som vår øverste prest, men så klager han for at de er blitt så trege til å høre Guds ord. De er blitt så seine til å høre. Og da taler han om dette fryktelige og verteleggende etter i dette. Og så bruker han dette bildet med regnet som feller på jorda. Og så er det så det kan skje ett av to. Enten virker det til at hun bærer god grøde, eller så bærer hun torn og tistel og blir en forbanning med. Og meningen med det er at når Guds ord lyder, så vil det skje noe. Når Guds ord lyder, enten får det bære frukt i ditt liv til gagn, eller så virker det at du bærer torn og tistel og blir hardere og mer udugelig for hver gang. Det er voldsomt alvor som ligger der. Dette som jeg hadde på hjertet, det kom til meg på en spesiell måte når jeg fikk høre litt utifra, ifra Etiopia og andre plasser. Hvor leis det var med deg som hadde fått fat i litt om Jesus. Så fikk de fat i en bibel, og så leste de så det var på en blunk, så det ut så det var en bok, så de kunne, ja, hun var velbrukt ifra ende til annen. Det var så om å gjøre å få fat i mer. Og så kunne de gå en hel runde i landsbyen og så sier jeg har funnet noe her. Og så skulle det være møte en plass, så reiste de tidlig om morgenen på milavis. Og så var det ikke bedre å nå møte i tide, men de kunne kanskje komme litt før, så de får treffe noen av Guds barn og snakke litt med dem. For det var noe som var tatt sånn tak i dem. Og så har jeg tenkt på vårt land i lys av dette. Bibel. Og da også snakke med de andre om det som hører Guds rike til, og så videre. Og så har jeg spurt, ja, er det ikke samme ordet da? Hva er det som gjør en sånn voldsom forskjell? Her ser det ut som en kan sitte og høre, og det skjer ingenting.
Og det har vært vondt for meg å tenke på. Og så kom det til meg dette ordet her. Nå er det sånn at hvis vi ser hvordan det blir stelt på kristenfronten mange plasser, så er det i grunn ikke Guds ord som er i sentrum. Det hele er flyttet ut med masse underholdning og greier. Og vi hører litt forskjellig om både dans og drama som skal gjøre det helt store i vår tid. Ja, ja. Og så er det sånn at det er mange av oss som reagerer og sier dette har vi ikke tro for, og med rette gjør vi det. Men her i teksten så stod det om noen som kommer for å høre Guds sanne profet. Og så blir det å høre Guds ord, og det å høre den rette forkynnelsen, det blir underholdning. Det er ikke bare dette sirkuset som mange lager til, som kan bli underholdning. Men Guds eie evige ord kan bli underholdning. Ja, det ser sånn ut. Og så kan en høre de sværeste ord ifra Gud. Og så går en ut at ord bedehuset og er akkurat den samme. Ingen forandring. En er enig i forkynnelsen. En kan stå etterpå og snakke, det var svære greier du, for et alvor, og så er en akkurat den samme. Ingen forandring, ingen ny nød i hjertet, ingen ny trang. En går ut og inn, men en hører den rette forkynnelsen. Og så har jeg spurt, er det sånn at det gjorde et til å bli uduglig, umottagelig, torn og tvistel? Ja, det har blitt alvor for meg. Og så har vi spurt, hvor står vi i dette bildet? Det står i innledningen til sannhet til gudfryktighet i forordet. Han skriver på en topp i den. Når han ser på fedrene, sier han, så syns han de gjorde mer enn de visste. De ligner den fruktbara Lea med de matta øynene. Hun Lea, hun var ikke noe fin å se til, men hun var fruktbar, hun fikk bånd. Men, sier han, vi ligner Rakel med de vakre utsjåene, men fruktløs. Det er så mange som kan så inderlig mye ifra Guds ord i denne sal. Og det skal du takke Gud for. Men nå vil jeg spørre deg, har du fått båret frukt i ditt liv? Eller ligger der så en død kunnskap som gjør deg i stand til å vurdere de andre, men så ikke får noe nytt i ditt eget liv? Du har det, du kan det, du er den samme. Og det er svære ting, folk. For du skal jo dømmes etter det lys du har fått, kjære deg. Ja, hvordan kan det ha seg, folk, at den sitter og hører og er enig i svære ord om at det folket snart er evig fortapt? Og vi vet og tror og bekjenner at det hver eneste i Kvam og Hordaland og utover landet som ikke eier Jesus, de er snart i evig pine. Og vi kan gå ut og si at dette var rette tonene. Men ikke en tanke om å stoppe av et menneske. Ikke en som skal få høre noe. En er enig i forkynnelsen. Og blir så å si underholdt med et alvor. Skulle det være rett for at så skulle en knokke på kne og ropt, Gud, kan du berge folket? Men det blir ikke. Ja, hva er det for noe? Og så kan en risikere at det blir en samling der evangeliet i sentrum, og der en har så klart lys at jeg skulle ønske at vi kunne eksportert det til Etiopia og andre plasser, og det hadde vært en fyr. Tenk for et budskap. Guds sønn har gjort meg fri. Og så bruker en det her
til å være litt

Men leve ikke etter. Leve ikke etter. Og så kan det være på det planen at en er jo enig i at vi er syndere. Det er sikkert ingen her inne som vil hevde noe syndefrihetslære. Og hvis jeg spurte deg, og du skulle få anledning til å bekjenne, jo, jeg er sånn en riktig stor synder. Det ville mange sagt. Men hvis jeg hadde spurt deg, ja, ønsker du i grunn noen forandring? Jeg er ikke sikker du har noe trang for forandring, men i ditt hjerte har du tanke at nei, tenk om de andre var sånn som meg, da skulle Guds rike gå fram. Ja, men det er ikke samsvar mellom liv og lære. Hvis det virkelig var alvor for deg at du hadde krenket den hellige Gud, så vil du leie på ditt ansikt og spørre, Herre Gud, er det nåde? Jeg må få nåde til å gå en annen vei. Nei, det er så stilt, folk. Nå blir det lett at jeg kan til å slå, men jeg har kjent litt på det selv. Jeg har så mye tenke på det. Jeg har fått lest i Guds nåde fra disse gamle Rosenius. Og så spør jeg, har det vært bare teori? Eller blir det frukt i livet? Blir det noe nytt? Og det var litt grann på dette planet jeg hadde trång at vi skulle inn på Guds ansikt. Hvor går det med meg? Får du virke omvendelsens frukt i mitt liv? Eller har jeg sett meg opp et panser med teori, så det er umulig for Gud å trenge gjennom? Jeg kan så godt. Jeg kan så godt. Ja, men kunnskapen bles opp, står det, alene. Kjærligheten bygger opp. Det er noen som blir sånn inntatt at det må videre. Det blir en brann i sjelen. Det driver meg. Dette må andre få tak i. Det må forandring til. Og så må en gråte over seg selv. Det gjorde de før. De hadde ikke alltid, ofte hadde de klare forkynnelse. Men jeg har sett litt og hvert. Jeg har lurt på mange ganger at det kunne virke såpass som det gjorde. Men det slo inn så folk ikke måtte på kne, og så måtte de søke Guds nåde, og så var det så stort hvis det kunne få være nåde for meg. Og så hører vi at skille klarere ting, og så virker det ser ut så mange ganger ingenting. Ingenting. Ingenting. Ja, ja, ja, hva er dette for noe, folk? Vi er ikke blitt trege til høyre, sånn at det bare går inn i hovedet. Det var Kristoffer Fjelde en gang i ungdommen jeg hørte, så sa han at det var en syke som gikk på sauna i England. Hvor han hadde dette der, for jeg har aldri lest det, sier eller hørt det. Men den virket sånn at det var bare hovene som vaks. Ja, bare hovene som vaks. Når de fikk den syke som vaks, hovene og det andre var akkurat like spinkelt. Jeg har lurt på, er det den syke som kanskje begynte å komme over noe til oss? Hovene vekser. Hovene vekser. Men i livet skjer det ingenting. Hva vittner vi da for de som står utenfor? Aha, de tror ikke på deg selv en gang. De tror ikke på deg selv en gang. Og så dysser vi de ned, for vi vittner med vårt liv. Med vår munn sier vi det alvor. Med vårt liv sier vi det er ingenting som står på. Da det gjelder om vi å få det godt her nede og leve akkurat som de andre. Men munn snakker om kristendom. Ja, ja. Jeg prøver å si det noenlunde så det kan få tak i hva jeg mener. Håper det gjør det. Ja, hvordan blir det når saltet møsses i kraft på dette måten? Så ikke Guds ord lenger får virke. Ja, hva mener du nå, da skal du si? Mener du at vi... nå må vi ta fatt, ha? Nå må vi ta fatt. Ja, du kunne gjerne gjøre det. Hvis du har tro på det. Men det er kanskje noen som har prøvd litt på det. Nei, nå må jeg bli brennende. Ha? Og piffa seg opp, ha? Går det? Jeg skal si, det er ikke så lett å forandre sitt hjerte. Nei. Det er ikke så lett å skape vekkelse med kraft. Kjøttkraft. Det er ikke så lett å skape fornyelse som vi tar ganske alvorlig i. Ja, men hva skal vi gjøre da? Ja, hva skal vi gjøre?

Du hørte nettopp Øyvind Samnøy tale Guds ord. Han kan du høre igjen til i dette programmet neste vega til samme tid. Minne om sendeplanen vår som du finner på www.jæremisjonsradio.no. Takk for nå og på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

det bud, den befaling du skal. Og det var en velsignet befaling. Den var ikke tung. Vi skal litt komme tilbake til oss en annen sammenheng senere her i Johannes første brev, hvor det står nemlig kapittel 5. Hvis du vil vite om du elsker brødrene, så kan du ikke kjenne etter hva du føler overfor andre kristne. Dine følelser, tenker, kan være så som så, både overfor en og annen. Men du skal få et kjennetegn som forteller deg om du elsker brødrene. Og det lyder slik, og det står i kapittel 5 og i vers 2. På dette kjenner vi at vi elsker brødrene, om vi elsker Gud og holder hans budstav. For dette er kjærligheten til Gud, at vi holder hans bud. Og hans bud er ikke tunge. For alt det som er født av Gud seier over verden, og dette er den seier som er seiret over verden, vår tro. Begynner du å ane noe? Og dette kjenner vi, at vi elsker ham om vi holder hans bud. Og så står det med rene ord i slutten av kapittel 3. Dette er hans bud, at vi skal tro på hans sønns Jesu Kristi navn og elske hverandre således som han ber oss. Det er et bud, er det? Det er ikke loven. Men det som Jesus sier, jeg er kommet, kjære deg. For nå siterer hans egen ord, så siterer jeg fra Johannes 6. Jeg er kommet ned fra himmelen, sier han. Jeg er kommet ned fra himmelen. Ikke for å gjøre min vilje, men for å gjøre hans vilje som har sendt meg. Og dette er hans vilje som har sendt meg, at jeg ikke skal miste noe av alt det han har gitt meg, men oppreise på den ytterste dag. For dette er min faders vilje, at hver den som ser sønnen og tror på ham, skal ha evig liv, og at jeg skal oppreise ham på den ytterste dag. Guds vilje er at du skal tro på Jesus. Guds vilje er at du tar imot Jesu Kristi forsoningsnåde. Og for igjen å sitere fra Johannes 6. Den som eter mitt kjød og drikker mitt blod, han har evig liv, og jeg skal oppreise ham på den ytterste dag. Det står i kapittel 6 og vers 54, hvis du har den nøyaktig. Og ete hans blod, ete hans kjød, drikke hans blod, da taler han ikke om nadværen. Selv om du godt kan anvende dette på nadværen, forstår du, det kan du godt gjøre. Men det er ikke nadværen Jesus taler om i Johannes 6, men den personlige tilegnelse av ham selv. Dersom ikke eter menneskesønnens kjød og drikker hans blod, så har ikke liv igjen, sier han. Og det liv jeg vil gi for hver, det liv jeg vil gi for verdens liv, altså det er mitt kjød, sier han, som jeg vil gi for verdens liv. Det er Jesu Kristi forsoning. Han har gitt seg selv i døden for dine og mine synder. Å gjøre hans vilje er å tro på ham. Og i vers 47 sier han det, Johannes 6 fremdeles, sannelig, sannelig sier jeg det, den som tror har evig liv. Hører du det? Luther la seg veldig vekt på det. Den som tror har. Det som du tror på, det har du, det er ditt, du eier det. Dette er hans bud. Og så skal vi elske hverandre, så det som han bød oss. Det er en velsignet ting å få lov å elske de kristne. Og det er en velsignet ting å få lov å bruke kjærligheten overfor sine medmennesker. Jeg vil om Gud gir nåde til det, fortale mer om det på søndag, for da ligger teksten an for det. Men bare tenk på en sånn ting. Om et menneske gjør deg urett, eller en kristen gjør deg urett, har du oppdaget hvilken velsignelse det er å be

du lytter til Jæren Misjonsradio i dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med i støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem i Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

0: David kom med et vitnesbyrd for sitt folk og for alle slekter. Han viser hva nåde og han viser hva som byggende I et samfunn. At den slipper hevntanken og I stedet viser omsorg for de svake.
1: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
0: Har du vært med på å rydde et dødsbo? Hvis den avdøde sto deg nær, kan det være en oppgave som fører med seg mange følelser. Ofte står en overfor dilemmaet, skal vi beholde dette, gi det til et loppmarked eller bare kaste? Men virkelig verdifulle arvestykker vil du ikke kvitte deg med. Det som svært verdifullt kanskje blitt overlevert I slekten fra generasjon til generasjon. Da føler du ansvar for at verdiene gis videre og forvaltes på en klok måte. Bibelen taler mye om arv og ansvar, og at vi har fått store ting å forvalte. Men da tenkes det ikke på klenodier av gull og sølv, eller eiendommer og kunstgjenstander. Bibelen opptatt av de åndelige verdiene, og da brukes det sterke og takknemlige ord. I salme 16 sier forfatteren, «En arvedel tilfalt meg på livlige steder. Ja, jeg har en herlig arv.» Apostelen Paulus opptatt av at de kristne må få øynene opp for den rike arven de fått I evangeliet. Så han ber om at Gud må gi deres hjerter opplyste øyne, så dere kan forstå hvilket håp han har kalt dere til, hvor rik på herlighet hans arv iblant de hellige. Hva består den arven I, den du og jeg har fått? Bibelen nevner først og fremst evangeliet, det gode budskapet om hva Gud har gjort ved Jesus Kristus for å frelse oss. Paulus sier, «Ta vare på den fagre skatt som betrodd deg, ved den hellige ånd som bor I oss.» At vi blir kjent rettferdige for Gud bare ved å tro, uten å måtte vise til gode gjerninger, det en storslått arv vi har fått å forvalte. Også fedrelandet vårt en arv. At vi lever I et ordnet samfunn en gave vi har fått uten å ha fortjent den. Demokratiet verdifullt. Derfor viser vi takknemlighet og ansvar ved å bidra med tjeneste og skatt, politisk arbeid og verneplikt når det ventes, med solidaritet og lojalitet. Hjemmet og ekteskapet og familien også store og betydelige arvestykker. Derfor vil vi være med å beskytte den gode ordningen som ekteskapet og familien Menigheten og forsamlingen en verdifull arv. Derfor vil vi være med å styrke og verne fellesskapet av Guds folk på hjemstedet og om mulig videre ut. Det ikke selvsagt at den arven som forsamlingen av det hellige blir tatt vare på I nye generasjoner. Noen må ta initiativ slik at vi kommer sammen og slik at forkynnere får gjort tjeneste. Så har vi en rik arv I de kristne organisasjonene og institusjonene. Det lett å se på dem som noe selvsagt, men intet består uten at noen tar ansvar. Vel ytre institusjoner som et stillas, men I alt stort arbeid trengs det støttepunkter og en solid tilrigging. Her en arv å vise ansvar for. La meg også nevne misjonskallet som et arvestykke. Kallet til å bringe evangeliet ut til alle folkeslag Jesu siste vilje. Og vi vet at innsats for misjonen ute har gitt mye velsignelse tilbake til vårt eget folk. Sist vil jeg nevne det evige håpet som et arvestykke. I Matteus 25 leser vi fra Jesu tale om den siste tid, Da skal kongen si til dem ved sin høyre side, «Kom hit, dere som velsignet av min far. Arv det rike som beredt for dere, fra verdens grunnvoll ble lagt. Det evige rike en arv fra evighet av. Jesus inviterer sine venner til å ta det i eie. Arven altså evangeliet, fedrelandet, hjemmet, forsamlingen, det kristne arbeidet, misjonskallet og det evige håpet. Arven en skatt. Om den sier Paulus til Timotheus, «Ta vare på den gode skatten som betrodd deg. Den hellige ånd som bor i oss skal hjelpe deg til det.»

Jeg har nevnt forskjellige sider ved arven fra Gud. Jeg vil ikke hoppe over det grunnleggende at vi har ansvar for selve livet som vi lever. Vi har fått det tildelt og skal en gang svare for hvordan vi forvaltet det. I forkynnerne 11.9 skriver Salomo til den unge: «Gled deg, ungdom, mens du er ung. Vær glad og fornøyd i livets vår. Gå på de veier som hjertet vil. Følg det som lokker ditt øye. Men vit at Gud skal kreve deg til ansvar for alt det du har gjort.» Jeg vil også nevne et annet ansvar som en Guds profet fikk i sin tid. Ansvaret for å advare. Noen er satt til å være åndelige vaktmenn, og i Esekiel 33 står det: «Nå kan det hende at vaktmannen ser sverdet komme, men ikke blåser i hornet og ikke advarer folket. Når sverdet kommer og river en av dem bort, da skjer det fordi han har syndet. Men vaktmannen vil jeg kreve til ansvar for hans død.» Åndelige vaktmenn i dag, hvor er de? Hører vi på dem? Det kunne sies mye om ansvaret. Nå vil jeg ta fram et eksempel på en kjærlig ansvarlighet i Bibelen. Den handler om kong David. Etter at David hadde overtatt Sauls trone, spurte han: «Er det ennå noen igjen av Sauls hus som jeg kan gjøre vel imot for Jonathans skyld?» Filistrene hadde seiret over kong Saul i et slag. Etter at røyken hadde lagt seg, ville David vise nåde mot Sauls etterkommere. Jeg synes det er en forbilledlig forvaltning av en arv og et ansvar, det som David her gjør, og det på fire måter. Han er en gudfryktig mann. Arven han nå har, å være konge, vil han forvalte ved å vise godhet. Som et takkoffer til Gud vil han gi videre Guds kjærlighet. Videre tenker han på familien, og da tenker han ut over kjernefamilien, for Jonathans skyld. Vi kunne nesten i et større perspektiv si, for Kristi skyld vil han vise barmhjertighet mot de unge. David kom med et vitnesbyrd for sitt folk og for alle slekter. Han viser hva nåde er, og han viser hva som er byggende i et samfunn. At en slipper hevntanken og i stedet viser omsorg for de svake. David spør altså: «Er det ennå noen igjen av Sauls hus som jeg kan gjøre vel imot for Jonathans skyld?» En tjener som het Siba tenkte seg om og svarte David: «Det er ennå en sønn av Jonathan, en som er lam i begge føttene.» Det ble ikke nevnt noen navn, bare satte på en merkelapp, fordi denne personen var mislykket. Bibelen forteller om den ulykkelige skjebnen. Da ryktet sa at Saul og Jonathan var drept, grep en barnepleierske i Jonathans hus den 5 år gamle gutten og flyktet. Men i farten snublet hun og mistet ham, slik at gutten ble lam i begge føttene. Hvor kunne et slikt barn gjøre av seg? Ikke kunne det gå. Ikke kunne det arbeide. Far og bestefar var døde. Mefiboset, som han het. Han med det vanskelige navnet. Han med den hjelpeløse kroppen. Hvis du er utestengt fra det gode selskap, så er du det. Strøket fra listen, forkastet av kjæresten, skviset ut fra jobben, og nå halter du når du går. Folk husker knapt hva du heter, men de husker hvor vondt du har det. Han der, alkoholikeren, og jeg husker henne, enken. Du mener den fraskilte mannen fra langt vekk bygda? Du lever med din merkelapp. Men så skjer noe askepottaktig. Kongens mann banker på din dør. De geleider deg inn i en vogn og fører deg inn for kongen. Du går ut fra at det verste vil skje. Men tjenerne plasserer deg ikke på trappen til fengselet. De plasserer deg ved kongens bord. Bak tallerkenen din står et skilt med navnet ditt,
Og David sa, Mefiboset skal spise ved mitt bord som en av kongens sønner. Charles Swindoll skildrer en tenkt scene fra Davids palass. Figurer i gull og bronse skinner fra veggene. Høye, lette tak av tre kroner hver enkelt av de romslige salene. David og barna hans samler seg til et kveldsmåltid. Absalom, brun og vakker, er der, likså Davids vakre datter Tamar. Invitasjonen til middag er sendt ut, og kongen lar blikket gli over rommet for å se om alle er til stede. Men en person mangler. Dunk, skrap, dump, skrap. Lyden som kommer fra hallen gir sitt ekko i spisesalen. Endelig dukker personen opp i døren og kreker seg langsomt til plassen sin. Det er den lamme Mefiboset som har fått sin nådeplass ved Davids bord. Og bordduken dekker føttene hans. Nå kan festen begynne. Og Max Lucado skildrer dette slik. Fra det ukjente til kongelig status. Fra ingen fremtid til kongens bord. Litt av en flytting for Mefiboset. Ganske tankevekkende for oss. Han er som et forbilde på vår reise. Neste gang den tørre ørkenvinden blåser, den som definerer deg ut fra gårsdagens kamper, så strekk hånden ut mot Guds drikkebeger og drikk. Ifølge ham er du hans, punktum. For vi er Guds mesterverk. Han har skapt oss på nytt i Kristus Jesus, slik at vi kan gjøre de gode tingene han planla for oss for lenge siden. Sett at Mefiboset hadde lest dette verset. Forestill deg at en eller annen hadde sagt til ham, «Ikke mist motet, kjære venn. Jeg vet at du kan ikke danse eller løpe. Andre sparker fotball, og du sitter der fast og stirrer ut vinduet. Men hør, 3000 år frem i tiden vil fortellingen om deg vekke et bilde av nåde for noen lesere i det 21. århundre. Ville han ha trodd det? Jeg vet ikke. Men jeg ber om at du vil. Du står også frem som et Guds kunstverk, som et vitnesbyrd i hans nådegalleri. Er ikke dette litt av en arv? Beretningen om Mefiboset er en fortelling om Guds nåde, uttrykt i det vakreste eksempel på nåde i hele det gamle testamentet. Og det får meg til å stille spørsmålet. Kan jeg vise nåde mot noen? Som David sa, er det ennå noen igjen av Sauls hus som jeg kan gjøre vel imot for Jonathans skyld? Er det noen av alle de barna Gud har skapt som jeg kan gjøre vel imot for Kristi skyld? En måte å gjøre det på er å be om mer av det hyrdesinnet som ser hvert enkelt lam og passer på så de ikke blir tatt av ulven. Du har antakelig noen som er lagt på ditt hjerte. Kanskje et barn eller et barnebarn, en nevø eller niese, et fadderbarn eller nabobarn, en nabo eller bekjent som trenger åndelig og menneskelig støtte. Da Paulus visste at han ikke skulle møte igjen lederne for kristenflokken i Efesus, sto han på stranden før skipet skulle gå og sa til dem, «Ta vare på dere selv og på hele den jord som den hellige ånd har satt dere som tilsynsmenn for. Vær hyrder for Guds menighet.» Først sier han at vi skal ta vare på oss selv. Vis ansvar for kroppen din, for din menneskelige og mentale tilstand, hva du tar inn av føde, hva du fôrer din sjel med. Og så kan du ta ansvar for en jord, en flokk, en gruppe mennesker. Det er i tilfelle et kall fra den hellige ånd. Vær hyrder for Guds menighet, som han vant ved sitt eget blod. Gud kjøpte sine til seg selv ved Kristi dyre blod. De er verdifulle. De ligger Gud på hjertet,
og de betrodd til kristne ledere og ansvarspersoner. Hvem kan makte dette? Hvem kan vise ansvar som vi burde? Hvem kan forvalte arven slik Gud ønsker? Jeg vil avslutte med et trøsterikt ord fra Paulus, som sier i 2. Timoteus brev: «Jeg vet hvem jeg tror på, og jeg er viss på at han har makt til å ta vare på det som overgitt meg helt til

Det var Asbjørn Kvalbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons, krøllalfan.

0: hører på Jermisjonsradio. Jeg heter Elise Apkostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.
1: Ja, hvor vi kjekt å være tilbake på Merus igjen. Det en god stund siden siste. Og det har vært før koronaen, som vi sier.
2: Ja,
1: det jo liksom den tiden vi lever I, og det før etter korona. Jeg tror det har vært før korona jeg var her siste gang. Men nå vi her igjen, og huset åpner ut forbi, og man møter igjen ganske så fritt, ennå I tid. Får vi se hvordan det blir, det Herren som styrer med det også. Men jeg stanset for et tekst I kveld, I 1. Korinther 5. Og ifra det 35. Verset der, I Jesu navn. Det står jo sånn. Men jeg kunne si, hvordan oppstår de døde? Hva slags legeme trer de frem med? Du dåre, det du sår får ikke liv uten at det dør. Og det du sår ikke det legeme som skal bli, men et naken korn, om det nå av hvete eller av et annet slag. Men Gud gir deg et legeme, slik han vil. Hvert frøslag får sitt eget legeme. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellige du oss I sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Og her vi også ved en sannhet som blitt bestritt opp igjennom hele historien, og fremdeles det. Det noe Satan arbeider intenst på I disse tider, så det å ta et hvert håp ifra oss mennesker. Liksom han selv uten et hvert håp, vet du. Han vil gi oss del med seg I det. Eller skal vi si det eneste håp I tilværelsen for fortapte syndere? Det han altså ivrig opptatt med å ta ifra oss, at vi ikke skal få se det og få del I det. Nemlig Jesus Kristus, Guds sønn og Guds lam. Han altså det eneste håp I tilværelsen for å fortape synden. Det ingen oppstandelse fra de døde, vet du. Det ikke noe håp for deg. Det altså denne røsten I avgrunnen. Først og alt så må vi altså være klar over det at alle disputt som apostelen har vært borte I, nettopp med mennesker som spør om det finnes noen oppstandelse I det hele tatt. Altså mennesker som inntatt eller plaget av denne onde åndsmakt, så sår tvil om det, ikke sant? Det kan da ikke være mulig at det som lagt I jorda og gått fullstendig til grunne, eller brent opp, eller hva det nå måtte være, at det kan oppstå igjen og bli et vesen igjen, altså. Det da helt umulig for vår tanke å romme det, ikke sant? Det et trospørsmål, det. I den tid så hadde de særlig en gruppering innenfor teologien som kaltes sadukere, som vi kan lese om I evangeliene, som åpenlyst benektet det fantes noen oppstandelse fra de døde. Du finner det samme blant liberale teologer I dag, vet du. Nok av de som benekter det, så står det med prestekappa på seg, men de benekter også oppstandelsen fra de døde. Det vil si altså en teologi uten håp utover dette livet. Vi vil bare dø som et dyr, altså, til slutt. Gikk du ut av veien her og spurte folk som baserte om de trodde på et liv etter den fysiske død, så tror jeg du kunne bli overrasket over hvor mange som svarte, jeg håper det. For altså, men det altså ingen tro I bibelsk forstand, det vet du. Kanskje det en oppstandelse, kanskje det noe etter dette livet. Jeg lever veldig, veldig mange mennesker, og har liksom i bunn og grunn dette håpet at det skal være det, tross alt. Det vil si også at den ikke grunnet på noe fast. Det ikke noe fast og sikkert ved dette også. Men kun et håp som har sin grunn i at det motsatte blir for vanskelig å forholde seg til. Om du så fjerner læren om helvete, altså, så vil det likevel det som stod tilbake, det å bli borte, det å ikke være mer i evigheters evighet, du har bare vekk. Det ville være ille nok, om de virkelig stanset opp for den tanken. Jeg snakker med folk som har skrekken for den tanken, altså. Det ikke helvete fortapelsen og dette her. Ja, det jo ille, men altså bare dette å bli borte, liksom. Vekk. Jorda går videre sin gang, altså i tusener, millioner av år kan hende, men altså du vekk. Du har glemt, du ikke mer. Bare den tanken skremmende for veldig mange. Men når denne troen og en gang på plass, så et menneske har blitt overbevist om at det en oppstandelse fra de døde, fordi det kom til tro på Jesus, så kommer noe annet gjerne inn, og det dette at nysgjerrigheten pirres og skaper slike spørsmål som vi leser her i teksten. Hvordan oppstår de døde? Det skal jeg gjerne like å vite, vet du. På forhånd. Hva slags legeme trer de frem med, spør de. Som om det skulle ha noen betydning å vite det eksakt på forhånd. Har du virkelig kommet til tro på det skriften forkynner og åpenbarer deg, så vet du, hør du, at Gud skapte alt vakkert og fullkomment i sin tid. Og da har du for så vidt fått svaret. Jeg tror ikke vi blir misfornøyde på det, når den dagen kommer. Det oppstandne mennesket altså vakkert og fullkomment. All skade og skavank av denne fallende verden nå borte. Gud har gjenopprettet sin skapning. Fullkomment. Mange har brukt dette bildet på larven og sommerfuglen, vet du her. Altså denne lite vakre skapningen som går inn i puppestadiet og hører vår fullstendig oppløsning og blir som en grøt. Det et veldig under som skjer der. Med denne skapningen, noe så du og jeg får oppleve om vi må gå veien om graven. Alt går i oppløsning og blir borte. Men se hva som stiger fram når denne skapningen forlater dette puppestadiet som det kalles. Jeg behøver ikke gå i detalj om det, skulle jeg tro. Det ligner i alle fall ikke på denne larven som kravler omkring her på jord. Du ser disse sommerfuglene som flyr i alle disse flotte farvene sine. Det det som har oppstått av dette her. Det altså det endelige med denne skapningen også. Det det Gud har skapt. Det du sås som et frø her på jorden for å bli Bibelens bilde, men hvor oppstår du? Jo, du oppstår i himmelen altså. Der alt perfekt. Der hvor mennesket også ved troen på Jesus allerede mens det vandrer her på jord. Han har satt oss i himmelen i Kristus Jesus, står det. Du allerede fremme i hans øyne. Så lenge du i Kristus, vil jeg merke. Et hvert menneske som kommet til tro på han, Guds sønn, de allerede i himmelen i Guds øyne. Derfor så det så om å gjøre at vi blir bevart i han. Derfor så kommer altså djevelen med alle sine merkelige lærer og så videre, alt dette åndelige som vi skal bli så opptatt med. Åndens gaver og alt dette til og med det som av Gud kan føre deg på avveie, så du ikke fordeler, du blir ikke værende i Kristus. Bare les åpenbaringsboka om disse menighetene og hva de ble opptatt med etter hvert, og så kommer også Herren og taler dem til rette. Alt dette vel og bra. Men du har fått bort fra din første kjærlighet til at en av disse menighetene. Og så du tapt med alt det andre. Ingenting kan erstatte Jesus, vet du. Har du ikke han, så kan du ha alt mulig annet. Hjelper ikke det minste. Så det veldig viktig, tror jeg, å minne hverandre på det. Nå. La oss ikke lure, la oss ikke bedra ved å se og oppleve åndelige saker. Det kan føre oss bort fra Gud, det også. Til og med disse gavene som fra Gud, kan føre oss på avveie. Da vi blir opptatt med dem. Det stort. Men ikke alt dette her bare forestillinger og eventyr, da, sprunget ut av det utholdelige som vi inne på, og skulle stå overfor det totale intet. Så må vi liksom lage til noe, sånn at det håp allikevel. Hvor må du feste blikket om du skulle bli inntatt av den slags tanker? Rote rundt i din egen forstand og fornuft om du skulle kunne komme fram til et svar der? Nei, så vi synger i sang, fest ditt øye på Jesus. Han og han alene, altså troens opphavsmann og fullender. Dess mer den hellige ånd kaster lys over Jesus og det budskapet han forkynner, dess mer blir du av hjertet overbevist om at han sannheten. Så vi kan lese i 1. Peter 2, vers 22, han som ikke gjorde synd, og det ble ikke funnet svik i hans munn. Det han som har forkynt deg evangeliet om din frelse. Han i hans munn ikke finnes svik, altså. Ikke noen løgn, ikke noen bedrag der, ikke noen mørke. Han har talt like ut til oss. Han har forkynt at i meg er det gitt deg en evig frelse. Mitt blod renser deg fra all synd. All synd. Og så kommer du da bort til kanskje kristne som sier at, altså kristne vil jeg si at førselstein må være såpass å si det. Og sier at ja, men det der, det kan vi jo, vi må jo komme videre. Nei, sier Guds ord. Du skal ikke videre. Du skal vokse i nåde og kjennskap til det. Derfor skriver apostelen Johannes til de troende. Jeg hører hva han skriver. Bli i det dere hørte fra begynnelsen. For dersom dere blir i det dere hørte fra begynnelsen, da blir dere også i Fader og Sønn. Og dette er det han lovte oss, det evige liv. Blir dere hørt fra begynnelsen? Ikke snakk om å komme videre. Blir du det, så skjer det i ditt liv som skal skje, som Gud vil. Vi kan jo finne på så mye forskjellig som vi mener at det bør gjøres, og så bør det være, og vi bør bli litt mer åndelige nå, så gjør vi sånn og sånn. Nei, bli Jesus du, så kommer det til å skje det som Gud vil. Det det som så vanskelig for oss å ligge stille i den hånden der, vet du. Vi tror det beror så veldig på oss, ikke sant? Ja, det beror veldig på oss. Nei, langt derifra, det gjør ikke det. Det beror på Herren alene, om han får ta seg av deg sånn som han vil. Men dette altså, det kan du lese oss allerede hos profeten Jesaja, så mange hundre år før Jesus kom til jord. Jesaja 53,9, der står det, de ga ham hans grav blant ugudelige. Men hos en rik var han i sin død, for han ingen urett hadde gjort, fordi han ingen urett hadde gjort. Og så kommer det igjen. Og det ikke var svik i hans munn. Så viss er din frelse, at den har skjedd her på jord, ved Guds egen sønn, Gud selv kom ned, og fullførte det verket som du må ha for å nå himmel og salighet. Det er Herrens verk. Og så har han forkynt deg det, ut av en munn, i hvilken det ikke finnes svik. Det står fast, sier Jesus, og så himmel og jord forgår, og det skal de jo gjøre. Med brak. så ikke mitt ord. Ikke slik, altså kun sannhet. Som han vittner for hedningen Pilatus under denne skjendige rettssaken, må vi kalle det, hvor han dømmes til døden, Johannes 18,37. Jesus svarte, du sier det, jeg konge, og til dette jeg født, og til dette jeg kommet til verden. Ja, hva da? At jeg skal vittne for sannheten. Vær den som av sannheten, hører min røst. Og det spørsmålet, kjære venn, hører du hans røst? Evangeliets ord, altså forkynnelsen av Kristus, Jesus, hans verk, for deg, når det inn til ditt hjerte? Er det dette som fyller ditt sinn når du tenker på det som har med Gud å gjøre? Det var en som var villig å dø i mitt sted for at jeg skulle leve ved ham, jeg som ikke har gjort annet enn synd. Og finner den elendige synda i mitt hjerte, også i den stunden jeg står her. Jeg har jo ikke blitt syndfri. Skulle jeg glemme seg til hvem jeg og hvordan jeg så hadde jeg gått tapt i denne stunden. Jeg kan ikke stå for Gud. Ved noe annet enn dette ene, altså, at Jesus gått imellom og har stilt seg inn for ham i mitt sted og taler min sak. Eneste grunn til at jeg kan ha med den levende Gud å gjøre. Og det gjelder deg også. Er det her du lever, altså? Jesus alene. Mitt eneste håp. Det et salig ord. Hører du hans røst? Hans får? Vi hører hans røst. Vi kjenner igjen. Her det Jesus som taler. For han taler ennå i dag. Taler gjennom sånne skrøpelige andre redskaper som det som står her i kveld. Og han taler ikke minst gjennom denne boka. Alt annet enn det som står i denne boka skal du være forsiktig med. For der djevelen ute og gjør sine gjerninger han og vet du. Det kan være svære saker det. Det står om den siste tid, denne forførelsestid, som særlig forførelsestid. At han sender ut sine vittner som skal gjøre store tegn og under, står det. Gi seg ut for dere her en tid. Så skal de gjøre store tegn og under. I hvilken hensikt? På forherlige Herren? Nei, egentlig ikke. På ingen måte. Tvert imot. Å føre de ut hva de vil, om det var mulig. Jeg skjønner hvor de har sin kraft ifra, ikke sant? Det motsatte. Er det Jesus har vittnet absolutt bestemmende for deg?

Han spurte jo ikke om det. Det positivt, det negativt? Spurte ikke om det. Sannheten, uansett. Det den som berger meg og deg også. Vi fordeler den. Og her skilles også de ekte fra de falske. Og hva det da de skilles på? Hva det? Hva det som skiller de falske og de ekte? Jo, deres forhold til det ekte og det falske. Deres forhold til det. Denne verdens mennesker, de går i et åndelig mørke. Det lyset som har gjestet oss og Jesus Kristus og Herre har ikke gått frem til dem, eller blitt avvist. Hos disse som vi hører om i Johannes 1:5. Og lyset skinner i mørket. Kom til dem. Men mørket tok ikke imot det, står det. Så forblei de altså i dette åndelige mørket. De er altså i en fryktelig situasjon uten å være klar over det, og dess bedre det lykkes for dem i denne verden, dessverre er de stilt. Det er så mange ting som skjer med oss mennesker. Det kan komme sykdom inn i bildet, det kan skje en ulykke, det kan komme på så mange ting, og så tenker du at det var jo fryktelig da. Nei, kanskje det er nettopp det som måtte til for at Herren skulle nå frem til det mennesket. At det ikke lykkes allting i denne verden. For det er jo enden, altså målet, som er avgjørende. Hvor ender du hen? Det står om den min kjent bedehussang, du har sikkert vært med og sunget den mange ganger, du også. Du er all skapnings ljos og liv, værid og enn i mørket sviv, vinglande vilt mellom graver. Det er situasjonen. Vinglende vilt, altså uten åndelig retningssans. Hvor ender jeg her? Jeg vil si noe godt å kunne stå her i kveld og kunne vittne at jeg må være til himmelen. Jeg er helt viss på det. Hvordan har jeg blitt så viss på det? Er det fordi jeg har sånn fantastisk tro? Nei, det står her. Det står her. Jesus har kjøpt meg fri. Gjelden er betalt. Løsepengen ligger på alter i himmelen. Der var han det for 2000 år siden. Så det er lenge siden det. Da betalte han for deg. Helt fram. Derfor er det så om å gjøre at du og jeg får ha blikket festet på det hele veien. Det ligger oppe på himmelens alter. Det er min inngang til himmel og salighet. Nå i denne stund, og når jeg en gang går ut av denne verden. Og det er den andre måten. Det som ligger der, vinglende rytmer og graver, hørs det ut som et sted du gjerne vil være. Ikke vite hvor du går. Tenk om de bare kunne se det i tide, altså. Hva er jeg på vei mot, egentlig? Det livet jeg lever her, disse få årene. Hvordan fortoner enden på mitt løp seg, altså? Hør du, det er en dør åpnet for deg, hvor du kan gå inn og finne svaret på det spørsmålet. Jesus åpnet deg den ved sitt eget dyrebare blod, som blod av et feilfritt og lyterøst lam, står det, 1. Peter 1:19. Jeg satt foran en åpnet dør. Han åpnet den med sitt eget blod. Som apostelen sier i brevet. Brødre, vi har altså ved Jesu blod frimodighet til å gå inn i helligdommen. Vi har ikke frimodighet til noe annet. Det er derfor jeg kunne stå her og lette og si det hvis jeg sa til himmelen. Hvorfor det? Fordi det er et blod som er utløst for mine synder. Har betalt for meg hele veien. Det er et ord som kommer til oss fra Jesu egen munn og sier, det er fullbrakt. Ja, hva er det som er fullbrakt? Alt som måtte til for at jeg skulle bli frelst. Det er fullbrakt.

Det er ikke noe som skal skje nå. Det er ikke avhengig av hvor åndelig jeg blir eller ikke. Det betalt for meg. Så for kongen som jeg også her. Du og jeg. Jeg forhåpentligvis enig om det jeg sier nå. Vi ikke feilfri eller lytløse, ikke sant? Men det så mye ved oss som Gud imot, rett og slett. Fra fallets dag opp til nå så har det bare fantes ett menneske her på jord, så var det altså feilfri og lytløs, og derfor kunne betale prisen for oss alle. Ved å ta vår plass, Jesus Kristus. Ett menneske har fylt den rollen der. Og det altså ikke du og jeg. Vi kan ikke gå med vårt eget navn. Vi har fått et navn å komme inn for en levende Gud ved, og det Jesus Kristus og ære. Han derfor garantisten, borgsmannen, som vi kalte det før. Borgsmann, het det tidligere. Hvis du leser sånne gamle postiller og prekensamlinger og sånn, så møter du det ordet der stadig igjen. Jesus vår borgsmann, altså Jesus vår garantist. Han som borger for altså. For at du skal oppstå i herligheten og løpe her på jorda over. Og det ikke mange år til for noen av oss. Uansett hvor små vi Det går fort. Dette sa Jesus til Martha i Johannes 11:25. Jeg oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør. Og det dette vi synger i påskesalmen, deg være ære, ikke sant? Deg være ære, Herre, over dødens makt. Evig skal døden være Kristus underlagt. Det han som rår over dette altså. Og det han du henvender deg til i kveld, det ikke det? Han som dødens overmann. Han som syndesoneren. Og så kommer det spørsmålet igjen om, hva med deg etter oppstandelsen? Du hørte det jo, ikke sant? Vakkert. Fullkomment. Hva mer trenger du å vite om den saken? Det du trenger å vite, det jo veien dit. Hva det som fører meg dit? Men det tas opp så mye slik i forkynnelsen i dag, så mye temaer og evner, har du merket til det? Som liksom pirrer nysgjerrigheten, men jeg redd at du også kan føre bort fra det ene nødvendige, altså det du absolutt må ha. Og så er det slags emner som litt interessant i dag. Ja vel? Men det bare ett som nødvendig, og det Jesus Kristus selv, og han korsfestet. Det veien helt fram. Jeg veien, sier han. Noen annen vei finnes ikke, og den i seg selv fortapte stemmer da i. Hva da? Og takk og lov for det. Takk for at det ikke så mye annet jeg må liksom ha med meg å forstå og gripe opp. Og få med meg. Jeg har fått med meg dette ene, at det Jesus som gjelder i mitt sted. Så har jeg mer enn nok til å forlate denne verden og gå like inn i salen. Du trenger ikke noe mer, min venn, enn å se dette og høre det ordet fra Jesu munn, at det fullbrakt. Det ferdig. Alt som måtte gjøres, det gjort. Jesus har ikke gjort det vanskelig for oss. Han har ikke det. Han møtte en kvinne ut ved sykårsbrønn en gang. Den samaritanske kvinnen hadde sikkert hørt den historien mange ganger. Hun som går på bedelse og leser i Bibelen. Så sier han bare én ting. Visste du hvem som taler til deg nå? Da hadde du bedt ham. Og han vil gitt deg levende vann. Han vil gitt deg selve livet, altså levige. Det var en svær bør han bare la på henne. Hun var jo det som kalles i skriften for horkvinne, og hadde hatt fem.
Og den du har nå ikke din mann. Stod ikke så veldig bra til med henne. Og så sier han bare en ting, da hadde du bedt ham. Så skulle du fått det. Det tungt? Det tungt i kveld å be Jesus, forlat meg mine synder? Ta imot meg varme synder, for du har jo allerede betalt prisen. Det tungt? Ja, han har ikke gjort det vanskelig for oss. Tvert imot, når du begynner å få se det, jeg ferdig for deg. Han ble alt vi måtte være for oss. Du taler om noe vanskelig, kjære venn, så befinner den seg hos oss, og ikke hos han. Det vi som gjør dette her vanskelig, vet du. Som jeg sa om dette med visshet om frelse, og det går ikke hjem til himmelen, ja vel, jeg kan stå og si det ganske trygt, fordi det står her. Her i mitt bryst, i mitt hjerte, i mine tanker og så videre, der kan det oppstå tvil så ofte. Og tenker jeg, holder dette her? Også for en sånn som meg, og sånn jeg er, og skulle bare visst. Kan jeg være en kristen jeg da, som er sånn, og tenker sånn, og føler sånn? Og så alt det der, ikke sant? Du kjenner vel til det du også, som er av sannheten. Ja, hvor det ikke noe tvil da? Ja, det i ordet. Det ikke noe tvil der. Da får du se på det. Det nok det som Jesus gjorde. Det nok det som han har sagt. Han har sonet de syndene store. Og det grunnelse regnet drakt. Er den som ligger ferdig for deg? Akkurat som han lå ferdig for denne fortapte sønnen, så kom snublet han hjemover. Og håpet han skulle få lov til å være en arbeider i hvert fall. Ikke noe mer. Så står det at faderen løp ham i møte. En grunn til at Jesus har fortalt deg denne historien. Du skal skjønne hvordan du blir tatt imot, hvordan han lengter etter deg. Synder. Bare skusler bort alt. Endte opp med svina som det står. Våt skolmer sammen med den. Men han ville igjen. Så sto faderen og ventet på. Gjelder det samme her i kveld. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk for det enkle, salige evangeliet.

God morgen, og velkommen til sending for Jæren Misjonsradio. Mitt navn Grete Oppresser, og jeg håper du vil være med oss i dag. Vi sender både på DAB, internett og FM-bandet. Nå får vi først en reprise av en tidligere morgensending, og videre god sang og musikk. Og vil ønske deg Guds velsignelse over dagen. Han ønsker å møte deg i dag gjennom sitt ord.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Pål Vigmostad. Og nå vil vi sende en reprise.

Her i studio i Jernmisjonsradio er vi veldig glad for å si velkommen til en halvtime sending nå igjen. Oddvar Dahl sitter her i Misjonsradioen. Også i dag skal vi høre et glimt fra Asbjørn Aarviks bok Riket kommer, det er fra Kina. Og senere en andakt, Arne Grønning. Og da sikter han inn på den bibelske personen Maria Magdalena. Men aller først synger Ole og Kåre Ravnå, hvilken lykke jeg fant.

fra Asbjørn Aarviks bøker. I dag er det boka Riket kommer, og det blir et glimt, altså fra Kina. Og overskriften i dag er «Hun glemte staven». Våren flommet over dalen, og i dag hadde sola klar, fri himmel. Den spilte i kjølvannet etter de små båtene som padlet over elva. Den lekte med de første sprettende blad, og den smatt gjennom alle hull inn i det gamle huset, hvor den lekte sin første vårlek over vinterskitne gulv. Den lokket på liv som sov senvåres lette søvn, og den vekket så stille alt som skulle våkne til den nye, lange dagen, sommeren. Derfor ble det så forunderlig lyst i vårt lille loftskapell. Det var som folket bar våren og lyset med seg inn. Og nå fylles rommet igjen. Det er formiddagsmøte, og vi har alt holdt på mange dager. De fyller de fremste benkene først. Her behøves ikke å be folk om å sette seg lenger frem. Og det fylles nedover, så nå kan vi visst snart begynne. Men der kommer gamle Oma i dag også, den lange veien. Nå har hun vært på alle møtene siden vi begynte. Det må være noe som har våknet i henne, noe som drar. Hun kommer helt til fremste benken. Hun bruker å sitte der, for hun hører dårlig. Men hva er det hun har der, en pute? Hva skal du med den, Oma? Jo, i dag må jeg få av meg syndebyrden. Jeg må få fred. Og Oma mintes alle de gangene hun gikk til tempelet for å tilbe. Der sørget presten for halmmatter på bedeplassene. Her var ingen matter, og hennes knær var gamle og stive. Men det er alvor å gå på talerstolen når det sitter en gammel hedning like foran den, med ei pute under armen, trykket av sin syndebyrde og rede til å gå inn for Herrens åsyn. Da blir en veiviser inn til Jesus Kristus, og det stiger et nødrop fra en sjel til en allmektige etter hjelp. Da jeg senere innbød de vakte til å komme frem, var hun den første. Hun er gammel og stiv i kroppen, men hun kom ned på puta, og så panna i gulvet, slik vi kan se de gamle i templene foran avgudene, hvis vi stikker innom. Men nå var ikke Oma der. Nå var hun i den levende Guds tempel. Nå var hun for den allmektiges åsyn. Og der hulket hun ut sin synd, 70 års synd. Jeg tror hun lå slik en time. Da hun skulle reise seg, greide hun det ikke alene. Hun var så stiv i kroppen, men noen av de kristne hjalp henne. Nå sitter hun igjen der i benkel og bibelkvinn ved siden av henne. Hun forsøker å hjelpe. Og Oma blir en av de siste som går hjem fra det møtet. «Har du fått fred nå?» «Ja, nå har jeg fred. Jeg tror Jesu ord.» Og han sa til henne, «Dine synder er deg forlatt.» Lukas 7,48. Jeg hadde talt over det ordet. Og jo, det er det gamle ordet som løser i dette landet også. Så var det en ny Oma som begynte på trappene hjem den dagen. Da alle var gått, så jeg det lå en stav igjen på gulvet, og jeg så det var hennes. Den hadde hun glemt, staven som alltid fulgte henne. Da han kom hjem til møte etter middag, minnet jeg henne om staven. At du kunne glemme den? Jeg merket det ikke. Jeg gikk trappene hjem så lett uten. Hun har over 400 trappetrinn opp til huset sitt. Og så ble staven stående der i kirken. De sa hun brukte aldri stav mer.
Men er dette noe å skrive? Nei, det er visst ikke det. Det kan nok glemmes her nede, for det skrives der oppe. Men det har gjemt seg der dypt inne i misjonærens lille verden. Der inne, sammen med sorgene over alle gangene det mislykkes. Da alle hjertene var steingrunn og ingenting ville spire. Det glemmes her nede, men huskes der hjemme. Den dagen Omas navn ble skrevet inn i livsens bok. Det er glede i himmelen. Og tenk, venner, om det ingen var som sendte, og om det var ingen som gikk, da hadde heller ikke Oma fått vite hvor hun skulle gå med sin tunge burde. Og det er dette som blir uroen i misjonærens bryst. Slike gamle vandrer fra tempel til tempel, inn gjennom alle dalene, over de vide viddene her i Kinas innland. For de bare høre, kan de våkne. Misjonæren har budskapet. Det er uroen.

0: Det var Jenny og Arve Fjellstad som sang nå. Og så, vær så god, Arne Grønning.
1: Maria Magdalena kom fra Magdala, et lite sted på sørvestranda av Genesarets sjøen. Hun var en gang en ulykkelig kvinne. Da hun møtte Jesus ble hun helbreda ved at han drev ut 7 onde ånder av henne. Vi leser i Lukas 8, 1-2. Og det skjedde deretter at han dro omkring fra by til by og fra landsby til landsby og forkynte evangeliet om Guds rike, og de 12 var med ham. Og likeså noen kvinner som var helbredet for onde ånder og sykdommer. Maria med tilnavnet Magdalena, som 7 onde ånder var faret ut av. Det er noen som mener at hun var identisk med den kvinne vi leser om i Lukas 7, 36-50. Hun som salvet Jesu føtter og vette dem med sine tårer og tørket dem med sitt hår. Men Bibelen sier oss ikke klart fra om det var henne. Det ser ut for oss som at Maria Magdalena gav sitt hjerte til frelsen og fulgte ham siden. Derfor finner vi henne også under Jesu kors, Johannes 19,25. Men ved Jesu kors sto hans mor og hans mors søster Maria, Klopas' hustru, og Maria Magdalena. Ingenting kunne stoppe henne. Hennes tro gjorde henne frimodig og tapper. Derfor finner vi henne også i den lille gruppen som tar Jesu legeme ned fra korset og legger det i graven. Det står om Josef fra Arimatea at han veltet en stor stein for døren til graven og gikk bort. I Matteus 27,61, men Maria Magdalena og den andre Maria var der og satt like imot graven. Hun måtte være i nærheten av Jesus alltid. Ja, er ikke det det fineste trekken kan finne hos en troende? Være så nær Jesus som mulig, alltid. Derfor finner vi henne ved graven også påskemorgen. Sammen med noen andre kvinner drar hun tidlig om morgenen, før det var blitt lyst, til Jesu grav.

Og så får disse kvinnene beskjed om å gå og fortelle til disiplene hva som har hendt. Gå av sted i hast og si til hans disipler at han er oppstanden. Og i Matteus 28, vers 8, og de gikk i hast bort fra graven med frykt og med stor glede og løp av sted for å fortelle hans disipler det. Slik ble denne kvinnen, som var befridd for de sju onde ånder, ved Jesu helbredende kraft, en av de første som brakte bud om at han var oppstanden. Maria Magdalena har siden ned gjennom tidene fått følge av titusener av varmhjertede, kristusgrepne kvinner og menn, som i glad takknemlighet for frelsen har tjent sin Herre og frelser, ved å være så nær ham som det går an, hverdag som helg, og ved å gi seg selv, sin tid, sine evner og sine midler i Mesterens hånd, og er blitt brukt av ham.

Andakten var ved Arne Grønning, og etter det sang Arthur Eriksson. De kommer fra øst og vest, og alt sikter på den salige frelse som Jesus har fullbrakt for hver eneste en. Og om dette synger jo Brorson, hvor det blir godt å lande ved himmelens stille kyst. Og så sier han i vers 2 i den salma, hvor herlig dog å smake den Herrens salighet, og slippe seg tilbake på synd og sorger ned, og skue Gud og gå omkring blant himmelens underfulle ting, hvor herlig dog å smake den Herrens salighet og herlighet, som

ingen kan utsi her i støvets land, hvor herlig dog å smake den Herrens salighet. Og så har vi noen få minutter igjen, og da tror jeg vi ber Tor-Åge, Therese og Daniel om å synge «Min herlige frelser». Ja, det heter sangen. Og så sier vi til hver enkelt som har lyttet til Jæren Misjonsradio, ha det godt i Jesu navn.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn er Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Første krønikebok, kapittel 16, vers 37, til kapittel 18, vers 17. David lot så Asaf og hans brødre bli der foran Herrens paktsark, slik at de alltid kunne gjøre tjeneste foran arken, slik som det skulle gjøres dag for dag. Likeens Obed, Edom og deres brødre, 68. Obed Edom, sønn av Jedutun og Hosa, som dørvoktere. Men presten Sadduk og hans brødre, prestene, lot dem bli foran Herrens tabernakel på haugen i Gibeon, for at de stadig skulle offre Herren brennoffer på brennofferalteret morgen og kveld, og gjøre alt det som så skrevet i den lov som Herren hadde gitt Israel. Sammen med dem var Heman og Jedutun og de andre utvalgte som var nevnt ved navn, for at de skulle love Herren, for hans miskunnhet varer til evig tid. Og hos dem, hos Heman og Jedutun, var det trompeter og cymbler til bruk for dem som skulle spille, og likeså andre instrumenter til sangen ved gudstjenesten, og Jedutuns sønner hadde plass ved dørene. Deretter dro alt folket hver til sitt, og David vendte hjem for å velsigne sitt hus. Kapittel 17. En dag David satt i sitt hus, sa han til profeten Natan, «Se, jeg bor i et hus av sedertre, mens Herrens paktsark bor under teltduk.» Natan sa til David, «Gjør du alt det du har i sinne, for Gud er med deg.» Men samme natt kom Guds ord til Natan, og det lød slik, «Gå og si til min tjener David, så sier Herren, du skal ikke bygge det huset jeg skal bo i. Jeg har jo ikke bodd i hus fra den dagen jeg førte Israel opp og til denne dag, men jeg har vandret fra telt til telt og fra tabernakel til tabernakel. Hvor jeg så vandret om i hele Israel, har jeg vel noen gang talt slikt til noen av Israels dommere, som jeg satte til å vokte mitt folk. Hvorfor har dere ikke bygd et hus av sedertre for meg? Og nå skal du si til min tjener David, så sier Herren, herskarenes Gud, jeg tok deg fra beitemarken der du fulgte saueflokken, for at du skulle være fyrste over mitt folk Israel. Jeg var med deg overalt hvor du gikk, og utryddet alle dine fiender for deg. Jeg har latt deg vinne et navn så stort som det de største på jorden har. Og jeg vil gjøre i stand et bosted for mitt folk Israel, og plante dem der, så de bor i sitt hjem, og ikke blir uroet mer. Urettferdige mennesker skal ikke lenger skade dem slik som før, helt fra den tid jeg satte dommere over mitt folk Israel. Jeg har ydmyket alle dine fiender, og nå forkynner jeg deg at Herren vil bygge et hus for deg. Når dine dagers tall er fulgt, og du går til dine fedre, da vil jeg oppreise din ett etter deg, en av dine egne sønner, og jeg vil grunnfeste hans kongedømme. Han skal bygge et hus for meg, og jeg vil trygge hans trone til evig tid. Jeg vil være hans far, og han skal være min sønn. Jeg vil ikke la min miskunn vike fra ham, slik som jeg lot den vike fra ham som var før deg. Men jeg vil la ham bli i mitt hus og i mitt rike til evig tid, og hans trone skal være grunnfestet til evig tid. Alle disse ordene og hele dette synet bar Natan fram for David. Da gikk kong David inn og ble der inne for Herrens åsyn. Og han sa, «Hvem er jeg, Herre Gud? Og hva er mitt hus at du har ført meg så langt? Og ennå var dette for lite i dine øyne, Gud. Du har talt om din tjeners hus langt fram i tiden. Du har sett på meg som en mann av høy verdighet, Herre Gud. Hva mer skal så David si til deg om den ære du har vist din tjener? Du kjenner jo din tjener, Herre, for din tjeners skyld, og etter ditt hjerte har du gjort alt dette store, og forkynt alle disse store ting. Herre, ingen er som du. Det er ingen Gud uten deg, etter alt det vi har hørt med våre ører. Og hvor finnes det på jorden et eneste folk som ditt folk Israel, et folk som Gud kom og fridde ut, så det skulle være hans eget folk? Du gjorde det for å vinne deg et navn ved store og forferdelige gjerninger, ved å drive ut hedningefolk for ditt folk som du fridde ut fra Egypt. Du satte ditt folk Israel til å være ditt folk til evig tid. Og du, Herre, er blitt deres Gud.
så la nå, Herre, det ordet du har talt om din tjener og om hans hus, stå fast til evig tid, og gjør som du har sagt. Ja, la det stå fast. Da skal ditt navn bli stort til evig tid, så folk skal si, Herren, herskarnes Gud, Israels Gud, er Gud for Israel. Og din tjener Davids hus skal bli stående fast for ditt åsyn. For du, min Gud, har åpenbart for din tjener at du vil bygge et hus for ham. Derfor har din tjener fått frimodighet til å be for ditt åsyn. Og nå, Herre, du er Gud, og du har lovt din tjener denne godhet. Det har behaget deg å velsigne din tjeners hus, for at det må bli stående for ditt åsyn til evig tid. For det som du velsigner, Herre, er velsignet i all evighet. Kapittel 18. Deretter slo David filistrene og la dem under seg. Han tok Gat og landsbyene omkring ut av filistrenes hender. Han slo også moabittene, og moabittene ble Davids tjenere og måtte svare ham skatt. Likeså slo David kongen i Soba, Hadareser, ved Hamat, da han dro ut for å vinne herredømme ved Fratelven. David tok fra ham 1000 vognhester og 7000 hestfolk og 20000 mann fotfolk. David lot skjære fotseene over på alle vognhestene, bare 100 vognhester sparte han. Syrerne fra Damaskus kom for å hjelpe Hadareser, kongen i Soba, men David slo 22000 mann av dem. Og David la krigsmannskap i det syriske Damaskusriket, og syrerne ble Davids tjenere og måtte betale ham skatt. Slik hjalp Herren David overalt hvor han dro fram. David tok de gullskjåle som Hadaresers tjenere hadde båret og førte dem til Jerusalem. Fra Hadaresers byer Tibhat og Kun tok David en stor mengde kobber. Av det laget Salomo kobberhavet og søyle og kobberkarene. Da kongen i Hamat 2U hørte at David hadde slått hele hæren til Hadareser, kongen i Soba, sendte han sin sønn Hadoram til kong David for å hilse på ham og ønske ham til lykke fordi han hadde kjempet mot Hadareser og slått ham. For Hadareser hadde stadig ført krig mot 2U. Hadoram hadde med seg alle slags gullkar og sølvkar og kobberkar. Også disse innviet kong David til Herren, sammen med sølv og gull som han hadde tatt fra alle folkene, fra Edom og fra Moab og fra Ammons barn, og fra filistrene og fra amalekittene. Det var Absai, Serujas sønn, som slo edomittene i Saltdal, 18 000 mann. Så la David vaktmannskap i Edom, og alle edomittene ble Davids tjenere. Slik hjalp Herren David overalt hvor han dro fram. Så regjerte nå David over hele Israel, og han gjorde rett og rettferdighet mot hele sitt folk. Joab, Serujas sønn, var høvding over hæren. Josjafat, Akiluds sønn, var historieskriver. Sadduk, Akitubs sønn, og Abimelek, Ebiatars sønn, var prester. Og Shavasha var statsskriver. Benaja, Jojadas sønn, var høvding over livvakten. Og Davids sønner var de fremste ved kongens side.

0: Hebreerne kapittel 9, vers 27, til kapittel 10, vers 18. Og like som det er menneskenes lodd en gang å dø, og deretter dom, så skal også Kristus, etter å være offret en gang for å ta bort mange synder, annen gang vise seg, ikke for syndens skyld, men til frelse for dem som venter på ham.
1: Kapittel 10.
0: For loven har bare en skygge av de goder som skulle komme, ikke tingenes virkelige skikkelse. Derfor kan ikke loven ved de offrene som hvert år blir båret fram, gjøre dem fullkomne som kommer fram med dem. Ellers hadde de jo sluttet med å offre. For de som offret ville da ikke lenger ha synder på samvittigheten etter at de en gang var blitt renset. Men ved offrene kommer det hvert år en påminnelse om synder. For det er umulig at blod av okser og bukker kan bære bort synder. Derfor sier han når han trer inn i verden, «Offer og gave ville du ikke ha, men et legeme dannet du for meg. Brennoffer og syndoffer hadde du ikke lyst til. Da sa jeg, se, jeg kommer. I bokrull er det skrevet om meg, for å gjøre din vilje, Gud.» Først sier han altså, «Offer og gaver og brennoffer og syndoffer ville du ikke ha, og hadde du ikke lyst til. Enda disse blir båret fram etter loven.» Deretter sier han, «Se, jeg kommer for å gjøre din vilje.» Han tar bort det første for å la det andre stå fast. Ved denne viljen er vi blitt helliget, ved at Jesu Kristi legeme ble offret en gang for alle. Og hver prest står daglig og gjør tjeneste og bærer mange ganger fram de samme offrene, de som aldri kan bære bort synder. Men Jesus har båret fram ett eneste offer for synder, og har deretter for alltid satt seg ved Guds høyre hånd. Nå venter han bare på at hans fiender skal bli lagt til skammel for hans føtter. For med ett offer har han for alltid gjort dem fullkomne som blir helliget. Det vitner også den hellige ånd for oss. For etter at han har sagt, «Dette er den pakten jeg vil opprette med dem etter disse dager», så sier Herren, «Jeg vil gi mine lover i deres hjerter, og skrive dem i deres sinn, og deres synder og deres lovovertredelser vil jeg ikke lenger minnes. Men der det er forlatelse for syndene, trengs ikke lenger noe offer for synd.»

Salme 107, vers 40-43. Han utøste forakt over stormenn, og han lot dem fare vill i en ødemark uten veier. Men han opphøyet den fattige av elendighet, og gjorde familiene store som jorder. De oppriktige ser det og gleder seg, og all ondskap lukker sin munn. Den som vis, la ham merke seg dette, og akte på Herrens nådegjerninger. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok, Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no, og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

0: Bedre søndag. Tanker om bibeltekster ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Vi befinner oss helt I starten av Jesu offentlige virke. Han reiser ut til døperen Johannes I ødemarka. Her ved Jordanelva held den originalkledde domsforkynneren til. Men døperen Johannes ikke alene her I ingenmannsland. Han samler store skarer med folk som kommer til han for å bli døpt. Før de kan stige ned I Jordanelva, så må de bekjenne sine synder og omvende seg til Herren Gud. De religiøse lederne møter han derimot med ganske så harde ord. Men da han fikk se mange farisere og sadukere komme til hans ståp, så sa han til dem, «Ormeyngel, hvem lærte dere å flykte fra den kommende vrede?» Dette står I Matteus 3,7. Rett I forkant før Jesus kommer for å bli døpt av Johannes, deler døperen følgende ord om Messias som snart skal stige fram for folkemengden. Og disse ordene finner vi I Matteus kapittel 3, vers 11-12. «Jeg døper dere med vann til omvendelse, men han som kommer etter meg sterkere enn jeg. Jeg ikke engang verdig til å bære skoene hans. Han skal døpe dere med den hellige ånd og ild.» Han har sin kasteskovel I hånden, og han skal rense sin treskeplass. Veten vil han samle I låven, men agnene skal han brenne opp med ild som ikke kan slukkes. Johannes han starter med å si hva som skjer når noen blir døpt av han. Hans dåp skjer til omvendelse. Johannesdåpen skal være det synlige tegnet på at mennesker mener alvor med å vende seg bort fra synd og begynne å tro på Herren Gud. Ved å stige ut I dåpsvatnet viser folk at de bekjenner sine synder, samt at de ønsker å starte et nytt og bedre liv. På denne måten Johannesdåpen en ytre bekjennelseshandling. Så fortsetter døperen med å presisere at Jesu person større enn han selv, samt at den kristne dåp også større og dermed annerledes enn Johannesdåpen. «Men han som kommer etter meg, han sterkere enn jeg. Jeg ikke engang verdig til å bære skoene hans. Han skal døpe dere med den hellige ånd og med ild.» Blant de første kristne så pågikk det en ikke alt for stor debatt om styrkeforholdet mellom døperen og Jesus. For også Johannes hadde sine disipler. Og dermed ble det viktig for Matteus å skrive ned hva døperen selv hadde sagt om forholdet mellom han selv da og Messias. For selv om Johannes var den eldste av de to, den som først sto frem som forkynner, og den som hadde døpt flest, visste han likevel at hans tid var midlertidig, og hans posisjon var situasjons- og tidsbestemt. Snart skulle en større profet og forkynner stå frem, en som hadde en større og mer betydningsfull dåp å komme med. Johannes mente at Jesus var så stor og betydningsfull at han selv ikke var verdig til å bære skoene hans, eller ta av hans sandalene som uttrykket også kan oversettes med. Var man disippel av en rabbi, så gjorde man ulike praktiske tjenester for sin mester, oppgaver som kun slaver ble satt til. Å bøye seg ned og ta av skoene på et annet menneske ble sett på som en ydmykende tjeneste. En måte å vise sin største ærbødighet på. Ja, selv en slik slaveoppgave så ikke døperen seg verdig til å utføre på Messias. Cirka 3 år senere så skulle Jesus selv bøye seg ned og vaske føttene til sine disipler. Det leser vi om I Johannes kapittel 13. På den måten viste Jesus at han var kommet for å tjene og ikke for å la seg tjene. Johannes sier at Jesu dåp skal kjennetegnes med at mennesker blir døpt med den hellige ånd og ild. Døperen Johannes fremstår I det nye testamentet som en overgangsfigur fra det gamle pakt til den nye pakt. Hans forkynnelse minner om de gammeltestamentlige profetene. I Esekiel kapittel 36 så blir renselse I vann og åndsfylde knyttet tett sammen. Og hos profeten Joel, kapittel 3, så snakkes det om en tid hvor Gud skal utgyte sin ånd over alle mennesker. Det nye I døperen Johannes sin omtale av Messias sin dåp at begrepet ild innføres. Den kristne dåp skal også skje med ild. Dette uttrykket har blitt tolket litt ulikt. Her så skal jeg kort se på et par forståelser av begrepet. For det første så kan vi tenke at ånd står for frelsen, mens ild representerer tanken at mennesket skal gå fortapt. Hvis vi tenker at dette var Johannes sin mening med uttrykket ånd og ild, så fremstår det kristne dåpen som en domshandling som skiller de vantro fra de ekte troende. Men jeg tror heller vi skal tenke alternativt at også ild har en positiv betydning når den her sammenstilles med ånd. Altså, den messianske kristne dåp omtales som en dåp I ånd og ild. Ved å ta den kristne dåp blir vår synd tilgitt. Den blir billedlig forstått brent bort. I den samme kristne dåp mottar vi den hellige ånd. Og ånden blir på pinsedag billedlig framstilt som ild. Noen kristne tenker at disse ordene fra døperen Johannes viser at de skal skille mellom vanndåpen og det man kaller for åndsdåpen. Da tenker man at den kristne vanndåpen skiller seg fra dåpen I den hellige ånd som skjedde på pinsedag. I et slikt syn så skilles åndsmeddelelsen og vanndåpen. Men I stedet tror jeg vi skal tenke at den hellige ånd også gis oss I vanndåpen. Og når det gjelder åndsutgytelse på pinsedag, så var det en engangshendelse som ikke skal gjentas I historien. Nå ånden kommet, og den gitt til alle døpte troende. I denne bibelteksten fra Matteus kapittel 3, hvor døperen snakker om Jesu person og gjerning, så møter vi altså ordet ild både I versene 10, 11 og 12. Jeg tror at vi skal tolke ild som noe positivt I vers 11, at den hellige ånds komme og den kristne dåp oppleves som en god ild. Derimot, I versene 10 og 12 så brukes ild som uttrykk for det å gå fortapt, altså en negativ mening. De mennesker som ikke står I livsfellesskap med Herren Gud, vil en dag bli som tørre greiner som hogges av treet, som tørre agner som kastes på bålet. For I vers 12 så står det, «Han, altså Messias, har sin kasteskovel I hånden og skal rense sin treskeplass. Veten vil han samle I låven, men agnene skal han brenne opp med ild som ikke kan slukkes.» For Messias som kommer skal også ved tidens ende komme igjen for å dømme levende og døde. Da skal de vantro skilles fra de troende. Mens de frelste, som var fylt av den hellige ånd, får komme til himmelen, vil de ikke-kristne dømmes til evig fortapelse. Dommen gir oss bare to muligheter, frelse eller fortapelse. Både I det gamle og I det nye testamentet brukes uttrykket ild som et bilde på Guds vrede, hans dom og fortapelsens realitet. Den hellige Gud tåler ikke synd. Nei, han som en fortærende ild mot all ondskap, slik som det står I Hebreerne 12:29. Døperen Johannes ønsket å være, og ble opplevd å være, en domspredikant. Jesus derimot kom og forkynt evangeliet om Guds rike, om syndenes tilgivelse og håpet om evighet hjemme hos Gud. Men det betyr ikke at Jesu forkynnelse var fri for dom og advarsler om evig straff. Evangeliet får først stråle fram med sitt lys og sin godhet når vi ser den mørke og onde virkelighet mennesket kan frelses fra. Døperen Johannes fremstår som Guds talsmann og profet I overgangen mellom den gamle pakt og den nye pakt. Han og Jesus møttes første gang da de lå I sine mødres gravide mager. Senere møttes de her da ved Jesu dåp. På grunn av sin ramsalte domsforkynnelse ble døperen hatet av dem som ikke ville innrømme sine synder og vende om fra dem. For eksempel hans kritikk av ekteskapet mellom kong Herodes Antipas og Herodias, det førte til at han ble halshugget. Med sitt kompromissløse liv og forkynnelse, så skapte Johannes seg både etterfølgere og fiender. Samtidig leser vi om en ydmyk person som pekte på en som var større enn han selv. Mange kjenner hans velkjente setning, «Han, altså Jesus, skal vokse, og jeg skal avta». Så hadde også Johannes en stor pekefinger i det han var seg oppgaven bevisst og pek på frelseren Jesus. Så der Guds lam som bærer bort verdens synd. Døperen han bøyd seg for mesteren, og han pekt på frelsen i Jesus Kristus. På denne måten har Johannes satt et godt fotavtrykk, og samtidig gitt nåtidens kristne et godt eksempel på hvordan livet skal leves, og hva og hvem vi skal snakke om. Når denne bibelteksten fra Matteus kapittel 3 brukes også i pinsetida, så det nettopp fordi døperen her snakker om Jesus som skal døpe med den hellige ånd. Den kristne dåp innstiftet Jesus da han ga disiplene misjonsbefalinger, som også en dåpsbefaling. Og ved åndens komme på pinsedag ble misjonsilden tent. Jesu etterfølgere ble bedt om å gå ut i hele verden og gjøre alle folkeslag til disipler, i det de døpte dem til den treenige Gud sin navn.
0: Du har lyttet til Bedre Søndag med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Bedre Søndag på noreapastoren.no.

0: Du lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversett boka fra tysk og leser andakten i dette opptaget.
1: Første søndag etter trefoldighet. Det var en rik manns som kledde seg i purpur og fineste lin, og som levde hver dag i herlighet og glede. Lukas, kapittel 16, vers 19. I denne fortellingen ser vi Guds dom over både troende og ikke-troende mennesker. Den dommen er både forferdelig og trøstefull på samme tid. Forferdelig for de vantro, trøstefull for de troende. Hos denne rike mannen ser vi vantroens egentlige natur. Likevel må vi ikke bedømme ham etter hans ytre livsførsel, for han har foreklær på, og livet hans glimrer og ser vakkert ut. Hadde han begått en forbrytelse eller noe som verden og fornuften kunne klandre ham for, ville denne historien ha fortalt om det. For evangelisten undersøker ham så nøye at han til og med nevner klærne og maten hans. Og det er jo ytre ting som Gud ikke dømmer mennesket etter. Derfor må den ytre livsførselen hans ha vært god og hellig, og etter hans egen og alle andres mening har han holdt hele Moseloven. Vi må derimot se inn i hjertet og bedømme hans ånd, for evangeliet har skarpe øyne og ser dypt inn i hjertets grunn. Det klandrer også de gjerningene som fornuften ikke kan klandre. For evangeliet ser ikke på foreklærne, men på treets rette frukter. Når vi derfor betrakter denne rike mannen i lys av troens frukter, vil vi finne vantroens hjerte og vantroens tre. Evangeliet straffer ham fordi han daglig kledde seg kostbart og spiste herlige måltider. Slikt holder fornuften ikke for å være noen særlig stor synd. Men hjertet hans har higet etter disse tingene. Han har søkt og utvalgt dette, og har hatt hele sin glede og lyst i slike ting. Det viser Kristus med ordene om at han levde hver dag på denne måten. Det er gjennom dette jeg kan merke hans hjertes hemmelige synd. Der hvor troen er, der spørres det ikke etter fine klær eller kostbar mat. Heller ikke spørres det etter ære og makt eller noen andre goder enn Gud selv. Troen holder seg ikke til noe annet enn Gud alene, det aller høyeste gode. Og selv om mange hellige mennesker, både konger og dronninger, har båret herlige klær i tidligere tider, så holdt de ikke dette for å være noe stort. På samme måten forholder alle troende seg. Selv om de blir tvunget til makt, ære og herlighet, så holder deres hjerte seg alltid bort ifra dette, og handler med disse ytre tingene til beste for deres neste. Men der hvor vantroen er, der henger menneskets sinn fast i slike goder, leter etter dem, og har ingen ro før en får dem. Så følger da den andre synden. En glemmer kjærligheten til sin neste. For her lar han den fattige Lazarus ligge framfor døren sin, og yter ham ingen hjelp. Det skjer fordi han ikke har noen kunnskap om Gud, og heller ikke har følt hans godhet. For den som føler Guds godhet, føler også sin nestes ulykke. Troen har den egenskapen at den venter alt godt fra Gud, og stoler bare på ham. Gjennom en slik tro innser mennesket hvor god og nådig Gud er. På grunn av denne innsikten blir hjertet mykt og barmhjertig, slik at en gjerne vil gjøre mot alle og enhver på samme måten som man føler at Gud har gjort mot en selv. Derfor bryter slike mennesker ut i kjærlighet og tjener deres neste med legeme og liv, med eiendom og ære, slik som Gud har gjort mot dem. Landsdag nummer 456, vers 1 og 2.

Jeg har lest om en pensjonert metodistbiskop som aldri lot anledningene gå fra seg til å si et ord om Herren. En dag var han hos frisøren, en ung mann han gikk til fast. Det var så mange som pratet i salongen at biskopen kunne snakke mer personlig med frisøren sin, så han spurte, «Harry, hvordan kommer du og Herren ut av det med hverandre?» «Vel», svarte Harry, «jeg gjør så godt jeg kan, og de er godt nok for meg.» Biskopen sa ikke noe mer. Men da hårklippingen var ferdig, reiste han seg og betalte, og så sa han med et smil, «Harry, du arbeider så hardt at du fortjener en pause. Sett deg ned og ta en hvil, og en cola, så skal jeg klippe håret til den neste kunden.» Barbereren smilte og sa, «Biskop, jeg setter pris på dette, men det går da ikke an.» «Ja, hvorfor ikke?» spurte den gamle. «Jeg lover å gjøre så godt jeg kan.» «Ja vel», sa barbereren, «men jeg redd for at så godt du kan, det ikke godt nok.» Da sa biskopen det som var et opplagt svar. «Harry, heller ikke er så godt du kan, godt nok for den allmektige Gud.» Slik er det faktisk. Det eneste vi kan stole på når det gjelder å bli frelst, det er å bli renset fra syndene våre ved Jesu Kristi dyre blod. Vi kan ikke gjøre oss selv rett ferdige til å møte Gud. Vi må stole på Guds rettferdighet, at han gjør oss rett ferdige til å møte ham. Denne Guds rettferdighet rekkes oss som en gave fra Jesus Kristus. Jesus sa en gang til Peter, som mente han var god nok, «Hvis jeg ikke vasker deg, har du ingen del i meg.» Overfor mennesker er det flott å gjøre så godt vi kan, men overfor Gud er det beste vi kan gjøre å innrømme at vår egen innsats ikke er god nok. La ham få frelse deg, så ufullkommen og syndig som du er. Han vil selv ta seg av deg og føre deg inn til det evige livet på grunnlag av hva Jesus har gjort.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

Ja, så er det igjen en glede å si velkommen til Jæren Misjonsradio. En halvtimes sending ligger foran oss nå. Du er velkommen i Jesu navn. I dag skal Øyvind Andersen fortsette der han slapp sist mandag. Det gjelder det vi kristne kaller helliggjørelsen, voksteren av det nye livet som ble født når vi ble født på ny. Og i dag er det spørsmål, hvordan seire over synden i mitt liv? Og litt senere, glimt fra kristelivets dagbok, og det er skrevet av Christian Skriver. Men aller først, to skal synge sammen, som har sunget veldig mye sammen i mange år, Marit og Irene, og sangen er «Er din synd som skarlagen».

0: Ja, det var Mari Toirene som sang, og så glemte jeg visst å si at det er meg som sitter her, det vil si Oddvar Dahl, i Jæren Misjonsradio, for det nemlig den radio du lytter til nå. Nå skal vi gi ord til Øyvind Andersen. Han holder på å snakke om helliggjørelse, og spørsmålet nå er, hvordan seire over synden?
1: Hvordan skal jeg få seire over min synd? Hvordan skal jeg komme til å leve til Guds ære? Ja, det er viktige spørsmål, og nå skal vi se litt på hva Guds ord sier om dem. Først må jeg da si et par ord om hvordan det ikke går til å få seier over synd. Men nå skal du merke deg, nå vil jeg ikke tale om uærlige mennesker. Jeg vil ikke nå tale om slike som bekjenner seg som kristne uten å være det. Heller ikke vil jeg tale om kristne som glir inn i en uærlig kamp mot synden, for det fører jo bare bort fra Jesus, og det sier seg selv at en uærlig kamp er ingen kamp. Det kan ikke føre til noe slags resultat. Om en for eksempel vil kjempe mot synens følger, men ikke mot synens lyst, så er det en uærlig kamp. Det nytter ikke. Heller ikke om en vil kjempe mot alle synder, unntagen den som en særskilt ligger under for, eller er særskilt glad i. Det nytter heller ikke. Det er som om man skulle forsvare en festning med hull i muren, og ingen står vakt der hvor hullet er. Da går jo fienden inn der og tar festningen innenifra. Det å kjempe mot synens lyst, Det å kjempe mot syndens følger, men ikke mot syndens lyst, eller å kjempe mot alle mulige synder unntagen den man er glad i, det vil jeg karakterisere som uærlig kamp. Og jeg sier med en gang, det fører en kristen bort fra Jesus. Det er ikke mer å si om det. Helt annerledes er det med dem som kjemper ærlig og allikevel synes det er umulig å få seier over seg selv og over sin synd. Der er det to viktige kjensgjerninger vi må peke på først. Det ene er at du kommer aldri til å bli kvitt det onde i deg så lenge du er her i verden. Jeg husker hvordan jeg i mine unge dager ba Jesus, kan du ikke ta fra meg dette? Jeg kjente min treghet og ulyst til Gud, treghet til bønn og lyst til slike ting som jeg visste var imot Gud. Så ba jeg, Herre, kan du ikke ta det fra meg? Kan du ikke la meg bli kvitt det? Og jeg fikk det svar fra Herren, at det kunne han nok, men da måtte han ta meg bort fra legemet og hjem til seg. Den dagen vi kommer, er borte fra legemet og hjemme hos Herren, skal vi bli kvitt det. Men så lenge jeg var her i verden, så ville jeg ikke bli kvitt det onde i meg. Det ble klart for meg ut fra Guds ord. Videre, det onde i oss kan heller ikke bli godt. Du skjønner, mange kjemper på den måten at de ber Gud om å helliggjøre det gamle mennesket i seg. De skjønner ikke selv at det er det som de holder på med. Men i virkeligheten ber de Gud om å gjøre det onde godt, og uten å skjønne det, at Gud skal helliggjøre det gamle mennesket. Men du forstår, den kampen er på forhånd dømt til å mislykkes. Det onde i oss kan ikke bli godt. Og du hører det når jeg sier det på denne måten. Egoisme kan da ikke bli kjærlighet. Hovmod kan da ikke bli ydmykhet. Urenhet kan da ikke bli renhet. Og slik kunne jeg holde på. Her vil jeg få henvise deg til et Guds ord som er sagt til og om frigjorte kristne. Du finner det i Romerbrevets 8. kapittel, og der står det slik i vers 7. Kjødets, det vil si det gamle menneskets attrå, er fiendskap mot Gud. Det er ikke Guds lov lydig, men så fortsetter det. Kan heller ikke være det. Altså skjønner du, Helliggjørelsen skjer ikke ved at det onde i oss skal bli godt, men det skjer på en helt annen måte. Og det skal vi da få lov å ta særskilt opp i vår neste leksjon.

kristenlivets dagbok. I dag skrevet av Christian Skriver. Og emnet er overskriften «Den tause sorg».

Jeg vil si, jeg kan ikke åpne min munn for hjertets angst og smerte. Jeg kan ikke si hvordan jeg har det. Jeg vil ikke gå tie. Det hjelper allikevel ikke å tale. En blir så matt. Det er som om tungen henger ved ganen. Men man kjenner det som en brennende byll på legemet, og tåler ikke at en fremmed hånd rører ved den. Da den ene ulykke etter den annen hadde rammet Jobb, satt han stille i 7 dager og 7 netter. Ikke engang hans 3 venner talte til ham. De satt hos ham i 7 dager og 7 netter. Ingen talte et ord til ham, for de så at hans pine var meget stor. Jobb 2.13. Da han åpnet sin munn, brøt han ut i bitre ord. En av hans venner sa da til ham, «Liker du ikke at jeg taler til deg? Hvem kan holde ordene tilbake?» De anfektede kan både sukke og stønne, og klynke og jamre seg. Men tale med ord om sin nød vil de ofte ikke. Slik var det med David. «Jeg ble stum», sier han i salme 39, 3, og «stille». «Også det gode tidde jeg med, men min smerte ble bare verre.» «Jeg er urolig og taler ikke», salme 77, 5. Kong Hiskia klynket som en svale og kurret som en due. Jesajas 38, 14. I de 3 mørke timer hang vår frelser taus på sitt kors og talte ikke et ord før ved den 9. time, da han brøt ut i klageropet, «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Når da din sjel er så full av angst at du ikke kan åpne din munn, skal du dog vite at du er i samfunn med din frelser. En mor slipper ikke sitt barn, om det ikke engang formår å kalle henne mor. Bare barnets blikk rører hennes hjerte. Vår frelser vet hvorledes vi har det. Også da når angsten ikke tillater oss å tale, og alle våre sukk bare blir klagerop i hans ører, enten vi taler eller tier, så kjenner han vår sjels nød, og kan ikke slippe oss og ikke forlate oss. Den ene angst følger ofte den annen, som bølgene på havet. Det opprørte hav bruser og støyer så at de som står på stranden ikke kan høre sine egne ord. De bekymrede hjerter sukker og stønner og jamrer seg. Klag bare i din sjels bitre smerte. Utøs ditt hjerte for Gud, han som har trøstet og hjulpet tusener, skal også komme deg til hjelp. Neste mandag skal vi høre mer, og det stykket begynner slik. Du skal ikke tale ut og utøse ditt hjerte for alle og enhver. Men det skal vi høre neste mandag.

Det var Jon Hardang som sang nå imot slutten av dette programmet i Jæren Misjonsradio. Men helt til slutt så skal vi få sang av en som sang mye her i Rogaland før i tida i Norsk Luthersk Misjonssamband, på stevner og så videre. Han hadde gitaren med seg, og han sang, og han var fra Dirdal, og han hette Torvald Dirdal. Og nå skal han synge sangen «Tenk å få tro, du er min Gud».

inte finns någon stora flotte fugler som kallas albatross. I någon land är de en truet art. På halvöja Izu i Japan placerade de ut 100 stora albatrossfigurer laget av trä. Hensikten var att dra till sig de truede albatrossarna och uppmuntra dem till att formera sig. En av albatrossarna blev verkligen lurt. I mer än 2 år prövde en levande albatross som var 5 år gammal och fick kallenamnet Deko och kurtisera en träalbatross. Den byggde ett fint reir och jaget väck andra konkurrerande albatrosshanner. Han brukte dagen på att stå trofast vid träfigurens sida. Den japanske forskaren Fumio Sato snackat om albatrossens förälskelse i träfiguren och sa: "Han synes ikke å ha noe ønske om å flørte med virkelige fugler." Slikt hender med mennesker også. De forelsker seg i slikt som bare er tomhet. Det gjelder også i forhold til tro. Det er mange som er betatt av en blek etterligning av den kristne troen, og som aldri opplever virkeligheten. Ordet vi har fått overlevert i Bibelen er verdt å tro på. De sannheten om Gud og Jesus som vi lærer der, er pålitelige og ærlige. Og nøkkelen til tro, håp, kjærlighet og fred ligger i navnet Jesus. Det er Paulus opptatt av å understreke i 2. Timoteus brev, det siste han skrev før han gikk ut av tiden. Vi leser fra 2. Timoteus brev kapittel 2 fra vers 11. Det er et troverdig ord. For er vi døde sammen med ham, skal vi også leve sammen med ham. Holder vi ut, skal vi også herske sammen med ham. Fornekter vi, skal også han fornekte oss. Er vi troløse, så forblir han trofast, for han kan ikke fornekte seg selv. Her er 3 ledd og en ekstra begrunnelse til slutt. Første ledd snakker om å dø sammen med Kristus. Det handler om det Jesus selv talte om, å ta sitt kors opp og følge ham. Jeg sier da nei til å følge bare min egen vei og mine egne lyster, og et ja til at Kristus får leve i meg og gjennom meg. Dette er et omfattende tema i det Nye Testamentet. Livsfellesskapet med Jesus, både gjennom død og liv. Vi kan ikke gå i dybden her. Ingenting lettvint får en varig betydning. Ingenting som har verdi er lett og enkelt. Uten smerte, ingen vinning. Intet kors, ingen krone. For Paulus var det aktuelt med forfølgelse og fengsling fordi han fulgte Jesus. For deg kan korset være å holde ut i et vanskelig ekteskap, vise tålmodighet overfor et trassig barn, leve nær på en rusmisbruker eller en kravstor eldre slektning, bære smerte og usikkerhet i forbindelse med sykdom. Jeg vet at mange av dere har ting bak en rolig fasade som dere sliter med. Vit at Jesus vet om det. Han vil bære det sammen med deg. Det er noe inni deg som dør fra tid til annen. En virkelig helhjertet kristen øver seg i å anse seg som død overfor selve og egoismen. Vi tar korset opp og følger Jesus. Alltid bærer vi med oss Jesu død i vårt legeme for at også Jesu liv skal åpenbares i vårt legeme, står det. Dette høres negativt ut, men det er Kristus livet som står i sentrum. Å leve hans liv er det viktige. Og det innebærer en ufattelig herlighet til slutt, det vil si helt inn i evigheten. Holder vi ut, skal vi også herske sammen med ham. I den andre av de 3 sammenstillingene heter det: fornekter vi, skal også han fornekte oss. Vers 12 minner om ordene av Jesus om å fornekte meg for menneskene. Det handler ikke om at en tviler eller er usikker i troen. Ordet rammer ikke den som ennå ikke har oppnådd fullkommenhet i tro og livsførsel. Men det handler om en munn som bekjenner seg til Jesus og sier:
Selv er jeg intet, men Jesus mitt alt. Den tro som ikke er mer enn en lengsel etter Jesus, er god nok tro for Herren. Er vi troløse, så er han trofast. Betyr det at det ikke er så farlig med å bekjenne likevel? Nei, det betyr at Gud er trofast mot sitt eget vesen. Han er konsekvent, han har integritet. Han er trofast når han dømmer, han er trofast når han frelser. Det eneste kriterium for å være en kristen er å bekjenne seg til Jesus. Da er han trofast, og det er umulig for ham å svikte. For han kan ikke fornekte seg selv, står det. Noen synes det er rart at det er noe Gud ikke kan. Kan han ikke gjøre hva som helst? Er han ikke allmektig? Jo, men Gud er ingen tyrann som opptrer på en uventet tilfeldig måte. En tyrann kan gjøre hva som helst, hvor som helst, mot hvem som helst. Men Gud gjør bare det som er i samsvar med det å være seg selv. Han er rettferdighetens og barmhjertighetens Gud. Han oppfyller sine løfter, enten de handler om velsignelse eller dom. Han gir oss liv når vi holder oss til Kristus. Han skjenker oss et kongerike hvis vi holder ut. En mann som heter John Haynes og arbeider med familier som gjennomgår skilsmisser, har opplevd mye trist. Han forteller om en familie i en kaotisk situasjon som kom til rådgivning. En gang hadde de med seg sin 12 år gamle sønn, som kom med noen kloke overveielser om hva som kunne gjøres for å tilfredsstille foreldrenes behov. Da Dr. Haynes senere sa til foreldrene hvor imponert han var av den gutten, så sa de: «Jeg liker du ham? Ja, da kan du få ham.» I dette tilfellet forhandlet de om hvem som kunne få slippe å overta barna. Ja, vi vet at jordiske foreldre kan støte fra seg barna sine, men det er umulig for Gud å glemme sine barn. For Paulus sier: «Gud kan ikke fornekte seg selv.» Han kan heller ikke gå tilbake på løftene han har gitt. Det er umulig. Et løfte kan meisles inn i granitt. Mennesker kan glemme og svikte løfter de har gitt, men det kan ikke Gud. Det innebærer at Gud ikke kan avvise noen som kommer til ham i tro og ydmykhet. Alle som kommer til Jesus med tillit og et sinn som vil vende om, blir mottatt og ønsket velkommen. Kanskje er det blant dem mordere, ekteskapsbrytere, tyver og sladrehanker. Noen av oss ville avvise slike og unngått dem mest mulig, men ikke Gud. Jesus sa: «Alle de som Faderen gir meg, de kommer til meg, og den som kommer til meg vil jeg slett ikke støte ut.» Etter denne positive bekjennelsen av troen på Herren går Paulus over til å gi noen konkrete råd til Timoteus i den kampsituasjonen han står i. Vers 14. «Dette skal du minne om. For Guds åsyn skal du pålegge dem at de ikke skal ligge i ordkrig til ingen nytte, men til undergang, det vil si katastrofe, for dem som hører på. Legg vind på å kunne fremstille deg for Gud som en som holder prøve, en arbeider som ikke har noe å skamme seg over, en som deler sannhetens ord rett.» Lever du og jeg som en kristen i nabolaget og på arbeidsplassen? Pass deg for ordkrig. Ligg unna krangling. Hold deg unna fromt snakk som bare er tomt snakk. Ord er ikke bare ord. Hvis de ikke følges av et gudfryktig liv, så sprer de seg som gift i sjelen. Som kristen er du hver dag oppe til eksamen. Er du prøvd og sann? I gammel tid testet de mynter ved å høre på lyden av dem, om de inneholdt ekte metall eller bare var en falsk etterligning. Ha integritet, vær av hel ved. Hva mener apostelen med uttrykket «å dele sannhetens ord rett»? Det brukes et ord som betyr «å kutte eller skjære».
Da skal vi ikke se for oss et brød som skjæres opp I skiver, men heller om en vei som må skjære rettest mulig gjennom landskapet. Det handler om den fagre skatten, men også om vi snakker sant der det kreves, og der kjærligheten mildner sannheten, det nødvendig. La ordene dine være sanne og tydelige, så du ikke går krokveier. Vers 16. Vend deg bort fra det vanhellige tomme snakket, for de går bare videre og videre I ugudlighet. Deres ord vil ete om seg som villkjøtt. Blant dem Hymenaeus og Filetus. De har fart vill fra sannheten, for de sier at oppstandelsen alt har funnet sted, og hos noen river de ned troen. Allerede da fantes det altså falske lærere som hadde fart vill fra sannheten, bommet på sannheten. De driver med ordkrig eller lærd ordkløyving. Virkningen dobbel skade. De fører bort fra Gud. Dessuten, falskheten sprer seg som koldbrann. Det blir som en infeksjon I fellesskapet. Til ingen nytte, men tvert imot til undergang for dem som hører på. Hvordan skal vi avsløre falsk tro? Om vrang lære må vi spørre, hva slags holdning viser den til Gud og ordet hans? Hva slags virkning får den falske læren I Guds menighet? Men så det som Paulus sier, jeg vil ikke fokusere på det negative, men på det positive. Vers 19, men Guds faste grunnvoll står og har dette seilet. Herren kjenner sine, og hver den som nevner Herrens navn skal avstå fra urett. Når Herren kjenner sine, vil han bevare dem trygge for bestandig. De skjult og usynlig for mennesker, men høyst synlig for Herren. Hans folk har fått et seil på seg, kjent og elsket av Jesus. Den andre siden ved dette åpent. De som bekjenner seg til Jesu navn vil ligge unna urett. Kristne viser seg ved sin hellighet og bærer et vitnesbyrd med sin livsførsel. Nå kommer Paulus med et bilde fra hjemmets verden I vers 20. I et stort hus det ikke bare kar av gull og sølv, men også av tre og leire. Noen kar til ærefullt bruk, andre til vanære. Paulus snakker om kjøkkenredskaper, gryter, panner, krukker, tallerkener og fat. Et hjem har ikke bare krystallvaser og sølvtallerkener, om de har noe så fint, men også feiekoster, søppelbøtter og kompostkonteinere. Noe til spesielle anledninger, ærefullt bruk, men det også ting av tre og leire, I dag vil vi sagt, av plast og papp, til hverdagslig bruk og til og med engangsbruk. Bildet av kjøkkenredskapene vil peke på at det finnes to slags lærere, de falske og de ekte. Vi skal rense oss I Kristus, ikke ha åndelig fellesskap med de som lærer falskt, som Hymenaeus og Filetus. De fornekter grunnleggende sannheter I evangeliet. De har falt I synder som de bundet av og ikke vil vende om fra. De blir årsak til betennelse og sykdom I forsamlingen. Poenget ikke å boykotte dem slik at en overhovedet ikke har kontakt med dem, men å vaske oss rene fra tankegodset de bærer med seg. Renhet I lære og liv hva Paulus legger vekt på her. Så avslutter Paulus slik I vers 21. Den som nå har renset seg så han holder seg borte fra disse vanærens kar, blir selv et kar til ære. Helliget, nyttig for husbonden, satt I stand til all god gjerning. Den største ære å være et kar, et redskap I Jesu hånd. Vær en container som Gud kan presentere alle slags gode gaver til gjestene I, til velsignelse for dem. Det store ved et kar ikke hvordan det ser ut, men hva det inneholder. Evangeliet det verdifulle innholdet, og det gode innholdet vil sette sitt preg også på karret. Dermed kalles vi til å rense oss selv, arbeide med å døde synden og si nei til fristelsene, søke nærmere
Jesus og bli mer fylt av ham. Det ikke noe lett liv, vil Paulus si til Timotheus. Men velsignelse kommer gjennom smerte, frukt kommer etter strev, liv kommer ved død, herlighet gjennom lidelse. Du må ikke vente at alt enkelt, og vi skal prøves i dagliglivet. Lev da slik at du blir et kar til ære for Jesus.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet en del av serien Vegen gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio i dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med i støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem i Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

0: du hører på Jæren Misjonsradio. Neste program et møteopptak med Jan Bygstad. Han prest I Bergen I det evangelisk-lutherske kirkesamfunnet.
1: Så vi altså ved inngangen til denne bibeluken, der det som blir tema for mitt vedkommende altså trosbekjennelsen, og med det mener vi jo da gjerne den apostoliske trosbekjennelsen I denne sammenheng, som vi så skal se litt nærmere på. Og som nevnt kommer vi til å gjøre det sånn denne første kveldstunden, at det blir en sort innledningstime, der vi skal se på to ting. For det første litt grann på dette med bekjennelse. Hva bekjennelse? Hvorfor har vi I det hele tatt bekjennelse? Og for det andre skal vi stanse noe opp for det som ikke sies mye om I de tre trosartiklene hver for seg, men som ligger under, nemlig treenighetslæren. Det at den Gud vi tror på og bekjenner en treenig Gud. Men la oss nå be sammen før vi begynner. Kjære gode Herre og Hellige Far, så kommer vi til deg og kaller på ditt hellige navn. Herre, det slik som det har vært sagt, uten at du kommer med din hellige ånd og bygger og gjør din gjerning alt vårt forgjeves. Og derfor ber vi deg, Herre, forbarm deg over oss. Kom til oss, Herre du, og åpenbar dine ord, for at vi må få se deg og kjenne deg, og få lov til å eie livet I ordet ditt. Så ser du, Herre, hva hver og en av oss som til stede trenger til. Se til den enkelte, Herre, du med din hellige ånd, og gi mat til hver enkelt. Det ber vi for Jesu skyld. Og takker og lover deg, Herre, fordi du god, og din miskunnhet varer til evig tid. Amen. Dette spørsmålet rundt bekjennelse, det et spørsmål som nok ofte må sies å ha meldt seg oppover gjennom kirkens historie. Og vi vel egentlig ikke ukjent med spørsmålet, vi heller, ifra vår samtid og fra vår egen bakgrunn, nå det egentlig noe særlig åndelig å beskjeftige seg med den sak. Det ofte noe som kanskje både oppfattes som tørt, læremessig, og derfor lite åndelig matnyttig å konsentrere seg om den slags. Det andre ting som I langt sterkere grad tjener til livet og som kan gi åndelig liv og lys både til den enkelte og til forsamlingen. Men nettopp denne måten å tenke på, den avslører kanskje noe av det som noe av et åndelig grunnproblem innen mange kristne sammenhenger I våre dager, I det nemlig har satt et skille mellom lære og liv. I det likesom ligger under at det som rent læremessig å forstå, det nok så langt ifra det friske, det pulserende åndelige livet. Det noe tørt, dogmatisk noe, som derfor I liten grad tjener til virkelig åndelig liv og lys. Men ved nettopp å skape dette skillet mellom lære og liv, så står vi også I fare for å ødelegge det som sant kristent liv og åndens liv. For saken den I det nye testamentet, at det finnes intet sant kristent liv, intet sant åndens liv, uten sann og rett lære. Rett nok Kan det være noe som vi kan kalle for død rettroenhet, i den betydning at en har rett lære som ikke fører til rett og sant kristent liv? Og intet er det Herren Jesus heller vil påtale så skarpt som nettopp det, der troen sitter i hodet og ikke i hjertet. Men like meget må vi også si det motsatte, og understreke med stor tydelighet: det gis intet sant kristent liv uten rett lære. Den rette lære er nøkkelen til det rette kristne liv. Dette skal vi forhåpentligvis få se noe mer av etter hvert. Men det vi her er inne på, det er noe av et grunntema som vi stadig ser en rekke steder i Det nye testamentet. Og vi kan her bare minne om hvorledes Paulus skriver til korinterne i 2. Korinterbrev i det 11. kapittel. Her taler han om i begynnelsen av kapitlet, og om hvordan han frykter for at menigheten skal bli bedratt av djevelen og bli ført ut i all slags villfarelse. Og så sier han slik i vers 4, 2. Kor 11, 4. Om det kommer en til dere og forkynner en annen Jesus, som vi ikke har forkynt, eller dere får en annen ånd, som dere før ikke har fått, eller et annet evangelium, som dere før ikke har mottatt, da vil dere gjerne tåle det. Det Paulus her påtaler i korintermenigheten, er at det i denne menighet var kommet inn en ånd som i meget sterk grad minner om det vi også kan kalle for den moderne ånd, og som er preget av det vi kaller for toleranse. Ordet toleranse kommer nettopp av et verb i latin som betyr å tåle og akseptere motsetninger, og det er nettopp det korinterne gjør. For dem er en annen forkynnelse av Herren Jesus enn den de tidligere har hørt. Det er ikke noe som er galt eller som er vranglære, men det er egentlig bare en annen mening. Og hvem har rett til å si at den ene mening er bedre enn den annen, eller at det ene er falskt og det annet er sant? Den slags sikkerhet, det ville korinterne ha seg frabedt. Og så hører vi det sies om dem: om det forkynnes en annen Jesus, et annet evangelium, eller de får en annen ånd, så vil de gjerne tåle det. Og så reduseres det som har med læren og troen å gjøre, til mening. Og så kan den ene troende ha sin mening, og den andre troende ha sin mening, selv om de sentrale punkter i troslæren, uten at det overhodet får følger. Når vi leser om hvordan apostelen selv, sammen med de øvrige apostlene, forholder seg til denne slags undervisning og forkynnelse, så møter vi noe ganske annet hos apostlene enn i Korint. I Galaterbrevet leser vi slik i det første kapitlet. Her leser vi fra vers 8 og fra vers 9. Selv om vi, eller en engel fra himmelen, forkynner dere et annet evangelium enn det vi har forkynt dere, han være forbannet. Som vi før har sagt, så sier jeg også nå igjen: om noen forkynner dere et annet evangelium enn det dere har mottatt, han være forbannet. Her hører vi ikke stort av den korintiske toleranse. Og det som ligger bakom når Paulus taler på denne måte, det er at han sammen med de øvrige apostlene vet en sak meget klart og meget bestemt. Det evangelium som han er betrodd å forkynne, er det budskap ved hvilket mennesker kan bli frelst. Og mennesker kan ikke bli frelst ved noe annet budskap. Derfor er det ingenting han er mer nøye med enn nettopp forkynnelsen av evangeliet. Han er nøye med hvorledes det forkynnes. Han er nøye med sannhetsinnholdet i forkynnelsen. Og den samme ånd som vi møter hos Paulus her, den møter vi også eksempelvis hos apostelen Johannes, som gjerne kalles for kjærlighetens apostel. I hans første brev, i det fjerde kapittel, hører vi han tale om vranglærerne, som da er av en annen type eller en annen art, men dog, det er noe av den samme ånd som vi møter hos Paulus. Vi leser 1. Johannes 4, fra vers 1 av. Dere elskede, tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud, for mange falske profeter er gått ut i verden. På dette skal dere kjenne Guds ånd. Hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød, er av Gud. Og hver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud. Og dette er antikristens ånd. Dette skal vi komme tilbake til, nærmere i forbindelse med annen trosartikkel, når vi taler om det. Men vi ser det er samme prinsipielle grunnholdning hos apostelen Johannes som hos Paulus når det er tale om vranglære, det vil si fordreining av Guds ord, av evangeliet. Dette har det med seg at den kristne kirke alltid, så sant den har vært en levende kirke, har hatt ett bestemt kjennemerke. Den har vært en kirke som har stått i strid, nemlig kjempet for å bevare sannheten, og dermed også stått i strid i kamp mot enhver forvrengning eller fordreining av sannheten. Det har alltid vært kirkens kjennetegn, like fra apostlenes dager frem til vår egen tid. Den kirke som ikke er villig til å kjempe for sannheten etter Guds ord, den opphører også å være en sann kristen kirke. Så avgjørende er denne sak som vi her er inne på. Med det som nå er påpekt, så er vi dermed også kommet frem til det vi skal tale om når det gjelder bekjennelse. For når den kristne kirke meget tidlig begynte å utmeisle bekjennelser, så var det nettopp for å kunne ha et klart og tydelig ord å vitne imot vranglæren. De kristne bekjennelser hadde derfor alltid dette som noe av sitt bakteppe. Det var noe som menighetene, den enkelte troende og den kristne kirke som fellesskap holdt frem overfor avvik fra Guds ord. De første stammene til slike bekjennelser som vi har for eksempel i den apostoliske trosbekjennelsen, de finner vi og de kjenner vi allerede fra rundt år 150 etter Kristus. Da befinner vi oss i Rom, vel 50 år etter apostelen Johannes død, 70 år kanskje, par og 70 år etter Paulus og Peters død. I Roma finner vi bekjennelser som de nye kristne som skulle døpes, skulle avlegge før sin dåp. Og disse første bekjennelsene som vi kjenner fra menigheten i Rom, de er temmelig like det som vi kjenner i den apostoliske trosbekjennelse, som vi altså vanligvis bruker som gudstjenestebekjennelse. De som har arbeidet med dette og lest lett rent arkeologisk, de har etter hvert kunnet grave frem og finne lignende bekjennelser fra hele den kristne kirke rundt Middelhavet mellom år 150 og år 200. De var ulike i detaljer, men likevel lignet de sterkt på denne Roms dåpsbekjennelse. Og det som da ligger bakom disse dåpsbekjennelsene, det er en viktig grunnholdning som Paulus gir uttrykk for i 1. Timoteusbrev i det 2. Timoteusbrev i det første kapittelet. Her taler Paulus om sitt eget fangenskap. Han sitter fengslet for evangeliets skyld når han skriver dette brevet. Og så understreker han at det har dog ikke ført til at han skammer seg over evangeliet. Men, sier han, vi leser i vers 12, derfor lider jeg også dette, men jeg skammer meg ikke over det. For, sier han, jeg vet på hvem jeg tror. Med det så peker apostelen på noe som er helt grunnleggende når det gjelder den kristne tro som sådan. Den kristne tro vil alltid kunne bekjenne slik og si, jeg vet på hvem jeg tror. Og slik kan den kristne tro bekjenne av en enkelt grunn, fordi det å tro på Herren Jesus og eie det evige liv, det beskriver Jesus selv som å kjenne Herren. Jesus sier i Johannes 17, dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus. Det er tale om et personlig kjennskap, der du kjenner Faderens person, Sønnens person og Åndens person. Og når du personlig kjenner et annet menneske, så kan du også si om det mennesket, han vet jeg hvem er. Og nøyaktig på samme vis forholder det seg når det gjelder forholdet til den levende Gud. Når du har lært ham å kjenne, så kan du også om ham si, jeg vet på hvem jeg tror. I dette ligger det en veldig frimodighet. En kristen står ikke med hatten i hånden og ber om unnskyldning for sin tro. Nei, frimodig kan han si, jeg vet. Her er det ikke noe av tåke og uklarhet som sier det at Gud er så langt borte. Han kan vi ikke kjenne. Gud bor i det dulgte og i det mørke. Han kan intet menneske stifte nærmere bekjentskap med, og dermed heller ikke uttale seg med bestemthet om. Nei, slik taler ikke kristne. Den kristne tro har tvert om dette som sitt kjennemerke. Den kan si «jeg vet», med den største frimodighet. Og bakom dette ligger jo det som Jesus selv også understreker i Johannes evangeliet, i det 6. kapittelet, når han siterer fra profeten Jesaja, som sier «de skal alle være lært av Gud». De skal være lært av Gud. Og når Gud lærer et menneske, så taler han ikke hen i tåken. Da taler han slik at du får se lys i hans lys, og så lærer du ham å kjenne. Jeg vet på hvem jeg tror. Det er nettopp denne frimodige trosvisshet og sannhetsbevissthet som ligger bak de første kristne bekjennelsene og all senere bekjennelsesdannelse i den kristne kirke. Selve ordet som vi kaller for å bekjenne, det er et ord som kommer fra det Nye Testamentets greske språk, og det betyr det greske ordet bokstavelig å si det samme som. Når jeg bekjenner, så sier jeg det samme som en annen har sagt fore. Hvem er det som har sagt meg noe fore? Jo, det er Gud i hans ord. Derfor er en kristen bekjennelse og trosbekjennelse. Det er ikke noe tillegg til Guds ord. Det er ikke slik at vi tror på Guds ord pluss noe som kommer i tillegg utenom ordet. Nei, Bekjennelsene er intet annet enn en kortfattet sammenfatning av grunnsannhetene i Guds ord. Og bekjennelsen har aldri ønsket å være noe annet enn en bekjennelse til ordet, som skal si det samme som Gud sier til oss i sitt ord. Og slik er det ment å være en hjelp for Guds folk til å ha klarhet i troen, imot anfektelse, imot vranglære og imot alle som vil forvrenge og forvirre oss med tanke på det som er den grunn som er gitt oss å stå på. Når bekjennelsen har denne rolle, den består altså i det å si det samme som, så innebærer det dermed også at en slik bekjennelse, det er også den kristne menighets og kirkes faktiske grunn. Og dette er noe som vi ser i en nøkkeltekst som er gitt oss i Matteusevangeliet i det 16. kapittelet. Her er det jo slik at Jesus er kommet til et tidspunkt i sitt virke, der han nå går avsides med disiplene for å få mer tid med dem, til å undervise dem i fred og ro. Dette er mye på grunn av den voksende motstand blant fariseerne. Og mens de nå er i traktene ved Caesarea Filippi, stiller Jesus disiplene spørsmål: «Hvem sier folk at jeg er?» Og får så til svar: «Noen sier så, noen sier så. Noen sier døperen Johannes, andre profeten Elias, andre og så videre.» Det er mange meninger om Jesus. Slik sett er det ingen forskjell på det som er i dag og det som var den gang. Det er mange meninger

du er Peter, og på denne klippet vil jeg bygge min menighet, eller min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. For den som leser Matteusevangeliet i sammenheng, vil det være slik at da vil du se at Jesus før dette tidspunkt aldri noensinne har sagt om seg selv at han er Messias. Jesus sier dette aldri åpent og direkte. Slik at når disiplene har nådd frem til denne erkjennelse, så er det nettopp, slik Jesus her sier det, et resultat og en frukt av at Guds ånd har åpenbaret dem dette. Disiplene har nå vandret sammen med Herren Jesus, kanskje i 1,5 år, kanskje nærmere 2 år. De har tatt inntrykk av Jesu gjerninger og av Jesu ord. Og mens de har hørt og sett Herren Jesus, så har Guds ånd gradvis gjort denne erkjennelse klar for dem. Du er Messias, den levende Guds sønn. Til å begynne med hadde de hørt dette vitnesbyrd fra døperen Johannes, men nå er dette blitt deres egen personlige overbevisning som er virket i dem av Guds egen ånd. Og åndens virke er altså at den virker denne overbevisning om Jesu person i deres hjerter. Nå kan apostlene, nå kan disiplene sies å være kristne. Og så sier Jesus til Peter, du er Peter, og på denne klippe vil jeg bygge min menighet. Bare 2 ganger hører vi i Jesu munn ordet menighet eller kirke. Dette ordet kan omsettes begge deler, men dette er første gang Jesus taler om menigheten og sier sin menighet. Legg merke til det uttrykket. Han sier ikke «jeg vil bygge Guds menighet», han sier «jeg vil bygge min menighet». Og på hvilken klippe er det han skal bygge denne menighet? Ikke på Peters person. Navnet Peter betyr jo klippe, og det er slik at Jesus her bruker et ordspill. Men han sier ikke om Peter at det er han som er klippen. Det ser vi nemlig på av greske grunnteksten, der Jesus senere, i andre gangen når han sier på denne klippe, så bruker han den hunnkjønnsformen av ordet Petra. Og da sikter han nettopp til bekjennelsen. For bekjennelsen, den er et hunnkjønnsord. Han sier altså på denne klippe, på bekjennelsen, vil jeg bygge min menighet. Og dermed sier altså apostelen, sier Herren Jesus tydelig til apostlene, at den kristne menighet er og forblir alltid bygget på bekjennelsen til Jesu person. Og det finnes ingen sann kristen menighet uten bekjennelsen. Enhver kirke som vil være en sann kirke, må dermed også med nødvendighet være en bekjennelseskirke. Derfor er det vi altså hører at det å bekjenne senere i Det nye testamentet tillegges meget stor vekt. Jesus sa jo selv om denne sin menighet som er den bekjennende menighet. Dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Det er et viktig løfte. For dermed sier Herren Jesus at der hans sannhet står, og der vi står med dette under føttene, som vår grunn, vårt livs grunnvoll, der eier vi også løftet. Dødsrikets porter skal ikke få makt. Men der denne grunnvoll blir borte, der blir også dette løftet borte. En kirke som ikke har en slik bekjennelse, har heller ikke et slikt løfte fra Herren Jesus. Det skal vi merke oss. Og så ser vi altså at Jesus knytter sin kristne menighets velsignelse og liv sammen med bekjennelsen. Og det gjelder altså både kirken som fellesskap, og det gjelder den enkelte troende som person, som enkelt kristen. Denne betydning som Jesus til

ødelegger bekjennelsen for oss som enkeltkristne. Det finner vi for eksempel i Matteusevangeliets 10. kapittel. Her taler Jesus nettopp i møte med den motstand som troende mennesker og som hans menighet blir gjenstand for her i verden. Og motstanden, den representerer jo alltid en fristelse til å bøye av. Og så sier Jesus i vers 32 og 33 i Matteus 10. Derfor, vær den som kjennes ved meg for menneskene. Bokstavelig står det, vær den som bekjenner meg for menneskene. Ham skal også jeg bekjenne og kjennes ved for min far i himmelen. Men den som fornekter meg for menneskene, ham skal også jeg fornekte for min far i himmelen. Her er det jo tale om bekjennelsen til Kristi person, og denne bekjennelse, den er altså ikke bare en rent personlig troserklæring, men det er en bekjennelse som også har et bestemt sannhetsinnhold. Og det er dette sannhetsinnholdet vi har vært inne på når vi har hørt hva Peter bekjenner. Du er Messias, den levende Guds sønn. Og det er dette sannhetsinnhold som etter hvert gradvis har blitt utfoldet gjennom at den kristne kirke har utmeislet trosbekjennelsene slik vi kjenner dem. Vår lutherske kirke har når det gjelder bekjennelsesdannelsen to grunntyper av bekjennelse. For det første er det de som skriver seg fra oldkirken, og for det andre de som skriver seg fra reformasjonsårhundrede. Fra oldkirken har vi tre bekjennelser. Det er den apostoliske, den nikenske og den athanasianske bekjennelsen. Den apostolske kjenner vi, og kan vi forhåpentligvis utenat alle sammen. Den nikenske har vært den bekjennelse som fra den ble til av, har vært betraktet som den normale gudstjenestebekjennelse i den kristne kirke. Slik var det faktisk også innen den lutherske og innen de fleste lutherske kirker, frem til slutten av 1800-tallet, da det var den apostolske bekjennelsen som tok plassen som den faste gudstjenestebekjennelsen. Den nikenske bekjennelsen var ferdig i 381 etter Kristus. Og den var ferdig da etter de store kampene rundt spørsmålet «Hvem er Jesus?», som gikk nettopp på 300-tallet, der Arius med hans fornektelse av Kristi guddom nettopp var årsaken til at den nikenske trosbekjennelsen særlig understreker det at Jesus er Gud av evighet, med stor styrke. Til slutt får vi avslutningen av denne bekjennelsesdannelse med den athanasianske bekjennelsen, som er ferdig ca. år 500. Den er ikke skrevet av Athanasius, kirkefaderen, som antagelig hadde hovedæren for at Arius ble overvunnet. Men den er oppkalt etter ham fordi den gir en sammenfattende uttrykk for den tro, for det første på Jesu guddom, og for det annet på treenigheten som ble arven etter oldkirkens mange kamper rundt dette spørsmålet. Dernest har vi kan altså sammenfatte dette slik å si at oldkirkens bekjennelsesdannelse hadde to brennpunkter. Spørsmålet, hvem er Jesu person? Og for det andre, hvem er Gud? Og så blir det utmyntes i er dette, Jesu person er Gud og menneske forenet i en og samme skikkelse. Når det gjelder Gud, så er det slik at Gud er én Gud, men denne Gud åpenbarer seg for oss i tre personer. Det er treenigheten. Dette var
utkomme av oldkirkens kamper rundt disse ting. Når vi kommer til reformasjonsårhundrede, så tas oldkirkens bekjennelser for gitt. Og det som da står på dagsorden er spørsmålet, hvordan blir et menneske frelst? Skjer det ved gjerninger? Er mennesket med og bidrar til sin egen frelse, slik at Gud og menneske samarbeider i frelsen? Eller er frelsen ene og alene et Guds verk, som han gjennomfører helt uavhengig av oss og vår medvirkning? Det var der frontene sto mellom Rom og Wittenberg, mellom Luther og den katolske kirke under reformasjonen. Og så har vi den augsburgske bekjennelsen fra 1530, som det sammenfattende uttrykk for hva den lutherske kirke lærer om disse ting. En absolutt avvisning av at mennesket kan bidra til sin egen frelse. Kristus alene har æren for den sak. Dette kommer vi tilbake til. Slik er bekjennelsene, ser vi, noe som alltid er blitt til under kamp, og som så senere er blitt nødvendig for oss som kristen menighet å holde fast ved, dersom vi skal bli bevart som troende mennesker. Og før vi nå går videre til andre biten av det vi skal ta for oss i dag, vil vi bare minne om hva som står i Judas brev i det tredje verset. For her peker Judas på noe som er avgjørende for Guds folk og for den kristne kirke gjennom alle tider. Judas brev, vers 3. Dere elskede, mens jeg gjorde meg all flid for å skrive til dere om vår felles frelse, så er jeg meg nødt til å skrive til dere med formaning om å stride for den tro som en gang for alle er overgitt til de hellige. Altså, dette er gitt som en apostolisk formaning til Guds folk. Det er tale om at troen er noe som er gitt en gang for alle. Det skal vi merke oss nøye. Troen er ikke noe som utvikler seg, som forandres med tiden, og som derfor kan moderniseres. Om så var tilfelle, da kunne vi godt kaste de gamle bekjennelsene over bord og lage oss en tro for dagens mennesker, som vi også er kjent med at det har vært forsøkt stadig på ny de siste 200 år. Men moderniserer du troen, så ligger det i det en fornektelse av dette grunnleggende. Troen er gitt en gang for alle. Den er nemlig gitt i de hellige skrifter. Og så sies det, dere skal stride for denne tro. Det er ikke noe som en kristen skal være fredssel med og i forhold til når troen fornektes. Troen er nettopp noe som aktivt skal holdes frem og kjempes for. For slutter vi å kjempe for troen, vil det alltid føre til at vi mister troen. Dette blir det kanskje også mulighet å komme tilbake til, men legg merke til denne apostelens formaning. Derfor er det altså slik at det å stride for sannheten i Guds ord, det er noe som aldeles ikke er uåndelig. Det er noe som, og det er slett ikke noe som skulle være forbudt og ulovlig i kjærlighetens religion. Nei, det er aldri slik i Guds ord at du kan spille kjærligheten ut mot sannheten og si at bare man har kjærlighet nok, da holder man fred. Nei, vi ser, hørte apostelen Paulus, apostelen Johannes, tale meget klart om at skille mellom sannhet og løgn må og skal opprettholdes. Så blir en kanskje ikke populær om en kjemper for sannheten. Men det er det som er en livsnødvendighet for Guds folk. For uten denne kamp, så vil Guds folk falle i søvn og komme til å gå inn i døden. Med det setter vi punktum for denne bit,
Og så går vi over til del 2 i det vi skulle tale om, ganske kort. Nemlig at når vi i den apostoliske bekjennelsen møter en bekjennelse til Fader, Sønn og Hellig Ånd, så møter vi her en bekjennelse til de tre personer i Gud, som dog, vi understreker, er én Gud. Kristen tro er ikke tro på tre guder, men det er tro på én Gud. Men denne Gud har altså åpenbart seg for oss som og i tre personer. Denne Guds treenighet, skal vi merke oss, er åpenbart meget tydelig og meget klart, både i det nye og i det gamle testamentet. Samtidig er det også slik at denne Guds treenighet er noe som Bibelen aldri noe sted prøver å forklare for oss. Bibelen gir oss aldri noe forsøk på forklaring, fordi det vi her står overfor, det er et troens mysterium. Gud kan vi nemlig ikke gripe og begripe i hans treenighet. Og vi må aldri tro at verken bekjennelsene eller læren og teologien rundt disse ting er forsøk på å forklare. Nei, det er det aldri dersom det er sant. Det er i stedet kun uttrykk for å søke klarest mulig å si hva Guds ord lærer om denne sak. Og så skal Guds ord med dette stille oss inn for den levende Gud, som er tre personer i én Gud, mysterium. Og innenfor mysteriet er det bare ett som sømmer seg for oss, og det er tilbedelse. Slik skal en kristen også forholde seg til det vi kan kalle for treenighetsmysteriet. Treenigheten er omtalt allerede, eller enklest og mest kortfattet, i misjonsbefalingen, der Jesus sier: «Gå ut og gjør alle folkeslag til disipler i det dere døper dem i Faderens, Sønnens og Den hellige ånds navn.» Vi døpes i den treenige Guds navn. Og når vi så finner den apostoliske trosbekjennelsen, så er den intet annet enn svar på spørsmålet: hvem er Faderen du døpes til? Hvem er Sønnen du døpes til? Hvem er Ånden som du døpes til, og som vi altså tror på? Kortfattet er dette forklart der. Men dette inngår i hele Det nye testamentets budskap. Og det som ofte er vårt problem når det gjelder treenighetslæren, det er at denne lære, likesom kun er en teoretisk sannhet, som vi lærte da vi lærte katekismen og da vi ble konfirmert, men som ellers har svært liten praktisk betydning for oss som kristne mennesker. Men ser du i Det nye testamentet, så vil du se at nettopp sannheten om at Gud er treenig, har også stor praktisk betydning for det kristne liv. Og vi skal ganske kort se på noen sider av dette. Den mest grunnleggende saken her er den rett og slett at dersom Gud ikke var en treenig Gud, da kunne intet menneske heller bli frelst. Sannheten om at Gud er tre personer i én guddom, det er betingelsen for hele frelsen. Det ser vi av flere trekk ved det Nye Testamentet har å si oss om frelsen. Men vi vil ganske kort bare minne om en enkelt sak. I 1. Johannes brev, i det andre kapittel, kalles Jesus for talsmannen. Det står slik: dersom noen synder, da har vi en talsmann hos Faderen, nemlig Jesus Kristus, den rettferdige. Dette ordet talsmann er uhyre viktig. Det er et ord som bokstavelig betyr en som er tilkalt, nemlig for å komme en annen til hjelp. Jesus er altså blitt tilkalt
for å komme oss til hjelp, nemlig være vår frelser. Så kunne vi stille spørsmålet, hvem er det som har tilkalt Jesus for at han skulle komme oss til hjelp og bli vår frelser? Er det menneske? Kom Jesus og led døden på korset fordi at menneskeheten samlet ba ham om å komme, i bevisstheten om at de selv ikke var i stand til å finne veien tilbake til paradiset og åpne den himmel som var stengt? Var det derfor han kom? Nei. Når Jesus er tilkalt, så er han tilkalt av Faderen. Når frelsesverket skulle fullbyrdes, så er det Faderen som tilkaller sin sønn og sier, «Nå skal du, min sønn, stige ned i dypet. Gå inn i mørket. Ta på deg menneskehetens skyld og byrde. Og på den måten skal du gjøre det som intet menneske er i stand til. Du skal bli frelser.» Faderen tilkaller sønnen for at sønnen skal bli frelser. Dernest, når dette frelsesverk så er fullført og fullbyrdet, hva gjør Faderen da? Jo, da tilkaller Faderen den tredje personen i guddommen, nemlig Ånden. Jesus sier nemlig om seg selv at når han er opphøyet og går til Faderen, hva skal han da gjøre? Da skal han sende en annen talsmann, vi kunne si en talsmann nummer to. En som altså også er tilkalt av Faderen for at han skal tilveiebringe frelse. Og det den andre talsmann gjør, hva er det? Det er at han åpenbarer, herliggjør og baner vei for den første talsmann og hans frelsesgjerning. Slik at Jesus kan bli trodd, kan bli mottatt, mennesket kan bli født på ny, blir rettferdiggjort og helliggjort ved hans gjerning. For heller ikke dette er noe mennesket er i stand til å gjøre selv. Og så ser vi at Faderen, Sønnen og den hellige ånd virker sammen til å frelse falne syndere. Den treenige Gud frelser mennesket i en gjerning han virker og gjør sammen. Men det er én Gud, ikke tre guder. Når vi likevel sier at denne ene Gud åpenbarer seg som tre personer, hva mener vi med det? I det ligger det nøyaktig det samme som vi mener når vi taler om et annet menneske som en person. Et annet menneske kan nemlig si «jeg» om seg selv, og når han taler til meg, sier han «du». Og når dette «jeg» og dette «du» står overfor hverandre, kan de tre inn i samfunn og i fellesskap med hverandre. Et slikt fellesskap kan kun og utelukkende finnes mellom personer. Du kan ikke ha fellesskap med en stein. Du kan ikke ha fellesskap med et tre. Du kan ikke ha fellesskap med en fisk, eller en flue, eller en hund. Du kan kun ha fellesskap med personer, slik som mennesket er, som er skapt i Guds bilde. Og i Gud er det altså tre personer, som alle sammen trer inn til meg og til deg og sier «jeg». Så kan du tre frem for Faderen og stå i personlig samfunn med ham og kalle ham «far, Abba, du er min Gud og min far». Så kan du tre inn for Guds sønn og tiltale han som din frelser, som din Herre og som din redningsmann, og stå i person samfunn med ham. Og likeledes kan du tre inn for Ånden, tiltale han som din hjelper, som din trøster, som din helliggjører, og stå i person samfunn også med den hellige ånd. Men disse tre er én Gud, der er ikke tre guder. Og vi skal ikke prøve hverken å forstå eller forklare det. Men innenfor denne Gud sømmer det seg én ting, at vi bøyer oss for ham i tilbedelse,
i undring og i takksigelse for hans gjerning. Denne praktiske betydning som vi har vært inne på, som treenighetslæren har for oss som kristne, det kommer altså for det første til uttrykk i det grunnleggende i selve frelsen. For det andre kommer det til uttrykk i gudsforholdet, slik som vi ber. Her er kirkens bønner, slik vi har det i kirkens liturgi, noe av en lærebok for oss på dette området. Og jeg vil minne dere om, og be dere om, dette er noe som kanskje ikke er så vanlig å gjøre, men hør etter når kollektbønnen bes i gudstjenesten. Kollektbønnen er den bønnen i gudstjenesten som bes før tekstlesningene kommer i liturgien. Og kollektbønnen er alle sammen bygget opp på en meget bestemt måte som ikke er tilfeldig. Bønnene bes til Faderen. Hellige Gud, himmelske Far, begynner de gjerne med, for eksempel. Deretter takker man Faderen for hva han har gjort. Vi sier: «Vi takker deg fordi du i din sønn har gjort sånn og sånn for oss.» Nå ber vi, og så kommer bønnen, at du ved din hellige ånd også må gjøre dette virkelig for oss som sitter her. Altså, vi ber til Faderen, takker for hva han har gjort i sønnen, og ber om at han vil sende ånden for at dette må bli virkelig også i vårt liv. Hvorpå bønnen til slutt avsluttes på denne måte: ved vår Herre Jesus Kristus. Altså, vi ber ved og i Jesu navn, som med deg og den hellige ånd lever og råder, en sann Gud fra evighet og til evighet. På denne måten så er alle guddommens tre personer med i menighetens bønneliv. Og det gis uttrykk for nettopp det grunnleggende, at det å være en kristen, det er å stå i samfunn med Faderen og med Sønnen og med Ånden. Noe som nettopp er i samsvar med Jesu eget ord og løfte i Johannesevangeliets 14. kapittel. Og vi får slutte av med det. Det kan være meget mer å si om disse ting, men tiden renner ut. Johannes 14 sier Jesus slik, vers 23, etter at han har undervist om at han vil sende ånden, så sies det i vers 23 altså, Jesus svarte og sa til ham: om noen elsker meg, da holder han, det vil si, da tar han vare på mitt ord, og min far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham. Her taler altså Jesus selv om at den treenige Gud kommer og tar bolig hos den enkelte troende. Faderen, Sønnen og den hellige ånd. Han taler ikke og sier at jeg vil komme til ham og ta bolig hos ham. Han sier vi. Legg merke til det. For det kristne liv, det består nettopp i samfunn med denne treenige Gud. Faderen, Sønnen og den hellige ånd. Denne Gud tror vi på, denne Gud bekjenner vi, denne Gud ber vi til og tilber vi, og denne Gud lever vi i samfunn med. Vi vil komme og ta bolig hos ham. Med det får vi sette punktum. Det ble i all korthet, men det kunne ikke bli annerledes på grunn av tiden. Ære være Faderen og Sønnen og den hellige ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.

Jan Bygstad som taler til dere. Han går der igjen til samme tid neste vega. Minne om sendeplanen dere, som du kan finne på internett på adressen www.jmradio.no.

0: hører på Jærmisjonsradio. Jeg heter Elise Apkostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.
1: Jeg takker for det. Vi fortsetter med å lese Guds ord fra Lukas evangeliet. Det tredje kapittel. Vi fra det første verset der I Jesu navn. I det femtende år av keiser Tiberius' regjering, mens Pontius Pilatus var landshøvding I Judea, Herodes fjæringsfyrste I Galilea, hans bror Philip fjæringsfyrste I landet I Turea og Trakonitis, vanskelig ord der, og Lysanias fjæringsfyrste I Abilene. Og mens Annas og Kaifas var ypperste prester, da kom Guds ord til Johannes, Zakarias' sønn I ørkenen. Og han dro omkring I hele landet ved Jordan, og forkynte omvendelsesdåp til syndenes forlatelse. Som det står skrevet I boken med profeten Jesajas' ord, den røst av en som roper I ørkenen, rydd Herrens vei, gjør hans stier rette. Hver dal skal fylles opp, hvert fjell, og hver haug skal senkes. Det krokete skal rettes ut, og de ujevne veier skal bli jevne, og all kjød skal se Guds frelse. Ja, Herre, dette var ditt ord, helliget du oss I sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Det var et sted nå her tidligere år, og da var det eldre dame som kom bort til meg etterpå, så sa det, det var så velsignet godt å høre dette. Dette var ditt ord. Herre, ditt ord sannhet. Helge oss I det. Det jo mange som sliter rundt forbi I dag, når de ser hva som bekymres både I bedhus og på kirken. Det ofte ikke Guds ord I det hele tatt. Det ikke sannhetens ord vi konfrontert med. Men det mange som lengter etter det rundt forbi, og gjerne høre det ennå. Da kom Guds ord til Johannes, leste vi her. Og merkte at da står det, og han dro omkring I hele landet ved Jordan og forkynte og så videre. Ikke før Guds ord kom til ham, altså. Han la ikke ut på egen hånd. Han syntes ikke han hadde kunnskap nok og kunne nok om dette her med Guds rike, så nå kan jeg reise ut og forkynne rundt omkring I dette landet. Men ikke før Guds ord kom til ham, merkte han det. Det var altså ordet som drev ham, Johannes. Kan jeg si det, siden jeg nå står her på denne talerstolen? Det viktig dette her også. Har ordet kommet til deg? Guds ord? Så du kjenner det? Og derfor også kan bringe det videre til andre? Johannes kunne ikke det før ordet kom til ham, og Herren talte til ham og ga ham budskapet. Han du ser ånden komme nedover, han det som kommet til jord som et menneske. Det kunne han vite nå. Noe nytt var på vei altså. Og det spørsmålet, hva var det som hadde gjeldt til nå? Jo, hør du. En lov om hvilken Peter, apostelen Peter, vitner apostelgjerningene 15:10, med tanke på de som ville legge loven på de frelste hedningene, da han reiser seg I rådet og har noe å si til dette her altså. Hvorfor frister dere da Gud og legger et åk på disiplenes nakke, som hverken våre fedre eller vi var I stand til å bære? Når altså vi ser tilbake på hele vår historie, sier Peter da som jøde, så sier han, ser vi ikke det at vi var aldri I stand til å gjøre dette? Vi var aldri I stand til å oppfylle det? Det lå som et åk på vår nakke gjennom hele historien, og enda til denne dag har ikke vi kunnet gjøre dette. Hvorfor vil dere da legge dette på hedningene? Jeg vet ikke om du ser det. Vi finner det samme vitnesbyrd om denne loven I Hebreerne 7:19. Loven førte ikke noe til fullkommenhet, står det. Nei. Ser du hva det innebærer? Det innebærer jo at det som kreves, altså det Gud krever av meg og deg, når han krever, det fullkommenhet. Ikke noe mindre. Fullkommenhet, det altså et begrep som du og jeg ikke forstår hva for noen gang. For det ingen av oss som har vært fullkomne. Hverken I tanke, ord, eller gjerning, eller vesen, eller noe. Det et begrep som høyt over oss. Gud fullkommen. Og det var lovens hensikt, å bringe mennesket til fullkommenhet, hvis ikke så var det håpløst. Men så fortsetter han apostelen da der I Hebreerne 7. Men et bedre håp, hør det, kjære venn, men et bedre håp blir ført inn. Og ved det kan vi nærme oss Gud. Ikke ved loven, men ved et bedre håp som blir ført inn I stedet for. For det første var ikke brukernes, altså. Men det andre det. Det som blir ført inn nå. Ved det kan vi nærme oss Gud. Et bedre håp blir ført inn. Med andre ord, det kommer noe nytt, og ikke minst altså bedre. Merk deg det ordet. Hvorfor bedre? Var det noe galt ved denne loven, altså? Var den ikke av Gud og derfor fullkommen? Jo, den var det. Det ikke noe galt med den. Den som Gud selv. Helt fullkommen. Men det var noe galt med oss, vet du. Som vi leser I Romerne 8:3. For det som var umulig for loven, for denne loven altså. Fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, og så videre. Med andre ord, maktesløs på grunn av det som bor I oss, det som bor I deg. Eller enda klarere på grunn av hva vi I oss selv, så dugde altså ikke den. Den kunne ikke gjennomføre det den var sendt til. Så dårlig altså dette materialet da, at det bryter sammen I møte med Guds lov. Det vil si at det bryter sammen I møte med det høyeste gode, som de kalte det I tidligere tider. Det høyeste gode, det Gud. Altså I møte med ham, så brøt dette her sammen. Så bryter vi sammen. Og vi liker å tenke på oss selv, vet du, ikke akkurat som hellige. Nei, så høyt vil vi ikke gå, men så også I alle fall gode, rettferdige og verdifulle, ikke sant? Det da noe med oss. Hvordan kan det da kollidere så ettertrykkelig med det høyeste gode, dersom det virkelig det? Du kan jo prøve å svare på det. Hva det som da vender hele situasjonen for det naturlige mennesket, enten det verdslig eller religiøst? Jo, det at Guds sanne ord når inn til det, og får overbevise om sannheten. Legg merke til hva vi leser om denne store profeten her, døperen Johannes. Den største profet som født av kvinner, som Jesus sier I Lukas 7:28, men han føyer til, men den minste I Guds rike større enn han. Hvordan kan det ha seg? Jo, den som I Guds rike, forstår du, ikke bare født av en kvinne, men han eller henne født av Gud. Det finnes altså ikke en sjel I Guds rike uten å være født av Gud. Du ikke født av Gud, så du enda på utsiden av dette riket. De som innenfor det som kalles Guds rike, altså, det mennesker som født overfra. Det mennesker som født ved den hellige ånd og det hellige ord. Opplyst ved ånden. Men nå skal du merke en sak ved denne store profeten. Her lever altså det ikke fyrster og andre høye personer for å angi en bestemt tid i historien. Det var altså en altså tale om tidsangivelse for noe bestemt som skulle skje. Og hva var det? Jo, da Guds ord kom til Johannes, står det. Johannes var utvalgt fra mors liv, og vet du, ja, før det, til å være forløper, altså en såkalt herold, for han som skulle komme etter ham. Men han kunne altså ikke ta ut på egen hånd. Det skulle komme en time da Gud sendte sitt ord til Johannes på en slik måte at det drev ham ut til å forkynne. Han kunne ikke gå etter egen bestemmelse, altså. Men måtte være i ro til Guds ord kom til ham. Da dro han omkring i hele landet ved Jordan og forkynte omvendelse, omvendelses lov til syndens forlatelse, som vi leste i teksten her. Da, først da, kunne han gjøre det. Hva forhold har vi til det i dag? La oss spørre da, du hører vel til i en organisasjon, du har gått i lekmannsarbeidet, som man kaller i alle disse år, alt det som foregår iblant oss, hva slags forhold har vi til det i dag? Du som tar ut, altså, må du stille, få lov til å stille det spørsmålet. Har Guds ord kommet til deg? Eller er det bare en kunnskapsrik og briljant ordgyter som står på talerstolen, altså? For vi kan bli ganske flinke, kan vi ikke det? En del av oss i alle fall. Gått på bibelskoler og lært og lest og alle disse kjente liksom, tatt det inn. Og så er vi gode til å tale, og så legger vi ut. For er det noen i forsamlingen, så han vil vi få inn, for han er så god til å tale. Spørsmålet er, har Guds ord kommet til deg? Er du født på ny? Vet du hva du taler om egentlig? Ser du korset som står der på høyden? Ser du mannen som henger der på? Ser du? Jeg har fått kritikk på det av enkelte som sier at hvorfor sier dere sånn? Har du sett det? Må du ikke si sånn? Folk blir jo bare urolig av det. Folk kan jo være kristne uten å ha sett så veldig klart. Ja, visst kan de det. Men de må ha lov til å si, har du sett det? Har du ikke sett Jesus, hvem han er? Og i all verden har du da blitt noen? Hvordan er du da blitt en kristen? Hvis du ikke har det alt i ham? Altså, ha sett at du har alt i ham. Jeg har gått på bibelskole, må vite. Jeg kan sitere alle de gode ord som disse lærte førte meg inn i. Jeg har enda til studert kanskje ved høyskole og universitet. Ja, men så fint da. Men ser du? Paulus, han hadde studert, så hørte om det begynne med, han hadde studert ved føttene til den fremste skrifter i Israel, Gamaliel. Noe av bibelskole kan vi tilføye, men endte altså opp som en forfølger av korset. Inntil Herren slo ham i blindhet der ute på Damaskusveien, så all hans lærdom rant ut som vann i sanda der ute, altså. Alt ble tatt fra ham der. Hvem var det som møtte ham? Var det loven? Det var Jesus. Det tar ifra deg alt ditt eget. Du får Jesus i stedet for ditt. Og så må det være. Et sant møte med Jesus tar ifra deg alt. Og gir deg alt. I en annen. Det radikalt, det ikke det? Det så radikalt at vi fatter ikke. Vi må overbevise så Herren selv om at det sånn. For det sitter så I oss dette at det det noe med oss også. Vel, Gud kan I alle fall få noe ut av oss. Ikke sant? Men han kan ikke det. Så han måtte gi oss det I ham. Han var også... Når Paulus møter han der ute, altså, det jo en skrekkelig opplevelse for Paulus, ikke sant? Plutselig dette synet åpenbarer seg, og Herren taler til ham. Du kan bare tenke deg selv og oppleve noe sånt. Andre måtte altså lede ham både legemlig og åndelig, for han var blind. Litt av et bilde på hva Paulus hadde vært hele tiden, altså, åndelig blind. Og nå fikk han altså dette som symbolsk at også øynene hans ble blinde. Du blind, Paulus. Midt I all din religiøsitet og åndelighet og store kunnskap. For det manglet ikke på det. Det gamle var borte, og det nye hadde enda ikke festet rot, kan du si. Han befant seg I et ingemannsland nå. Har du vært der? Ja, jeg tenker du har vært der hvis man kommer til tro på Jesus. Dette ingemannsland, hvor du ikke finner frem. Ja. Ikke kan du gå tilbake, og ikke kan du gå fremover. Du må vente på Herren, da løser deg ut. Og etter mørket. Ditt også du og jeg må inn, altså, men stritter helst imot, ikke sant? Det ikke ditt vi gjerne vil. På ingen måte. Miste alt mitt eget, og nei, ikke alt, vel? Ikke alt. Jo, jeg må si det, for jeg så personlig, da, si det at I mitt møte med Jesus har jeg mistet alt mitt eget. Og ja, det det, men det bobler opp, og det vil gjerne frem, og det vil gjerne leve. Men det feste blikket på han, så ser jeg det jo tatt bort alt sammen. Det ble naglet til korset med han, ja. Og Gud I himmelen har aldri forandret syn på dette, vårt gamle menneske. Det korsfestet. Og tatt bort. En gang for alle, står det. Ja. Hør hva apostelen vittner om det som rant ut I sangen der ute ved Damaskus I Filipperne 3,8. For hans skyld, Jesus altså, har jeg tapt alt. Jeg akter det for skrap. Hva akter du det for? Det gamle ordet skarn, det rett og slett betyr menneskeavfall. Man tar ganske hardt I apostelen her. Men her står det altså, jeg akter det for... Akter for skrap, for at jeg kan vinne Kristus, altså I stedet for dette. Jeg spør deg igjen, hvor du I forhold til det? For hans skyld, skriver han, har jeg mistet alt. Det var nemlig Jesus selv som han møtte der ute på Damaskusveien, og han sendte ham altså ikke tomme bort, etter å ha tatt fra ham alt hans eget. Alt det fine han trodde han innehadde. Denne skriftlærde fariseeren, men ga ham noe som var himmelhøyt mer verdifullt og herlig enn det han hadde. Hør nå. Han tok virkelig fra alt hans eget der ute. Han tok ikke imot en smule av det, altså. Paulus hadde ikke noe tilby her I der. Han tok ifra han alt, og han altså ikke annerledes så for deg. Vi må altså ikke tro, for å si det ganske brutalt og rett på sak, vi må ikke tro at vi får noe av vårt eget I himmelen. Det ble drevet ut derfra en dag. Jeg har av og til sett det sånn, og det kanskje en litt underlig måte å se det på, men da de ble drevet ut av Eden, så ble hele mennesket drevet ut. Det var altså ikke noe I disse to som kunne blitt igjen der inne. Alt var ødelagt. Alt måtte ut. Og da sier det seg selv at det må være noe helt nytt som kommer inn igjen, ikke sant? Født på ny. Et helt nytt menneske. En ny skapning. I Kristus, står det. Ja. I Jesaja 43:19 så taler Herren og sier, «Se, jeg gjør noe nytt. Nå skal det spire frem. Og da vil jeg spørre deg, vil du heller beholde det gamle?» De fleste gjør det, dessverre. Hos Jesaja var det et løfte om noe som skulle komme, men hør nå et vitnesbyrd fra en som har fått del I dette nye som Herren har løftet om, I 2. Korintier 5:17. Derfor, om noen I Kristus, da han en ny skapning. Det gamle forbi, se alt, alt. Har blitt nytt. Alt blitt nytt. Han utgifter også dette her I 1. Korinther 1:30. For det hans verk at dere I Kristus Jesus, så da må du høre hva dette går ut på. Det det som Roselius kalte vogna med de fire hjul. Han som for oss blitt visdom fra Gud, rettferdighet og helliggjørelse og forløsning. Alt sammen I Kristus. Du har altså fått alt I ham. Det ikke noe som skal komme etterpå, så liksom legges til dette her. Det et fullført verk. Da Faderen ga sønnen til jord, så ga han oss alt det vi var I behov av.

gå ut. Ser du det? Jesus han sier det på den måten, han sier altså ikke bare dette at da du fri, men han sier da du virkelig fri. Han understreker det på en måte, poengterer det. Jeg er ikke virkelig fri så lenge det et band på meg, vet du. Jeg er ikke det. Da heter det at gjelden nå er betalt, hør du. Det er en som allerede for vel 2000 år siden, som jeg allerede har hørt nå i kveld, betalte din gjeld på den høyestes befaling. Det var Gud selv i himmelen, altså Faderen selv, som ville at du skulle kjøpes fri ved dette blod. Den største synd vi kan gjøre, det er å stå det mot. Som om det ikke gjaldt. Da ser du at det er ikke så enkelt å være fri heller, vi får ikke til det heller. Nei, vi gjør ikke det. Vi fanger oss inn av oss selv, altså, av vårt eget, hele tiden. Så vendes blikket mot oss selv igjen. Hvordan fungerer jeg? Men det er jo ikke spørsmål det. Det var jo spørsmål om hvordan Jesus fungerte, om vi skal bruke et sånt ord. Men fanges av min egen synd. Min egen syndige tanke og vilje. Kommer ikke fri? Nei. Når jeg hørte Øyvind Andersen talte en gang, så talte han, så brukte han her strofen fra sangen. Jeg ble fri da han frivillig tok min skyld og straff på seg. Det var jo der jeg ble fri. Da han døde der på korset. Og så skal jeg liksom kjenne meg fri. Og da kjenner jeg meg mer bundet enn noen gang før, vet du. Jeg skal prøve på det. Nei, jeg ble kjøpt fri. Det ble du også. Du ble kjøpt fri. Den ytterste porten står nå vi åpen for deg også. Se, jeg har satt foran deg en åpne dør, som ingen kan lukke til. Det er Kristus korsfest av det. Det er dette blodet som renser oss fra all synd. Den åpnet døren. Den var ikke åpen, den var stengt. Det sto kjeruber foran denne porten med glående sverd. Hopp ned med en vær, så ville du prøve å komme inn der. Men nå er altså den porten åpnet, så var en som gjorde det. Og det var Jesus. Ser du ikke? Da må du høre det igjen. Hør brevet 9:12 til slutt. Skal slutte av med det. Ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod, gikk han inn i helligdommen en gang for alle, og fant en evig forløsning. Evig. Din evige forløsning. Den har du jo han, skjønner du. Skal ikke du gå hjem herfra i kveld og begynne å leite etter en annen sted, for den finnes ikke der. Den er ikke noe annet sted. Den er i ham. Det er en røst av en som roper i ørkenen, rydd Herrens vei, gjør hans stige rette. Hver dal skal fylles opp, hvert fjell og hver haug skal senkes. Det krokete skal rettes ut, og de ujevne veier skal bli jevne. Og alt kjød skal se Guds frelse. I kveld så ser du det. Jo, det du gjør der du sitter nå. Du ser jo det. Guds frelse nå. Du kan lukke lyte, eller du kan si takk, Jesus. At det er sånn der. For det er ferdig. Derfor kan du, om du var den verste hedningen du sitter, si takk, Jesus, i kveld. For det er ferdig også for deg. Hvem synes han er? Spill ingen rolle. Noen større synd kan ikke du gjøre enn å vende dette ryggen og gå ut der.
si nei takk. Fordi du har noe annet som er bedre enn hva Gud har gjort. Har du det? Det er altså ikke noe du behøver å legge til. Ja, Jesus, vi takker deg for det. Takk for dette forunderlige budskap, evangeliet. Takk at du er midt iblant oss nå, og deler det med oss enda en gang. Enda så gjenstridig som vi er. Ser du enda en nåde til oss en tid? Vi takker deg for det.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Wisløff. Han var prest og en forkynner som mange setter pris på.
1: Nå i kveld skal vi i ordets lys få se oppad og se inn i himmelen. Og det vidunderlig. Ja, for Johannes' åpenbaring lar oss om igjen få se inn i himmelen. Tenk det, du. Det jo så mye som alvorlig i denne bok. Vi ser tilstanden som menighetene i. Det har vi hørt. Og det var ikke bare bra. Det var mye av det som var godt, men det var svært mye som var til å ta sorg av. Og i boken utover så leser vi jo om veldige ting som skal skje. Krig og rykter om krig, sa Jesus da han talte om det. Og i Johannes' åpenbaring får vi se om de store straffedommer som skal komme over jorden. Vi ser 7 seil brytes. Og veldige straffedommer kommer. Det kriger, det katastrofer, hunger og død. Og vi hører 7 basuner lyde, og nye prøvelser kommer over jorden. Og til sist ser vi de 7 vredens skåler som tømmes ut over jorden. Og vi forstår at jorden og menneskene for sine synders skyld under Guds vredes dom. Det haster imot en tid da dommen skal nå jorden og menneskene. Det vel ikke noen som lever med Gud og tror Bibelens ord som i tvil om at vi nå i denne tid haster imot en tid da det for alvor skal skje. Men under alt dette så trekkes det gang på gang bort som et forheng, og vi får se inn i himmelen. Når bildet på jorden blir alvorlig, blir mørkt, blir dystert, så lar Gud apostelen Johannes få et gløtt inn i himmelen, og det har han latt oss få lese om. Og det vidunderlig. Ja, det så stort og merkelig, så vi skjønner at det må brukes de veldigste og merkeligste bilder for å forklare hvor stort det vi ser hos Gud der hjemme. Vi kan ikke fatte det med våre sanser, og derfor kan heller ikke endog apostelen skildre det som det men kun sånn som han fikk se det, mens han ennå var på jorden. Tenk når vi en gang med utildekket øye skal få se ham som vi trodde på. Men hør da nå hva det står i kapittel 4 i Johannes' åpenbaring. Der forteller han at han hørte en røst som sa, stig opp her, og jeg vil vise deg det som skal skje herefter. Straks var jeg bortrykket i ånden, og se, en trone var satt i himmelen, og det satt en på tronen. Han som satt der var å se til like som jaspis og sarderstein, og det var en regnbue rundt omkring tronen, og se til like som en smaragd. Og rundt omkring tronen var det 24 troner, og på tronene så jeg 24 eldste sitte, kledd i hvite klær med gullkroner på sine hoder. Og fra tronen går det ut lyn og røster og tordner, og foran tronen brenner 7 ildfakler, som de 7 Guds ånder. Og foran tronen det like som et glasshav, likt krystall. Og midt for tronen og rundt om tronen det 4 livsvesener, full av øyne for og bak, Og det første livsvesen er lik den løve, og det annet livsvesen er lik den okse, og det tredje livsvesen har åsyn som et menneske, og det fjerde livsvesen er lik en flyvende ørn. Hva er det vi får se når vi her i ordets lys ser inn i himmelen? Jo, vi får først se det som er så stort å fastholde, nemlig at Gud er på tronen. Ganske enkelt, Gud er på tronen. Det synger vi jo om også i en god liten sang. Gud er på tronen ennu, og han kommer sine i hu. Det ser jo ikke slik ut bestandig, at den gode Gud er på tronen og styrer og råder. Og det kan legge seg så tung en bør innover oss arme mennesker mange ganger når vi hører om hva som skjer i verden av fryktelige ting. Krig som raser, og som vi hører om og leser om nå i disse dager igjen. Og sykdom og nød og død som kommer. Urettferdighet og undertrykkelse. Og det er så mye vondt på jorden. Hvem kan forklare det? Jeg kan ikke forklare det. Jeg kan ikke tenke meg noe vanskeligere enn å skulle forklare hvorfor Gud lar ting skje. Undres om noen av dere har lest en bok av Selma Lagerlöf som heter Jerusalem. En merkelig bok det. Der står det i første delen om en prest der i Dalarna i Sverige som, ja, han var ikke mye til taler, hette. Så det var helst tørt og lite og klumpete og tomt kom det fra han. Men det var ett emne som han likte å tale om, og da ble han så vel talende. Og det var når han skulle tale om hvordan Gud styrer. Det synes han var så gildt å tale om. Jeg må få lov til å si for min del at sånn har ikke jeg det. Nei, jeg har ikke det. Og mennesket kommer til meg og spør, hvordan kan Gud tillate det? Eller de forteller om sin egen nød og deler den med meg. Det blir som en byrde som blir lagt på, og en prøver å ta liksom litt av det og hjelpe. Men hvem kan forklare det? Hvem kan si det er grunnen? Derfor er det. Ja, jeg kan så lite forstå og så lite forklare. Tenk, jeg tror ikke vi skal gjøre for mye av det bestandig heller, og gi folk en forklaring som skal være noe de kan støtte seg til. Det knekker, det brister, det er ikke noe. Vi fatter ikke Gud. Og vi må si som den underlige, han Ter Stegen der nede i Holland, som har skrevet salmen «Gud er her til stede». Han har sagt en Gud som vi kan forstå, som vi kan forstå, det ville da ikke være den sanne Gud. Nei. Nei, men om vi intet kan forstå, om vi må legge problemene til side med et sukk, og om vi bare kan gråte med hverandre og be med hverandre uten å vite hvorfor, så er det én ting vi kan vite ut fra Guds ord, og la oss holde fast ved det. Gud er på tronen. Også når du ikke ser ham, heter dem, så ser han dog din sak. Han er ikke langt borte. Han er i himmelen, ja. Men han er der. Nær hos deg, vær rolig for det. Det er han som styrer, det er han som råder ennå. Det får jeg lov til å tro. Det er jo også det som vi bekjenner i vår hellige tro når vi står i kirken eller ellers og setter frem det der som vi tror på. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper. Har du tenkt på at det er noe som jeg tror? Jeg ser det ikke. Jeg kan ikke se og innse at Gud er allmektig og samtidig god. Skeptikere har stått frem og sagt, og filosofer har sagt, han kan ikke være begge dele. Er han allmektig, så er han ikke god. Og er han god, så kan han ikke være allmektig. Det legger seg så tungt innover oss, arme mennesker. Hva skal vi tenke, hva skal vi si? Men jeg tror på Gud, Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper. Han er på tronen ennå. Og vi skal få lov til å hvile i det som vi ikke ser. Og så står det en forunderlig ting som står for Guds trone i himmelen, og det er glasshavet. Det står om det flere steder, og her heter det jo, som vi hørte, at det var foran tronen like som et glasshav likt krystall. Men det står det også her i det 15. kapitlet om et glasshav blandet med ild. Ja, hva er nå det, hva er nå det? Vel, havet som dekker den største delen av jorden, det var for den tids mennesker, og er vel fremdeles for oss på mange måter det som vi ikke forstår. Hva skjuler seg i dypet? Den tids mennesker visste mindre enn vi vet i dag. Og også for oss er havet, når det raser i sin velde, noe som vi ikke kan gjennomskue. Vi vet liksom ikke hva det skjuler seg i det mørke dyp. Havet er som et bilde på det uforklarlige, det overveldende, det vi ikke kan gjennomskue. Men for Guds trone er et hav av krystall. Der kan man se alt. Der er det gjennomsiktig alle ting. Og når du står for glasshavet en gang, min kjære venn, som kjemper med gåtene og som syns det er tungt mange ganger, og hvem av oss har ikke stunder da vi syns det, når du kommer frem og står hos Gud, så skal du få se det. Da skal vi få svar på alt, besvaret hver en gåte som her jeg grunnet på, men kunne ei med all min visdom råde, tenk når jeg Herrens vei skal klart forstå. Det synes jeg er stort. Og det er det som jeg gjerne vil forsøke å få frem her, at mens alt går sin gang her på jorden, med så mye som er vondt, så mye som er uforklarlig, så er Gud på tronen i himmelen. Han fikk se det, apostelen, før alt dette tunge, alt dette vanskelige, alt det uforklarlige, det veldige som skulle komme. Før han fikk se det, så fikk han se bakgrunnen. Så fikk han se det som han siden skulle vite. Det er der hele tiden. Det er der hele tiden. Gud er på tronen ennå. Og det neste som han får se, det finner vi i det 5. kapittel. Her i åpenbaringsboken, og er det han får se der? Der får han se at Gud sitter med en bokrull i hånden. Det er fremtidsboken. Den er beskrevet innvendig og utvendig og forseglet med syv seil. Og en veldig røst roper: hvem er verdig til å åpne boken og bryte seilen og se i den? Det er fremtidsboken, og ingen ble funnet i himmelen eller på jorden eller under jorden som kunne åpne boken eller se i den. Da gråt jeg sårt fordi ingen ble funnet verdig til å åpne boken og se i den. Ja, nå vet vi jo, vi som har lest åpenbaringsboken og er kjent her, at disse seilene, de blir brutt, og så vet vi hva da som da kommer. Men det kom ikke jeg inn på nå. Jeg kan ikke dvele ved alt som enhver vil forstå. Men jeg har tenkt meg det sånn i min enfoldighet. Jeg tenker på fremtidsboken. Der har Gud, vår himmelske Far, bestemt i sitt råd alt som skal skje. Han vet hva som skal skje. Han ser det, det som ennå ikke er, som om det var. Men det gjør ikke vi. Og så sitter vi så mange ganger og undres over hva det står i fremtidsboken. Hva skal det bli med meg? Hva skal det bli med mine barn? Hva skal det bli med vårt arme fedreland, som Gud har velsignet så rikt? Han prøvet oss i noen fryktelige krigsår, og mange trodde at når vi en gang får friheten igjen, så skal det norske folk av bare takknemlighet vende seg til Gud. Det gjorde ikke det. Det vender seg bort fra Gud. Hva skal det skje med vårt arme folk? Det står noe i Bibelen om at menneskene skal engstes i fortvilelse. Ja, en har en følelse av at det er det som skjer i dag. Folk er så redd for fremtiden, med dens krigsmuligheter, atombombe, all elendighet. Det går mange en omkring, de tør ikke tenke på det engang, og likevel må de tenke på det nesten hele tiden. Hva skal fremtiden bringe? Ingen er verdig til å åpne fremtidsboken. Men da, sier apostelen, da fikk jeg se en som kom og tok boken ifra hans hånd som sitter på tronen. Hvem var det? Ja, det var en underlig skikkelse, det. Det var løven av Juda. Og samtidig er han lammet som var slaktet. Han kom og tok boken av Guds hånd på tronen. Løven og lammet, det er vår Herre Jesus. Han har fremtidsboken i sin hånd. Og det synes jeg er så gildt å tenke på. Jeg vet ikke noen ting om fremtiden, og sommetider krympte hjertet seg. Jeg tenker på meg selv. Ja, den stunden som jeg enda skal leve, det kan det ikke bli mange år i hvert fall. Men hva med barna mine, barnebarn? Hva med land og folk? Hva med kristenheten i dette land? Hvordan skal det gå? Hva skal det bli med alt sammen? Det ser, ja, det er så mange ting en kan tenke. Det ligger i hans hånd, som er løven, med kraft, med styrke. Det ligger i hans hånd, som er slaktet for våre synder. Han som gikk i døden for oss, kjære venner, det er han som har fremtidsboken i sin hånd. Og så kan en jo tenke det at den som visste hva som skal skje, det var kanskje ikke som å gjøre å vite da likevel. Når jeg bare får lov til å hvile mitt fattige hjerte i det at fremtiden er i hans hånd som er død for meg. Det er mange som vil si det, at Gud er hard. Jeg kan ikke tro at Gud er barmhjertig. mektig. Jeg kan ikke tro at han elsker oss. Jeg kan ikke tro det. Nei. Jeg kan heller ikke forstå det. Men jeg kan ikke vende meg til han som hang på korset og døde en smertefull død for meg. Jeg kan ikke vende meg til ham som er gått i døden under Guds vrede for mitt sted og si at han ikke har hjerte for meg. Det kan jeg ikke si. Jeg kan si at jeg fatter ham ikke. Men jeg kan ikke si at han ikke bryr seg om meg. Han er død for meg. Det er han som har fremtidsboken i sin hånd. Å, vi ser det når vi ser inn i himmelen. Vi fatter det. Da blir det så stort alt sammen. Jeg er der ikke ennå, nei, jeg er ikke det. Men velsignelsen derfra, den får jeg, sånn som det leses i 4. Mosebok kapittel 13 og 14 om Israel, mens de ennå var i ørkenen. Så kom det noen som hadde vært inne i Kanaans land og gav dem druer, granatepler og smake, mens de ennå var i ørkenen. Da kan vi vel si med bror som, ja, jeg skuer dine druer. Paradis, den livets frukt, dine søde roser møter meg alt nu med deres lukt, giver tidens åndedrag, evighetens duft og smak. Ja, i overlyset ifra himmelen, midt ned i all vår litenhet, vår synd, vår elendighet, vår nød, vår smerte, et blikk opp til ham. Det giver tidens åndedrag, evighetens duft og smak. Fremtidsboken er i hans hånd, som er død for oss. Ennå et blikk inn i himmelen får jo apostelen, og det må nevnes det også. Det er i det 7. kapittel, og det behøver jeg ikke lese, for det kjenner vi så godt. Midt oppi alt som skjer, alt som er så veldig, men seilene brytes, og dommen kommer, og basunene lyder, og vredeskålene tømmes over jorden. Å, det er alvorlig å være menneske. Så får apostelen et blikk inn i himmelen, og hva ser han der? En stor skare som ingen kunne telle, av alle etter og stammer og folk og tungemål. De står for Gud

oppfra engelens hånd opp for Gud med de helliges bønner. Og engelen tok røkelseskarret og fylte det med ild fra alteret og kastet det på jorden. Og det kom tordener og røster og lyn og jordskjelv. Jeg prøvde å vise det her ut fra Bibelen, at i himmelen der er Gud på tronen. I himmelen er glasshavet, der ser man alt og har fått se og forstått alt. I himmelen har Jesus fremtidsboken i sin hånd. Og du, i himmelen høres de troendes bønner av Gud. Kan du tenke deg et skjønnere bilde enn det som er brukt her? Han får se de troendes bønner som stiger opp. Skrøpelige, fattige menneskers bønner stiger opp på Gud. Og når du kommer opp i himmelen, så er det som røkelse for Gud, for der står en engel som legger røkelsen på disse bønner som stiger opp. Ja, er ikke det forunderlig? Røken av røkelsen stiger opp for Gud med de helliges bønner. Så mye betyr de troendes bønn i himmelen. Og når røkelseskarret da er fullt, står det, så fyller engelen det med ild fra alteret, og så kaster han det på jorden, og så kommer der tordener og røster og lyn og jordskjelv. Hvem skulle tro at skrøpelige menneskers bønn kan gjøre en sånn en reise, komme opp til Guds trone, og så på sett og vis altså komme ned igjen, som torden, som lyn, som jordskjelv? Hvem skulle trodd det? Men det sier Bibelen. I himmelen hører de troendes bønner. Og da kan vi tenke oss det altså som at det stiger opp ifra Gud til Gud. Vi ser det ikke ifra troende mennesker her og der. Vi vet selv best hvor skrøpelig vår bønn kan være, og hvor trett et sukk det kan komme mange ganger, hvor liten kraft, hvor liten hengivelse det kan være i våre bønner når vi er trett og tørre, men de stiger opp. Og så legges det røkelse til, og røkelseskarret liksom veltes, og det kommer noe ned over jorden som virker jordskjelv. Ja, som vekker ild. Det er så voldsomt at vi kan jo ikke forstå dem. Men det er stort å tenke på. Mennesker ba til Gud inntrengende, og så ble det jordskjelv, og ble det vekkelse. Så begynte mennesker å se sine synder, og begynte å lete efter en vei til å bli frelst. Skrøpelige, fattige, syndige mennesker som du og jeg ba til Gud, og vi syntes mange en gang at det var jo ingenting med denne bønnen, og det var det da ikke heller i og for seg. Men i himmelen ble det lagt røkelse til. Og så virket den gode, allmektige Gud i sitt under, at ved menneskers bønn skjedde jordskjelv og lyn og torden. Merkelige ting skjedde. Veldige ting skjedde. Det var ikke noe ved det vi sa. Men den gode, allmektige Gud har i sin evige, uforklarlige visdom gjort det på den måten at han, så å si, innkalkulerer de troendes bønn i sitt verdensstyre. Ja, det gjør han.
Han styrer verden sånn, han har bestemt seg for det i sitt evige råd. Han vil styre verden sånn at han regner med de troendes bønn og bruker dem til sitt formål. Det fikk apostelen se i himmelen. Og ja, da synes jeg det blir veldig, det blir så stort, det blir så merkelig. Da forstår jeg at bror, sa han, har nok sett noe av det, tenker jeg. Da han skrev denne herlige salmen som vi sang. Når mitt øye, trett av møye, mørkt og vått av tåreregn, ser med lengsel fra sitt fengsel opp mot Salems blide egn. Å, hvor svinner da min vei, bare ved der opp og se. Ja, ikke sant? I himmelen er Gud på tronen. I himmelen er glasshavet. I himmelen er Jesus og har fremtidsboken i sin hånd. I himmelen hører Gud bønner. Ja, men er det ikke stort? Er det ikke merkelig? Og ja, da skulle vi vel si ja. Nådens kilde, Jesus milde, som oss himmelen vant så hull. Se hvor dines lengsel pines under tidens aftenkull. Når, o kjære frelse, da vil du hente meg herfra. Kjære Jesus, takk fordi du i ditt ord lar oss få se inn i himmelen nå. Hjelper oss til å tenke på hva der er. Ja, Herre, vi tenker så ofte på det i stille stunder, og vi takker deg for det blikk som også her ble gitt i ditt ord, om den herlighet som vi ikke kan fatte, men skal få lov å tro. Vil du feste det dypt i vårt hjerte, kjære Herre Jesus, at snart jeg himmelen når. Amen.

Det var Carl Fredrik Bisløf som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter til Jæren Misjonsradio i dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med i støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem i Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Ja, kjære Jesus, så ber vi til deg igjen, fordi vi kan ikke ta oss til noe. Ja, Herre, vi greier ikke engang selv å åpne vårt hjerte for ditt ord. Og så det må vi be deg om, Herre, at du vil komme til oss, at du, Herre, vil samle våre tanker, at du, Herre, vil knytte vårt hjerte til deg selv. Og jeg ber om at jeg kunne få bære frem et ord som kan komme til å virke noe, Herre. Skape noe i oss. At det ikke blir vi sitter og hører, men at det skjer noe med oss, Herre. At det viser seg i vårt daglige liv. Det ber jeg om i ditt navn. Amen. Det Guds ord som vi skal stanse for i dag, står hos evangelisten Matteus. Det er ordrett referat av den talen som heter Bergprekenen, hvor vi altså får en tale fra ende til annen, slik som den er holdt av Jesus. Og der leser vi i kapittel 5 hos Matteus fra vers 43. Jeg har hørt at det er sagt, du skal elske din neste og hate din fiende. Men jeg sier eder, elsk eders fiender. Velsign dem som forbanner eder. Gjør vel imot dem som hater eder, og be for dem som forfølger eder. For at de kan bli eders himmelske fars barn, som lar sin sol gå opp over onde og gode, og lar det regne over rettferdige og urettferdige. For om I elsker bare dem som elsker eder, hva lønn har I da? Gjør ikke også tolderne det samme? Og om I hilser bare på eders brødre, hva stort gjør I da? Gjør ikke også hedningene det samme? Derfor skal I være fullkomne, like som eders himmelske far er fullkommen. Amen. I dette ordet møter vi loven, anvendt på en kristens liv. Og det gjør ordet svært vanskelig for mange. Ikke fordi det er utydelig, men det melder seg mange vanskelige spørsmål. Og før jeg går litt inn på ordet, så la meg få lov å nevne litt om loven og lovens bruk. Det har ikke akkurat direkte noe med talen å gjøre, men jeg tror jeg skal nevne det. Jeg har gått og tenkt på det disse dagene. Det er veldig mye uklarhet blant de kristne om disse spørsmål. Derfor skal jeg ta litt tid og si litt om loven og lovens bruk før vi går over til det ordet jeg leste. For det første, hva er loven? Vi svarte på det i går. Det er at Gud åpenbarer sin hellighet. Og dermed er i grunn alt sagt. Alt som åpenbarer hellighet, alt som krever hellighet, alt som viser oss vår synd, alt som krever av oss, det er loven. Akkurat som evangeliet. Hva er evangeliet? Det er åpenbaringen av Guds frelsende kjærlighet. Og derfor vil evangeliet alltid være budskap om Guds sønn, som ble menneske, som gikk i vårt sted, bar vår synd, frelste oss på korset og ga seg selv for oss, oppfylte loven i stedet for oss. Det er evangeliet. Når vi nå altså snakker om loven, åpenbaringen av Guds hellighet, så kommer loven til uttrykk på forskjellig måte. Jeg skal nevne fire av lovens uttrykk. Det budet du skal. Der hører du hva gode gjerninger er. Og det er det som er anvendt her i ordet jeg leste, og som jeg skal komme tilbake til, på de kristnes liv. Jeg sier eder, sier Jesus. Og han sier ikke småting. Derfor skal I være fullkomne, like som eders himmelske far er fullkommen. Det er altså budet du skal. Det andre uttrykk loven har, det er forbudet du skal ikke. Og der hører du hva synd er. Alle steder hvor Gud sier du skal ikke, der er det som Bibelen sier, det er synd.
om så alle mennesker protesterer. Og husk på det, det som Bibelen sier er gode gjerninger, og det som Bibelen sier er synd, det står fast hos Gud. Og jeg har lyst til å spørre deg, hvem vil du høre på i slike spørsmål, hvis ikke du vil høre på Gud? Det er vondt å tenke på at like fra tidlig i folkeskolen nå, blir barna innpodet med et syn, hvor i dette her prøver å bortviskes og bortforklares. Ingenting er galt. Ingenting er synd. Vet du hva det kommer av? Jo, det kommer at vi lever i en tid da det trenger mer og mer igjennom at mennesket vil være sin egen Gud. Derfor vil mennesket finne normen for hva som er rett og urett i seg selv. Og det forstår du, det er forutsagt i Bibelen. Og det er sagt uten omsvøp i Bibelen at mot de siste tider, da skal menneskene bli stortalende, skrytende, upålitelige, løgnaktige, nytesyke, udisiplinerte, som vi sier. Ja, det er ikke brukt det ordet. Det er et moderne ord, ungdomskriminalitet. Men ungdomskriminaliteten er beskrevet i Bibelen. Det er den. Og det er sagt at ungdommen i de siste tider mot Jesu gjenkomst skal være slik. Det sier Bibelen. Hva kommer det av? Det kommer av at Guds hellige lov ikke lenger blir respektert. Det kommer det av. Det kommer av at mennesket søker ikke normen, altså det som bestemmer hva som er rett og urett, i Bibelen, men ut fra sitt eget hjerte. Og det sier Bibelen, det kommer til å føre til at mennesket lever etter sine egne lyster. Og bare se om ikke det går som Bibelen sier. Og her har dere en oppgave, kristen ungdom som er her i dag. Det er veldig gildt å se så mange unge her, og mange bekjennende kristne unge. Og det er gildt å høre unge mennesker synge om Jesus slik som dere gjorde her. Bare syng om Jesus dere. Det er et vitnesbyrd det. Og husk på, lev i samsvar med det dere synger. Jeg har nevnt to uttrykk for loven. Budet, du skal. Forbudet, du skal ikke. Loven får videre et tredje uttrykk i at den setter straff for å synde. En straff som begynner allerede i visse ting her i menneskelivet og fullbyrdes i Guds dom på dommens dag. Og endelig for det fjerde, så kommer loven med et løfte om velsignelse. Vel å merke, et løfte som du får på betingelse av at du holder budene. Ikke ellers. Det betingede løftet, det er alltid loven. Mens evangeliet, det kommer med et løfte om velsignelse uten betingelser. Men jeg skal ikke komme mer inn på det akkurat nå. Altså, her har du fire uttrykk hvor du alle veiene møter Guds hellighet og Guds hellighetskrav. Det er budet, forbudet, budskap om straffen for å synde og budskap om velsignelse ved å holde løftet, ved å holde budet. Denne loven, den er her etter Guds ord en tredobbelt bruk. Det kommer til uttrykk også i de lutherske bekjennelseskrifter, og det er intet annet enn en bekjennelse til hva det står skrevet i Bibelen. Loven har en tredobbelt bruk. For det første er loven gitt for å vise oss hvordan vi skal leve som alminnelige mennesker og samfunnsborgere. Husk på det. Det er en side ved loven som mange ikke tenker på. I Guds lov, der hører du hvordan din samvittighet skal reagere i ditt alminnelige, daglige liv. Jeg skal si deg det at skal det gå godt rent menneskelig, så er det nødvendig at vi med vår samvittighet reagerer på det som Gud sier er riktig, og på det som Gud sier er galt. Og nå taler jeg ikke om noe åndelig, nå taler jeg om noe naturlig, menneskelig. Lovens første bruk, det er en rent naturlig menneskelig bruk, og det kalles da også i Guds ord for lovgjerninger. Lovgjerninger er ikke det samme som gode gjerninger. Gode gjerninger, det skal jeg komme tilbake til om Gud vil, det skal jeg si ut fra ordet her i dag.
Det skal jeg komme tilbake til. Gode gjerninger, det kan du bare tale om i forbindelse med en kristen. Og det alltid en frukt av Guds hellige ånd i et menneskes hjerte. Men lovgjerninger kan alle mennesker gjøre. Og merk deg, alle mennesker forpliktet til å gjøre dem. Menneskelig sett. En ting at Guds ord sier at du og jeg blir ikke rettferdiggjort for Gud ved lovgjerninger. Det gjør vi ikke. Du blir ikke en kristen ved lovgjerninger. Du blir ikke godtatt av Gud ved lovgjerninger. Men det er ikke det samme som at lovgjerningen ikke skal praktiseres. Alle mennesker forpliktet til å praktisere dem. Her det veldig mye uklarhet. Og jeg tror at det kanskje klarner litt for deg når jeg nevner dette her. Altså lovens første bruk, det det at vår alminnelige, menneskelige samvittighet skal reagere på det som Gud sier riktig, og det som Gud sier synd. Og at det simpelthen nødvendig for å leve riktig som alminnelige samfunnsborgere i denne verden. Disse lovgjerninger kan vi med Guds ord også kalle for samvittighetsgjerninger. Fordi det står i Romerne 2 om det naturlige mennesket at Gud har skrevet lovens gjerning i deres hjerter. Dermed har ikke Gud sagt at et menneske kan holde budene og oppfylle dem, slik at Gud godtar det. Det er en annen ting. Like fullt står det, Gud har skrevet lovens gjerning i våre samvittigheter. Fordi han vil vi skal leve etter den. Du skal respektere din nestes eiendom. Du skal respektere ekteskapet. Rent allmennmenneskelig skal du det. Du skal ikke lyve. Du skal ikke gå hen og snakke ondt om andre. Du skal hedre din far og din mor. Bare ta det, hedre din far og din mor, at det må gå deg vel, og du må lenge leve i landet. Når vi taler om den allmennmenneskelige bruk av det fjerde budet, så tenk på kineserne. Det er mange som har spurt, hvordan kan en hedensk kultur stå i årtusener? Og hvordan kan et hedensk samfunn bevare sin struktur, slik som Kina har gjort opp til denne dag? Om det kommer til å forandres, det vet Gud alene. Men det har gjort opp til denne dag. Hvordan kan det skje? Jo, svaret ligger i det. De har hedret far og mor. Kineserne har hedret far og mor. Derfor er de blitt en mektig nasjon. Og leve lenge. Det samme kan du si om japaneserne. Det er hedensk folk, men de har hedret far og mor. Derfor står deres kultur. Det viser altså at rent menneskelig er det noe med Guds lov som har den aller største betydning og som er nødvendig, det understreker, nødvendig for vårt liv her på jorden. Til denne lovens første bruk hører det også det at i loven er det gitt norm for øvrigheten da den skal dømme. Hvis det var riktig, så skulle vårt storting, våre domstoler, lovgivning og rettsvesen, det skulle være bestemt ut fra de regler og de normer som er gitt i Bibelen. Og fordi vi har fått ledende menn i vårt land som ikke holder seg til Guds ord og de normer som vi har fått i Guds ord når det gjelder rett og rettskaffenhet i landet, så kommer det til å gå ille med Norge hvis ikke vi snart får en annen ledelse politisk. Det sier jeg rett ut. Vi har en politisk ledelse som står Gud imot og går Guds ord imot, og jeg sier ved Norge hvis ikke Gud snart frir oss fra en slik ledelse og vi får mennesker som respekterer Guds hellige lov. Ja, det er lovens første bruk. Og der hører det altså lovens rent menneskelige betydning. Og den er der. Og det at det er menneskelig betydning er ikke det samme som at den kan overses eller ringaktes. Og jeg skal si deg det at de som overser og ringakter den, de blir også veldig lite mottakelig for Guds ord. Lovens annen bruk etter Bibelen, det er at Gud bruker loven til å vekke oss og vise oss vår synd. Her er det altså, det taler om i Romerne 7. Her er det noe mye mer enn det første jeg nevnte. Apostelen sier at jeg levde en tid uten lov, enda han levde etter en menneskelig sett. Men så er det en, da budet kom, da
Da levnet synden opp, og jeg døde. Og for å si det kort, det som er lovens oppgave i vårt forhold til Gud, altså lovens anbruk, det er at du og jeg skal miste troen på oss selv overfor Gud. At vi skal lære å innse og innrømme at overfor Gud gjelder selv ikke min beste lovgjerning. Det er ikke bedre med mine lovgjerninger sett i Guds lys enn at jeg må frelses fra det beste jeg har gjort. Og da vet du hvordan det er med det verste. Der har intet jeg skal sagt. Og der er det evangeliet kommer og sier at alt hva loven krever av meg, at jeg kan stå for Gud, det har jeg fått i Jesus. Men det skal jeg straks få komme litt mer tilbake til. Det er lovens annen bruk. Det er det den gjør i vekkelsen. Men så er det også en tredje bruk. Det er at loven, den er formaningstale til dem som er født på ny. Loven er en veiledningstale for en kristen. Og det er det Jesus taler om i det hvor jeg leste her. Og nå skal vi da gå over til å se litt på det. For det er altså, for å si det med et ord, det er lovens tredje bruk jeg skal prøve å tale litt om her på dette samme. I den talen der Jesus taler om vårt liv som kristne, sier han altså, elsk ere fiender. Velsign dem som forbanner eder. Gjør vel imot dem som hater eder. Og be for dem som forfølger eder, for at de kan bli eders himmelske fars barn. Det ordet bli som står der, det ser vi i grunnteksten, som har meget nøyaktigere måte å uttrykke seg på enn norsk. Det betyr det samme som å vise seg som. Jesus har altså ikke sagt dette, at vi skal være dette og gjøre dette for å bli kristne. Men han sier, fordi vi er kristne. Altså, elsk eders fiender. Velsign dem som forbanner eder. Gjør vel imot dem som hater eder. Be for dem som forfølger eder. For at det kan vise seg hvem dere er barn av. Nemlig far i himmelen. Og så munner dette ordet da ut i det. At en må kunne vente noe annet av en som er Guds barn. Enn du venter av toldere, altså åpenbare syndere, og av hedninger. Om du elsker dem som elsker deg, tja, det gjør tolderne også. Om du hilser bare på dine brødre, tja, det gjør hedningene også. Skulle det ikke være noe annet, og noe mer, å merke på det menneskes liv med Guds barn? Du hører altså, når vi stiller spørsmålet på den måten, så må jo svarer ja, naturligvis. Og jeg har lyst til å spørre deg, respekterer du en kristendom og et vitnesbyrd hos et menneske som lever akkurat som åpenbare synder og toldere? Gjør du det? Nei, det er det du ikke gjør. Det er noe ved dette her som er av den art at det må være annerledes med den som er Guds barn, enn det er med alle andre mennesker. Og er det ikke det, så er han ikke Guds barn. Å snakke om en kristendom som ikke viser seg i livet. Det er noen uttrykk som jeg ikke kan med. Jeg kan ingenting med uttrykket sann kristendom. Hvorfor det? Det finnes nemlig ikke noe annet enn sann kristendom. Det finnes ingen falsk kristendom. Falsk kristendom, det er ikke kristendom. Vi har ikke lov å bruke slike uttrykk. Der vil ikke vise seg i livet. Der vil ikke kommet noe nytt. Der kan jeg si deg, der er heller ikke et menneske en kristen. Det er sannheten. Det er ganske forferdelig hva som er skjedd omkring på våre bedehus i løpet av de siste 10-15 år. Jeg nevnte litt her en dag. Det var for eksempel et sted. Ja, det var ikke bare et sted. De hadde musikklagsøvelse først, og så drev de hore etterpå. Hva gir du meg for det? Et annet sted satt de på møte og ventet på at talen skulle bli ferdig, for de satt med kinobilletten i lommen og skulle på nyforestillingen. Det er forferdelig. Og det er bare en ting å si om det, at de som gjør sånt, de er verre enn verdslige mennesker.
Trenger et verdslig menneske omvendelse, så trenger slike mennesker omvendelse I annen potens. Det sannheten. Og det store ting, at på slike steder har Gud besøkt med vekkelse. Og det jeg forteller dere nå, det bare noen spredte eksempler fra sjelesorg, det hva ungdom selv har fortalt meg. Og du kan tro det mange skjebner omkring. Og mye av det kommer av det, at det som jeg sted kalte for lovens tredje bruk, det vil de ikke høre på. Jeg vil ikke innrette seg etter. Så går det galt. Jesus lar dette munnet ut I et krav. Derfor skal I være fullkomne, like som deres himmelske far fullkommen. Det tydelig tale. Men nettopp derfor det også en vanskelig tale. Det som gjør dette vanskelig at vi må alle sammen innrømme, og det ingen som innrømmer det mer enn en kristen, det veldig forskjell på det Jesus sier her, og det som jeg I mitt liv. Ja, det en ting. En annen ting at du ikke innretter deg etter ordet. Fordi dette så vanskelig, så det altså to farer som møter oss her ved dette ordet, og som jeg må peke litt på. Den ene faren den, som jeg alt har nevnt, at man ikke tar dette ordet alvorlig. Du kan skjønne Jesus mener alvorlig. Og uten å komme med noen forklaringer, så la meg peke på to bibelske eksempler som illustrerer det. Det første, det Stefanus. Det står at de stenet Stefanus. De førte ham ut av byen. Først så løy de på ham. Jeg vet ikke om du har opplevd det at folk har løyet på deg. Sagt onde ting om deg, ting som ikke sant. Det har jeg opplevd mange ganger. Og jeg må si at det noe av det tyngste jeg opplever. Jeg har også opplevd at folk har løyet på min forkynnelse. De har blant annet sagt om meg det, og det kan hende noen har sagt I god tro også, at jeg for eksempel aldri forkynner helliggjørelse. Jeg vet ikke hva du synes når du sitter og hører på meg nå, eller hva du som har vært på disse møtene disse dagene. Og det noe jeg har prekt hele mitt liv. Det ikke bare denne uken. Jeg vet I hvert fall en ting. Når folk lyver på en, så gjør det vondt. Og jeg vet at det ikke lett. Og jeg tenkte på det med Stefanus. De løy jo slik på han, at løgnen ble trodd. De fikk folket med seg imot han. De drev han utenfor byen, og han trodde han følte det. Og så stenet de han. Du, hvordan reagerte Stefanus på det? Jo, han sier, og husk på, det kommer fra hans hjertes innerste, som en virkelig bønn. Det ikke for å si noe pent, men det kommer fra hans hjertes innerste. Herre, tilregn dem.

Og fordi det født av Gud, så det også som Gud. Og så sier han, det det sin en kristen skal leve etter. Ja, hva skulle vi ellers leve etter? Jeg har lyst til å spørre deg. Hva skal vi leve etter som kristen? Ikke det beskrevet i Guds hellige lov, hva vi skal leve etter? Det så underlig med dette nye sinnet i en kristen. Det underlig. Det stemmer overens med loven. Det står nemlig om åndens frukt i Galaterne 5. Det kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet. Så står det mot slike loven ikke. Nei, for dette jo ikke annet enn uttrykk for loven. Du skjønner at dette nye sinn i en kristen, for dette nye sinn blir ikke loven, loven, slik som når den dømmer og anklager det gamle mennesket i oss. Og for det gamle mennesket, synden i oss, der blir loven en dom og en anklage. Men ikke overfor det nye sinn i en kristen. Hvorfor det? Fordi det nye sinn i en kristen, det i pakt med loven. Det nye sinn i en kristen, det det som profeten sa, jeg vil skrive min lov i deres hjerter. Jeg vil ta bort stenhjertet av deres kjød, og gi dem en kjødhjerte. Jeg vil gjøre, sier han, at de holder mine bud og følger mine lover. Og det det som går i oppfyllelse i en følelse. Det slik det nye sinn i en kristen er. Det av Gud, og derfor som Gud. Synes du at det noe urimelig at Jesus sier det til sine troende? Det dette sinn som kan bestemme din livsførsel. Synes du det urimelig? Jeg har trang å si det, at hvis ikke det var slik, så var det ikke noen virkelig frelse. Hvis det ikke var slik, så var det ikke noen virkelig kristendom. Men nå det slik. Altså, det gjelder for oss å ta ordet slik som det står, og ikke falle i den faren og korte av på dette her, og si at ja, Jesus har nok sagt det, men det umulig. Nei, det ikke umulig. Og det ikke sagt om syndfrie mennesker, men det sagt til dem som tror på Jesus. Kan vi så unngå den faren, så det altså en annen fare som møter oss, og som vi også må få si en to-tre ord om. Det den at samvittigheten kommer i trelldom, hos ærlige sjele. Denne første faren, den fører til lettsindighet, overflatiskhet og uærlighet og slike ting. Denne andre faren jeg taler om nå, den møter du bare hos dem som av sannheten. Og bare hos dem som bøyer seg for Guds ord. Men der kan den også bli en virkelig fare, og jeg har selv sittet fast i den i nesten 3 år, før Gud fikk vise meg evangeliet. Så jeg vet litt om det. Og det er en fryktelig fare, hvis en ikke blir frelst ifra den. Hva det for noe? Jo, en tenker som så at hvis det å ha dette sinn er bevis på at den en kristen, da tør jo ikke jeg bekjenne meg som en kristen. Da tør jeg jo ikke tro syndernes forlatelse. Da det jo håpløst, for jeg jo ikke slik. Hør her du, ser du hva det for noe en gjør da? Da snur en saken på hodet. Og gjør det som virkning av å være en kristen, det gjør en i virkeligheten til en betingelse for å være en kristen. Det opplevelsestrelldom, forstår du. Opplevelsestrelldom, det den farligste form for lovtrelldom. Og den består i, på en eller annen måte, eller på mange slags måter kan det hende også, så tar en det som virkningen av å tro på Jesus, og gjør det til en betingelse for å tro på Jesus. Og så står du der. Biskop Høg har i sin prekensamling en tale om dette her. Den skulle dere lese. Det står i hans bok Vitnesbyrd om Kristus. Du må da ikke ta troens virkninger og gjøre til troens betingelse, sier han. Så taler han om hvordan det går. Det de som tar det på den måten at de tør ikke tro evangeliet, for de har ingen frelsesopplevelse. Jeg snakket med en som kom på bibelskolen her i vinter.
Og vedkommende sa til meg, jeg tør ikke tro at ordet om Jesus gjelder meg. Hvorfor det, sa jeg? Jeg har ikke opplevd det. Ja, men kjære deg, du stiller deg saken på hodet. Nei, sa vedkommende, jeg tør ikke. Jeg har ingen til å si det til deg, kjære deg. Hvem har sagt at du skal oppleve frelsen før du tror på den? Hvem har sagt det? Det er ikke Gud. Og så kan det ellers være sammen med hvem som sier det. Men det er ikke Guds ord. Nei, hør her du. Enten det er det med dette sinnelaget jeg talte om, du mangler. Eller det er opplevelsen du mangler. Og nå taler jeg om den grunnleggende opplevelsen du mangler, gjenfødelsen. Så skjønner du, den skjer ved troen den. Den skjer ved at du hører. Tenk deg at Jesus sto her nå, og det gjør han jo gjennom det jeg sier. Han er i ordet. Fordi du er slik som du er, så gikk jeg i ditt sted. Nettopp fordi du er slik som du er, så gikk jeg i ditt sted. Jeg tok ansvaret for deg. Nå skal du få stole på meg, sier han. Jeg gjelder for deg. Hva vil du svare? Og tenk om du sa, takk Jesus. Er det sant? Så skal du oppdage. Der er det gjenfødelsen skjer. Gjenfødelsen er simpelt hen det at hjertet fatter tillit til Jesu Kristi stedfortredende gjerning. Når det gjelder mitt forhold til Gud, sier Luther, og merk deg det, når det gjelder mitt forhold til Gud, da er jeg som det verken fantes ett eller ti bud. For når det gjelder mitt forhold til Gud, da er alle bud oppfylt for meg. Ja, det er sant. Den som kunne si det slik som Luther. Men vi får tale med det melet vi har fått. Når det gjelder ditt forhold til Gud, er alle bud oppfylt. Der mangler ingenting. Det du trenger for å være en kristen, det har Jesus gjort. Og da Jesus sa på Golgata, det er fullbrakt, så var det fullbrakt. Du spør hva du skal gjøre for å bli frelst, så sier Guds ord, ingenting. Du skal høre. Hør, så skal det skje leve. Og jeg tenker det at det er noen som hører seg frelst her nå igjen. Jeg tror det. Takk Jesus du for at når det er spørsmål om du får syndernes forlatelse, så sier Guds ord, den har du i forløsningen ved Jesu blod, syndernes forlatelse etter hans nådes rikdom. Det er ikke spørsmål hverken om deg eller om meg der. Når det er altså spørsmål om du får være en kristen, spørsmål om du kan tro at du får være Guds barn, da er det bare spørsmål om Jesus. Ikke om noen annen. Ikke om noe annet enn det han har gjort. Altså, sier Luther, når det gjelder mitt forhold til Gud, er jeg som det verken fantes ett eller ti bud, for der er alle bud oppfylt for meg. Og så føyer han til, men når det gjelder mitt forhold til mine medmennesker, se, da har jeg i budene den riktige rettesnor av veiledning for mitt daglige liv. Ja, det er sant. Og her er det, ser du, det kommer inn i bildet det Jesus taler om. Si meg du, er du fornærmet på noen? Å ja, det kan hende du føler det. Det er noen som har gjort deg urett. Det var en mann som ville ha meg med på det. Han sa det at, ja, jeg bør ikke gå inn i detaljer. Det gjaldt dette gamle spørsmålet om grensen mellom to naboer. Det var en sti som naboen hadde brukt over jordet hans. Nå ville han bygge et hus der. Da måtte han sperre stien. Og så protesterte naboen. Og du vet, mannen hadde juridisk rett. Men naboen, han kranglet. Naboen var verdslig. Denne mannen som hadde stien og skulle bygge hus var en kristen. Så kom han, og så snakket han om det. Så kommer de til oss som er sjelesørger, og så vil han ha oss med på ting. Så sa jeg det, ja vel, du har noe rett, sa jeg. Det har du. Du har rett, men hvis du holder på den, så taper du. Da taper du noe som er mer verdt enn det jordstykket du skal bygge på. Det ble ikke sagt noe mer. Vet du hva som hendte? Ja, det er underlig når Gud rører ved et hjerte. Jo, det hendte, skjønner du, at denne mannen, han innrettet seg. Jeg vet ikke om han tenkte akkurat på dette ordet jeg leste fra Matteus 5, men han innrettet seg i hvert fall etter det ordet. Det nye sin vant i ham. Så gikk han til naboen og sa han,
Ja, du får unnskylde det, sånn at jeg har stengt denne stien. Du får unnskylde meg, du kan bare bruke den. Jeg har plass nok til å bygge det skuret annet sted. Jeg skulle ikke gjort det. Jeg skulle ikke stengt her og sagt det vi bygger her. Vi har jo plass nok, kan bygge et annet sted. Bare bruk den som du har gjort, sånn. Jeg skal la det være åpent igjen. Vet du hva som hendte da? Så sa naboen. Han hadde vært vrang og vrien på så mange vis, den naboen. Han var en av dem som var vrien, altså. Og vanskelig å ha med å gjøre. Ikke bare for denne mannen, men for andre også. Vet du, han sa, her kommer du og ber meg om tilgivelse for noe som du har rett til. Og du var jo i din gode rett, sa han. Og for å si det kort, den mannen ble frelst, han. Ser du, hvilken seier han vant, denne kristne. For det første vant han over synden i sitt hjerte, ved å følge Jesus. Og det gjorde han ikke for å bli en kristen. Men han gjorde det fordi han var det. Du skjønner, det er umulig å gjøre dette for å få syndernes forlatelse. Men vi får gjøre det fordi vi tror syndernes forlatelse. Bare prøv, skal du se. Så vant han over det gamle mennesket sitt. Og så vet du, han vant jo en veldig seier når naboen ble en kristen. Han ble et vitnesbyrd for hele bygden. Han hentet på en eksegerplass. De hadde en trops, en lagfører som det heter nå. En korporal. Han var felt å drikke. Kom ofte full inn på brakken om kvelden. I det der, på den brakken var det en kristen. Og han som var lagfører, han kunne ikke tåle denne kristne. Han kunne ikke tåle at han leste i Bibelen. Og han kunne ikke tåle hans vesen, han var meget tålelig, denne kristne. Og så var det en kveld han kom full inn, denne her lagføreren, og så at denne kristne lå og leste Bibelen, så tok han marsjstøvlen sin og slengte i hodet på den. Uten å, det skjedde ikke noen ulykke, altså, det gjorde de ikke. Men de var sølet og fæle. Og du vet at en av reglene på Moen er den, den skal holde det i orden, med sengetøy og alt, skal være rent, og få skidende marsjstøvler opp i køya, og sånn, det er ikke så behagelig, bortsett fra han fikk noen sår i ansiktet også. Neste morgen fant denne lagføreren disse marsjstøvlene stående, børstet og helt i orden, stelt slik som de skulle være stelt, på den plassen der de skulle stå, da løytnanten kom neste morgen og inspiserte. Vet du hva det resulterte i? Han ble omvendt til Gud, denne lagføreren. Dette her er noen praktiske eksempler. Hvis du er fornærmet, du, da skal du vite at da er det synden du kjenner. Gir du etter for fornærmelsen, da faller du i synd. Samme om du har aldri så mye rett. Hvem er det som sier, be for den som forfølger deg? Velsign den som forbanner deg. Sier noen noe stygt om deg, si da du noe pent om dem. Er det noen som gjør ondt mot deg, så prøv om du kan gjøre noe godt imot dem. La deg ikke overvinne av det vonde, sier Guds ord. Men overvinn det vonde med hva? Med det gode. Du skjønner, det er noe som er sterkere enn djevelen, og det er Gud. Det er noe som er sterkere enn det vonde, og det er det sinn som er av Gud. Tenk på Hans Nilsen Hauge, da bonden som han hadde tatt inn hos en uværsnatt oppe på fjellet borte mot Valder, oppe i Valdres. Han skulle over til Lærdalsøra, og så ble han anfalt uvær, tok inn på en gård, satt og spiste, så spurte bonden hvem han var. Ja, Hans Nilsen fra Tune, sa han. Du er vel ikke han som preker, sa bonden. Jo, han var nå det. Ja, før skulle han ha hunder i huset enn han ville ha slik pakk som Hauge. Han fikk se å ha seg ut. Da forteller Hauge at han kjente hvordan sinnet steg i ham, for han var en ordentlig hissig propp, altså. Den saktmodigheten hans, du, den var ikke medfødt. Den var ikke naturlig. Den var guddommelig, den. Han sier selv, han kjente sinnet kokte i meg, sier han. Men så tar jeg min kappe, og så knapper jeg den langsomt igjen, sier han. Og så ser han på bonden, og så sier han, i slike tilfelle er det godt å være vevnet med Kristi sinn. Så sier han takk for seg, og så går han. Han var ikke kommet bakken ned før bonden ropte etter ham.
Han måtte opp igjen, og da var det rett på kne, og bonden overgav seg til Gud. Det synes kanskje det noen pene solskinnsfortellinger jeg forteller, men de sanne. Og sannheten den, du, der Guds nåde kommer i et menneskes hjerte, der kommer det solskinn. Kan hende det, godt folk, kan hende at vi trenger noen solskinnsfortellinger i våre dager. Ikke sant? Vel å merke, hvis de sanne, vi trenger ikke noe tøys. Det har vi nok av. Men kan hende vi trenger litt solskinn i dag. Og hvem solskinn? Det de som lever etter det sinn som født av Gud i et menneske. Og som bare er i frelste syndere, ikke noen av. Det nåden solskinn. Dette solskinnet, du, som vi frelst ved, det var Guds nåde sol som gikk opp med lekedom under sine vinger da Jesus kom. Og hør nå her, like som Jesus nå representerer deg og meg ved Faderens høyre hånd, for det gjør han. Der din og min rettferdighet for Gud. Der det som gjør at vi kan være kristne, og som gjør at Gud kan høre våre bønner. Det han som representerer oss hos Faderen ved Faderens høyre hånd. Men like som han representerer oss der, så skulle du og jeg representere han for våre medmennesker. Du som går i den høyere skolen, du kan ikke være lik alle andre på skolen hvis du skal være en kristen. Du kan ikke følge det gjengse syn. Du kan ikke ha det syn på klær, og ikke tale om på fornøyelser, og heller ikke på andre ting som det alminnelige. Hvis ikke du kan være annerledes enn andre, så bare la være å være en kristen, for det går ikke allikevel. Og det kan jeg si til deg som på et snekkerverksted, eller på moen, eller på jordet. Kjære deg, skal vi være like alle andre, så kan vi ikke være kristne da. Å være en kristen, det at en skikker seg ikke like med verden, men en blir forvandlet innifra. Det skjer noe her inne, og så lever en etter det. Og så skal jeg si det, så blir det et lykkelig liv. Og et innholdsrikt liv. Har jeg lyst til å spørre dere unge, har du besøkt noen syke i uken som gikk? Hvorfor har ikke du det? Finnes ingen. Har du sett til noen gamle? Har du hjulpet noen som trette? Har du sett tjenester som du kunne gjøre ligge for deg og latt være å gjøre dem? Det så merkelig med mentaliteten i de unge i dag. Og der igjen har våre politikere et veldig ansvar. Denne kravmentaliteten og dette her. Det ikke jeg forpliktet til å gjøre, det skal jeg heller ikke gjøre. Jeg sier igjen, da får jeg i hvert fall ikke tenke på å være en kristen. Det får du ikke. Hvem skal vi høre på? Er det Arbeiderpartipolitikere eller andre politikere? Eller er det Jesus? Hvem skal vi høre på? Hvem skal vi følge? Jeg får si for min del, jeg følger Jesus og ingen annen. Syndfri jeg ikke, det mangler jeg mye på. Det var ingen sak hvis det hadde vært det. Og alle som kjenner meg, de kan jo vite at jeg ikke det. Men Jesus følger jeg. Jesus tror jeg på, og Jesus følger jeg. Og det har jeg ikke angret på. Nå spør jeg deg, hvem vil du følge? Hvem vil du tro på? Og hvem vil du følge? Ja, kjære Jesus, om vi må bøye oss og erkjenne at det mangler så usigelig meget, så vil vi i hvert fall takke deg fordi du taler til oss om dette. Og takke deg fordi du her hos oss nå, Herre. Og så ber jeg om at du som har kjøpt oss fri fra vår synd, og som må få være vår frelser, eier vårt hjertes tillit, og være den som vi følger og lever etter. Jeg ber om i ditt navn.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

det finns noen store, flotte fugler som kalles albatross. I noen land de en truet art. På halvøya Izu i Japan plasserte de ut 100 store albatross-figurer laget av tre. Hensikten var å trekke til seg de truede albatrossene og oppmuntre dem til å formere seg. En av albatrossene ble virkelig lurt. I mer enn 2 år prøvde en levende albatross, som var 5 år gammel og fikk kallenavnet Deko, å kurtisere en trealbatross. Den bygde et fint reir og jaget vekk andre konkurrerende albatrosshanner. Han brukte dagen på å stå trofast ved trefigurens side. Den japanske forskeren Fumio Sato snakket om albatrossens forelskelse i trefiguren og sa: «Han synes ikke å ha noe ønske om å flørte med virkelige fugler.» Slikt hender med mennesker også. De forelsker seg i slikt som bare tomhet. Det gjelder også i forhold til tro. Det mange som betatt av en blek etterligning av den kristne troen, og som aldri opplever virkeligheten. Ordet vi har fått overlevert i Bibelen verdt å tro på. De sannheten om Gud og Jesus som vi lærer der, pålitelige og ærlige. Og nøkkelen til tro, håp, kjærlighet og fred ligger i navnet Jesus. Det Paulus opptatt av å understreke i 2. Timoteus brev, det siste han skrev før han gikk ut av tiden. Vi leser fra 2. Timoteus brev kapittel 2 fra vers 11. «Det et troverdig ord, for vi døde sammen med ham, skal vi også leve sammen med ham. Holder vi ut, skal vi også herske sammen med ham. Fornekter vi, skal også han fornekte oss. Vi troløse, så forblir han trofast, for han kan ikke fornekte seg selv.» Her tre ledd og en ekstra begrunnelse til slutt. Første ledd snakker om å dø sammen med Kristus. Det handler om det Jesus selv talte om, å ta sitt kors opp og følge ham. Jeg sier da nei til å følge bare min egen vei og mine egne lyster, og et ja til at Kristus får leve i meg og gjennom meg. Dette et omfattende tema i det Nye Testamentet. Livsfellesskapet med Jesus, både gjennom død og liv. Vi kan ikke gå i dybden her. Ingenting lettvint får en varig betydning. Ingenting som har verdi lett og enkelt. Uten smerte, ingen vinning. Intet kors, ingen krone. For Paulus var det aktuelt med forfølgelse og fengsling fordi han fulgte Jesus. For deg kan korset være å holde ut i et vanskelig ekteskap, vise tålmodighet overfor et trassig barn, leve nær på en rusmisbruker eller en kravstor eldre slektning, bære smerte og usikkerhet i forbindelse med sykdom. Jeg vet at mange av dere har ting bak en rolig fasade som dere sliter med. Vit at Jesus vet om det. Han vil bære det sammen med deg. Det noe inni deg som dør fra tid til annen. En virkelig helhjertet kristen øver seg i å anse seg som død overfor selve og egoismen. Vi tar korset opp og følger Jesus. Alltid bærer vi med oss Jesu død i vårt legeme, for at også Jesu liv skal åpenbares i vårt legeme, står det. Dette høres negativt ut, men det Kristuslivet som står i sentrum. Å leve hans liv det viktige, og det innebærer en ufattelig herlighet til slutt, det vil si helt inn i evigheten. Holder vi ut, skal vi også herske sammen med ham. I den andre av de tre sammenstillingene heter det: «Fornekter vi, skal også han fornekte oss.» Vers 12 minner om ordene av Jesus om å fornekte meg for menneskene. Det handler ikke om at en tviler eller usikker i troen. Ordet rammer ikke den som ennå ikke har oppnådd fullkommenhet i tro og livsførsel. Men det handler om en munn som bekjenner seg til Jesus og sier:
Selv er jeg intet, men Jesus mitt alt. Den tro som ikke er mer enn en lengsel etter Jesus, er god nok tro for Herren. Er vi troløse, så er han trofast. Betyr det at det ikke er så farlig med å bekjenne likevel? Nei, det betyr at Gud er trofast mot sitt eget vesen. Han er konsekvent, han har integritet. Han er trofast når han dømmer, han er trofast når han frelser. Det eneste kriterium for å være en kristen er å bekjenne seg til Jesus. Da er han trofast, og det er umulig for ham å svikte. For han kan ikke fornekte seg selv, står det. Noen synes det er rart at det er noe Gud ikke kan. Kan han ikke gjøre hva som helst? Er han ikke allmektig? Jo, men Gud er ingen tyrann som opptrer på en uventet tilfeldig måte. En tyrann kan gjøre hva som helst, hvor som helst, mot hvem som helst. Men Gud gjør bare det som er i samsvar med det å være seg selv. Han er rettferdighetens og barmhjertighetens Gud. Han oppfyller sine løfter, enten de handler om velsignelse eller dom. Han gir oss liv når vi holder oss til Kristus. Han skjenker oss et kongerike hvis vi holder ut. En mann som heter John Haynes og arbeider med familier som gjennomgår skilsmisser, har opplevd mye trist. Han forteller om en familie i en kaotisk situasjon som kom til rådgivning. En gang hadde de med seg sin 12 år gamle sønn, som kom med noen kloke overveielser om hva som kunne gjøres for å tilfredsstille foreldrenes behov. Da Dr. Haynes senere sa til foreldrene hvor imponert han var av den gutten, så sa de: «Ja, liker du ham? Ja, da kan du få ham.» I dette tilfellet forhandlet de om hvem som kunne få slippe å overta barna. Ja, vi vet at jordiske foreldre kan støte fra seg barna sine, men det er umulig for Gud å glemme sine barn. For Paulus sier, Gud kan ikke fornekte seg selv. Han kan heller ikke gå tilbake på løftene han har gitt. Det er umulig. Et løfte kan meisles inn i granitt. Mennesker kan glemme og svikte løfter de har gitt, men det kan ikke Gud. Det innebærer at Gud ikke kan avvise noen som kommer til ham i tro og ydmykhet. Alle som kommer til Jesus med tillit og et sinn som vil vende om, blir mottatt og ønsket velkommen. Kanskje er det blant dem mordere, ekteskapsbrytere, tyver og sladrehanker. Noen av oss ville avvise slike og unngått dem mest mulig, men ikke Gud. Jesus sa, «Alle de som Faderen gir meg, de kommer til meg, og den som kommer til meg vil jeg slett ikke støte ut.» Etter denne positive bekjennelsen av troen på Herren går Paulus over til å gi noen konkrete råd til Timoteus i den kampsituasjonen han står i. Vers 14. «Dette skal du minne om. For Guds åsyn skal du pålegge dem at de ikke skal ligge i ordkrig til ingen nytte, men til undergang, det vil si katastrofe, for dem som hører på. Legg vind på å kunne fremstille deg for Gud som en som holder prøve, en arbeider som ikke har noe å skamme seg over, en som deler sannhetens ord rett. Lever du og jeg som en kristen i nabolaget og på arbeidsplassen? Pass deg for ordkrig. Ligg unna krangling. Hold deg unna fromt snakk som bare er tomt snakk. Ord er ikke bare ord. Hvis de ikke følges av et gudfryktig liv, så sprer de seg som gift i sjelen. Som kristen er du hver dag oppe til eksamen. Er du prøvd og sann? I gammel tid testet de mynter ved å høre på lyden av dem, om de inneholdt ekte metall eller bare var en falsk etterligning. Ha integritet, vær av hel ved. Hva mener apostelen med uttrykket å dele sannhetens ord rett? Det brukes et ord som betyr å kutte eller skjære.
Da skal vi ikke se for oss et brød som skjæres opp I skiver, men heller om en vei som må skjære rettest mulig gjennom landskapet. Det handler om den fagre skatten, men også om vi snakker sant der det kreves, og der kjærligheten mildner sannheten, det nødvendig. La ordene dine være sanne og tydelige, så du ikke går krokveier. Vers 16. Vend deg bort fra det vanhellige tomme snakket, for de går bare videre og videre I ugudlighet. Deres ord vil ete om seg som villkjøtt. Blant dem Hymenaeus og Filetus. De har fart vill fra sannheten, for de sier at oppstandelsen alt har funnet sted, og hos noen river de ned troen. Allerede da fantes det altså falske lærere som hadde fart vill fra sannheten, bommet på sannheten. De driver med ordkrig eller lærd ordkløyving. Virkningen dobbelt skade. De fører bort fra Gud. Dessuten, falskheten sprer seg som koldbrann. Det blir som en infeksjon I fellesskapet. Til ingen nytte, men tvert imot til undergang for dem som hører på. Hvordan skal vi avsløre falsk tro? Om vrang lære må vi spørre, hva slags holdning viser den til Gud og ordet hans? Hva slags virkning får den falske læren I Guds menighet? Men så det som Paulus sier, jeg vil ikke fokusere på det negative, men på det positive. Vers 19, men Guds faste grunnvoll står og har dette seilet. Herren kjenner sine, og hver den som nevner Herrens navn skal avstå fra urett. Når Herren kjenner sine, vil han bevare dem trygge for bestandig. De skjult og usynlig for mennesker, men høyst synlig for Herren. Hans folk har fått et seil på seg, kjent og elsket av Jesus. Den andre siden ved dette åpent. De som bekjenner seg til Jesu navn vil ligge unna urett. Kristne viser seg ved sin hellighet og bærer et vitnesbyrd med sin livsførsel. Nå kommer Paulus med et bilde fra hjemmets verden I vers 20. I et stort hus det ikke bare kar av gull og sølv, men også av tre og leire. Noen kar til ærefullt bruk, andre til vanære. Paulus snakker om kjøkkenredskaper, gryter, panner, krukker, tallerkener og fat. Et hjem ikke bare krystallvaser og sølvtallerkener, om de har noe så fint, men også feiekoster, søppelbøtter og kompostkonteinere. Noe til spesielle anledninger, ærefullt bruk, men det også ting av tre og leire, I dag vil vi sagt, av plast og papp, til hverdagslig bruk og til og med engangsbruk. Bildet av kjøkkenredskapene vil peke på at det finnes to slags lærere, de falske og de ekte. Vi skal rense oss I Kristus, ikke ha åndelig fellesskap med de som lærer falskt, som Hymenaeus og Filetus, de fornekter grunnleggende sannheter I evangeliet, de har falt I synder som de bundet av og ikke vil vende om fra. De blir årsak til betennelse og sykdom I forsamlingen. Poenget ikke å boykotte dem slik at den overhovedet ikke har kontakt med dem, men å vaske oss rene fra tankegodset de bærer med seg. Renhet I lære og liv hva Paulus legger vekt på her. Så avslutter Paulus slik I vers 21. Den som nå har renset seg så han holder seg borte fra disse vanærens kar, blir selv et kar til ære. Helliget, nyttig for husbonden, satt I stand til all god gjerning. Den største ære å være et kar, et redskap I Jesu hånd. Vær en container som Gud kan presentere alle slags gode gaver til gjestene I, til velsignelse for dem. Det store ved et kar ikke hvordan det ser ut, men hva det inneholder. Evangeliet det verdifulle innholdet, og det gode innholdet vil sette sitt preg også på karret. Dermed kalles vi til å rense oss selv, arbeide med å døde synden og si nei til fristelsene. Søke nærmere
Jesus og bli mer fylt av ham. Det ikke noe lett liv, vil Paulus si til Timotheus. Men velsignelse kommer gjennom smerte, frukt kommer etter strev, liv kommer ved død, herlighet gjennom lidelse. Du må ikke vente at alt enkelt, og vi skal prøves i dagliglivet. Lev da slik at du blir et kar til ære for Jesus.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn er Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Første krønikebok, kapittel 16, vers 37, til kapittel 18, vers 17. David lot så Asaf og hans brødre bli der foran Herrens paktsark, slik at de alltid kunne gjøre tjeneste foran arken, slik som det skulle gjøres dag for dag. Likeens Obed, Edom og deres brødre, 68. Obed Edom, sønn av Jedutun og Hosa, som dørvoktere. Men presten Sadduk og hans brødre, prestene, lot dem bli foran Herrens tabernakel på haugen i Gibeon, for at de stadig skulle offre Herren brennoffer på brennofferalteret morgen og kveld, og gjøre alt det som så skrevet i den lov som Herren hadde gitt Israel. Sammen med dem var Heman og Jedutun og de andre utvalgte som var nevnt ved navn, for at de skulle love Herren, for hans miskunnhet varer til evig tid. Og hos dem, hos Heman og Jedutun, var det trompeter og cymbler til bruk for dem som skulle spille, og likeså andre instrumenter til sangen ved gudstjenesten, og Jedutuns sønner hadde plass ved dørene. Deretter dro alt folket hver til sitt, og David vendte hjem for å velsigne sitt hus. Kapittel 17. En dag David satt i sitt hus, sa han til profeten Natan, «Se, jeg bor i et hus av sedertre, mens Herrens paktsark bor under teltduk.» Natan sa til David, «Gjør du alt det du har i sinne, for Gud er med deg.» Men samme natt kom Guds ord til Natan, og det lød slik, «Gå og si til min tjener David, så sier Herren, du skal ikke bygge det huset jeg skal bo i. Jeg har jo ikke bodd i hus fra den dagen jeg førte Israel opp og til denne dag, men jeg har vandret fra telt til telt og fra tabernakel til tabernakel. Hvor jeg så vandret om i hele Israel, har jeg vel noen gang talt slikt til noen av Israels dommere, som jeg satte til å vokte mitt folk. Hvorfor har dere ikke bygd et hus av sedertre for meg? Og nå skal du si til min tjener David, så sier Herren, herskarenes Gud, jeg tok deg fra beitemarken der du fulgte saueflokken, for at du skulle være fyrste over mitt folk Israel. Jeg var med deg overalt hvor du gikk, og utryddet alle dine fiender for deg. Jeg har latt deg vinne et navn så stort som det de største på jorden har. Og jeg vil gjøre i stand et bosted for mitt folk Israel, og plante dem der, så de bor i sitt hjem og ikke blir uroet mer. Urettferdige mennesker skal ikke lenger skade dem slik som før, helt fra den tid jeg satte dommere over mitt folk Israel. Jeg har ydmyket alle dine fiender, og nå forkynner jeg deg at Herren vil bygge et hus for deg. Når dine dagers tall er fulgt, og du går til dine fedre, da vil jeg oppreise din ett etter deg, en av dine egne sønner, og jeg vil grunnfeste hans kongedømme. Han skal bygge et hus for meg, og jeg vil trygge hans trone til evig tid. Jeg vil være hans far, og han skal være min sønn. Jeg vil ikke la min miskunn vike fra ham, slik som jeg lot den vike fra ham som var før deg. Men jeg vil la ham bli i mitt hus og i mitt rike til evig tid, og hans trone skal være grunnfestet til evig tid. Alle disse ordene og hele dette synet bar Natan fram for David. Da gikk kong David inn og ble der inne for Herrens åsyn. Og han sa, «Hvem er jeg, Herre Gud? Og hva er mitt hus at du har ført meg så langt? Og ennå var dette for lite i dine øyne, Gud. Du har talt om din tjeners hus langt fram i tiden. Du har sett på meg som en mann av høy verdighet, Herre Gud. Hva mer skal så David si til deg om den ære du har vist din tjener? Du kjenner jo din tjener, Herre, for din tjeners skyld, og etter ditt hjerte har du gjort alt dette store, og forkynt alle disse store ting. Herre, ingen er som du. Det er ingen Gud uten deg, etter alt det vi har hørt med våre ører. Og hvor finnes det på jorden et eneste folk som ditt folk Israel, et folk som Gud kom og fridde ut, så det skulle være hans eget folk? Du gjorde det for å vinne deg et navn ved store og forferdelige gjerninger, ved å drive ut hedningefolk for ditt folk som du fridde ut fra Egypt. Du satte ditt folk Israel til å være ditt folk til evig tid. Og du, Herre, er blitt deres Gud,
Så la nå, Herre, det ordet du har talt om din tjener og om hans hus, stå fast til evig tid, og gjør som du har sagt. Ja, la det stå fast. Da skal ditt navn bli stort til evig tid, så folk skal si, Herren, herskarnes Gud, Israels Gud, er Gud for Israel. Og din tjener Davids hus skal bli stående fast for ditt åsyn. For du, min Gud, har åpenbart for din tjener at du vil bygge et hus for ham. Derfor har din tjener fått frimodighet til å be for ditt åsyn. Og nå, Herre, du er Gud, og du har lovt din tjener denne godhet. Det har behaget deg å velsigne din tjeners hus, for at det må bli stående for ditt åsyn til evig tid. For det som du velsigner, Herre, er velsignet i all evighet. Kapittel 18. Deretter slo David filistrene og la dem under seg. Han tok Gat og landsbyene omkring ut av filistrenes hender. Han slo også moabittene, og moabittene ble Davids tjenere og måtte svare ham skatt. Likeså slo David kongen i Soba, Hadareser, ved Hamat, da han dro ut for å vinne herredømme ved Fratelven. David tok fra ham 1000 vognhester og 7000 hestfolk og 20000 mann fotfolk. David lot skjære fotseene over på alle vognhestene. Bare 100 vognhester sparte han. Syrerne fra Damaskus kom for å hjelpe Hadareser, kongen i Soba, men David slo 22000 mann av dem. Og David la krigsmannskap i det syriske Damaskusriket, og syrerne ble Davids tjenere og måtte betale ham skatt. Slik hjalp Herren David overalt hvor han dro fram. David tok de gullskjålene som Hadaresers tjenere hadde båret og førte dem til Jerusalem. Fra Hadaresers byer Tibhat og Kun tok David en stor mengde kobber. Av det laget Salomo kobberhavet og søyle og kobberkarene. Da kongen i Hamat, Tou, hørte at David hadde slått hele hæren til Hadareser, kongen i Soba, sendte han sin sønn Hadoram til kong David for å hilse på ham og ønske ham til lykke fordi han hadde kjempet mot Hadareser og slått ham. For Hadareser hadde stadig ført krig mot Tou. Hadoram hadde med seg alle slags gullkar og sølvkar og kobberkar. Også disse innviet kong David til Herren, sammen med sølv og gull som han hadde tatt fra alle folkene, fra Edom og fra Moab og fra Ammons barn, og fra filistrene og fra amalekittene. Det var Absai, Serujas sønn, som slo edomittene i Saltdal, 18000 mann. Så la David vaktmannskap i Edom, og alle edomittene ble Davids tjenere. Slik hjalp Herren David overalt hvor han dro fram. Så regjerte nå David over hele Israel, og han gjorde rett og rettferdighet mot hele sitt folk. Joab, Serujas sønn, var høvding over hæren. Josjafat, Akiluds sønn, var historieskriver. Sadduk, Akitubs sønn, og Abimelek, Ebiatars sønn, var prester. Og Shavasha var statsskriver. Benaja, Jojadas sønn, var høvding over livvakten. Og Davids sønner var de fremste ved kongens side.

0: Hebreerne kapittel 9, vers 27, til kapittel 10, vers 18. Og like som det er menneskenes lodd en gang å dø, og deretter dom, så skal også Kristus, etter å være offret en gang for å ta bort mange synder, annen gang vise seg, ikke for syndens skyld, men til frelse for dem som venter på ham.
1: Kapittel 10.
0: For loven har bare en skygge av de goder som skulle komme, ikke tingenes virkelige skikkelse. Derfor kan ikke loven ved de offrene som hvert år blir båret fram, gjøre dem fullkomne som kommer fram med dem. Ellers hadde de jo sluttet med å offre. For de som offret ville da ikke lenger ha synder på samvittigheten etter at de en gang var blitt renset. Men ved offrene kommer det hvert år en påminnelse om synder. For det er umulig at blod av okser og bukker kan bære bort synder. Derfor sier han når han trer inn i verden, «Offer og gave ville du ikke ha, men et legeme dannet du for meg. Brennoffer og syndoffer hadde du ikke lyst til. Da sa jeg, se, jeg kommer. I bokrull er det skrevet om meg, for å gjøre din vilje, Gud.» Først sier han altså, «Offer og gaver og brennoffer og syndoffer ville du ikke ha, og hadde du ikke lyst til. Enda disse blir båret fram etter loven. Deretter sier han, se, jeg kommer for å gjøre din vilje. Han tar bort det første for å la det andre stå fast. Ved denne viljen er vi blitt helliget, ved at Jesu Kristi legeme ble offret en gang for alle. Og hver prest står daglig og gjør tjeneste og bærer mange ganger fram de samme offrene, de som aldri kan bære bort synder. Men Jesus har båret fram ett eneste offer for synder, og har deretter for alltid satt seg ved Guds høyre hånd. Nå venter han bare på at hans fiender skal bli lagt til skammel for hans føtter. For med ett offer har han for alltid gjort dem fullkomne som blir helliget. Det vitner også den hellige ånd for oss. For etter at han har sagt, «Dette er den pakten jeg vil opprette med dem etter disse dager», så sier Herren, «Jeg vil gi mine lover i deres hjerter, og skrive dem i deres sinn, og deres synder og deres lovovertredelser vil jeg ikke lenger minnes. Men der det er forlatelse for syndene, trengs ikke lenger noe offer for synd.»

Salme 107, vers 40-43. Han utøste forakt over stormenn, og han lot dem fare vill i en ødemark uten veier. Men han opphøyet den fattige av elendighet, og gjorde familiene store som jorder. De oppriktige ser det og gleder seg, og all ondskap lukker sin munn. Den som er vis, la ham merke seg dette, og akte på Herrens nådegjerninger. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok, Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Medias arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no, og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

0: bedre søndag. Tanker om bibeltekster ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Vi befinner oss helt I starten av Jesu offentlige virke. Han reiser ut til døperen Johannes I Ødemarka. Her ved Jordan-elva held den originalkledde domsforkynneren til. Men døperen Johannes ikke alene her I ingenmannsland. Han samler store skarer med folk som kommer til han for å bli døpt. Før de kan stige ned I Jordan-elva, så må de bekjenne sine synder og omvende seg til Herren Gud. De religiøse lederne møter han derimot med ganske så harde ord. Men da han fikk se mange farisere og sadukere komme til hans ståp, så sa han til dem, «Orme yngel, hvem lærte dere å flykte fra den kommende vrede?» Dette står I Matteus 3,7. Rett I forkant før Jesus kommer for å bli døpt av Johannes, deler døperen følgende ord om Messias som snart skal stige fram for folkemengden. Og disse ordene finner vi I Matteus kapittel 3, vers 11-12. «Jeg døper dere med vann til omvendelse, men han som kommer etter meg sterkere enn jeg. Jeg ikke engang verdig til å bære skoene hans. Han skal døpe dere med den hellige ånd og ild. Han har sin kasteskovel I hånden, og han skal rense sin treskeplass. Veten vil han samle I låven, men agnene skal han brenne opp med ild som ikke kan slukkes.» Johannes han starter med å si hva som skjer når noen blir døpt av han. Hans dåp skjer til omvendelse. Johannes-dåpen skal være det synlige tegnet på at mennesker mener alvor med å vende seg bort fra synd og begynne å tro på Herren Gud. Ved å stige ut I dåpsvatnet viser folk at de bekjenner sine synder, samt at de ønsker å starte et nytt og bedre liv. På denne måten Johannesdåpen en ytre bekjennelseshandling. Så fortsetter døperen med å presisere at Jesu person større enn han selv, samt at den kristne dåp også større og dermed annerledes enn Johannesdåpen. «Men han som kommer etter meg, han sterkere enn jeg. Jeg ikke engang verdig til å bære skoene hans. Han skal døpe dere med den hellige ånd og med ild.» Blant de første kristne så pågikk det en ikke alt for stor debatt om styrkeforholdet mellom døperen og Jesus. For også Johannes hadde sine disipler. Og dermed ble det viktig for Matteus å skrive ned hva døperen selv hadde sagt om forholdet mellom han selv og Messias. For selv om Johannes var den eldste av de to, den som først sto frem som forkynner, og den som hadde døpt flest, visste han likevel at hans tid var midlertidig, og hans posisjon var situasjons- og tidsbestemt. Snart skulle en større profet og forkynner stå fram, en som hadde en større og mer betydningsfull dåp å komme med. Johannes mente at Jesus var så stor og betydningsfull at han selv ikke var verdig til å bære skoene hans, eller ta av hans sandalene som uttrykket også kan oversettes med. Var man disippel av en rabbi, så gjorde man ulike praktiske tjenester for sin mester. Oppgaver som kun slaver ble satt til. Å bøye seg ned og ta av skoene på et annet menneske ble sett på som en ydmykende tjeneste. En måte å vise sin største ærbødighet på. Ja, selv en slik slaveoppgave så ikke døperen seg verdig til å utføre på Messias. Cirka 3 år senere så skulle Jesus selv bøye seg ned og vaske føttene til sine disipler. Det leser vi om I Johannes kapittel 13. På den måten viste Jesus at han var kommet for å tjene, og ikke for å la seg tjene. Johannes sier at Jesu dåp skal kjennetegnes med at mennesker blir døpt med den hellige ånd og ild. Døperen Johannes fremstår I det nye testamentet som en overgangsfigur fra det gamle pakt til den nye pakt. Hans forkynnelse minner om de gammeltestamentlige profetene. I Esekiel kapittel 36 så blir renselse I vann og åndsfylde knyttet tett sammen. Og hos profeten Joel kapittel 3 så snakkes det om en tid hvor Gud skal utgyte sin ånd over alle mennesker. Det nye I døperen Johannes sin omtale av Messias sin dåp at begrepet ild innføres. Den kristne dåp skal også skje med ild. Dette uttrykket har blitt tolket litt ulikt. Her så skal jeg kort se på et par forståelser av begrepet. For det første så kan vi tenke at ånd står for frelsen, mens ild representerer tanken at mennesket skal gå fortapt. Hvis vi tenker at dette var Johannes sin mening med uttrykket ånd og ild, så fremstår det kristne dåpen som en domshandling som skiller de vantro fra de ekte troende. Men jeg tror heller vi skal tenke alternativt at også ild har en positiv betydning når den her sammenstilles med ånd. Altså, den messianske kristne dåp omtales som en dåp I ånd og ild. Ved å ta den kristne dåp blir vår synd tilgitt. Den blir billedlig forstått brent bort. I den samme kristne dåp mottar vi den hellige ånd. Og ånden blir på pinsedag billedlig framstilt som ild. Noen kristne tenker at disse ordene fra døperen Johannes viser at de skal skille mellom vanndåpen og det man kaller for åndsdåpen. Da tenker man at den kristne vanndåpen skiller seg fra dåpen I den hellige ånd som skjedde på pinsedag. I et slikt syn så skilles åndsmeddelelsen og vanndåpen. Men I stedet tror jeg vi skal tenke at den hellige ånd også gis oss I vanndåpen. Og når det gjelder åndsutgytelse på pinsedag, så var det en engangshendelse som ikke skal gjentas I historien. Nå ånden kommet, og den gitt til alle døpte troende. I denne bibelteksten fra Matteus kapittel 3, hvor døperen snakker om Jesu person og gjerning, så møter vi altså ordet ild både I versene 10, 11 og 12. Jeg tror at vi skal tolke ild som noe positivt I vers 11, at den hellige ånds komme og den kristne dåp oppleves som en god ild. Derimot, I versene 10 og 12 så brukes ild som uttrykk for det å gå fortapt, altså en negativ mening. De mennesker som ikke står I livsfellesskap med Herren Gud, vil en dag bli som tørre greiner som hogges av treet, som tørre agner som kastes på bålet. For I vers 12 så står det, «Han, altså Messias, har sin kasteskovel I hånden og skal rense sin treskeplass. Veten vil han samle I låven, men agnene skal han brenne opp med ild som ikke kan slokkes.» For Messias som kommer skal også ved tidens ende komme igjen for å dømme levende og døde. Da skal de vantro skilles fra de troende. Mens de frelste, som var fylt av den hellige ånd, får komme til himmelen, vil de ikke-kristne dømmes til evig fortapelse. Dommen gir oss bare to muligheter, frelse eller fortapelse. Både I det gamle og I det nye testamentet brukes uttrykket ild som et bilde på Guds vrede, hans dom og fortapelsens realitet. Den hellige Gud tåler ikke synd. Nei, han som en fortærende ild mot all ondskap, slik som det står I Hebreerne 12:29. Døperen Johannes ønsket å være, og ble opplevd å være, en domspredikant. Jesus derimot kom og forkynt evangeliet om Guds rike, om syndenes tilgivelse og håpet om evighet hjemme hos Gud. Men det betyr ikke at Jesu forkynnelse var fri for dom og advarsler om evig straff. Evangeliet får først stråle fram med sitt lys og sin godhet når vi ser den mørke og onde virkelighet mennesket kan frelses fra. Døperen Johannes fremstår som Guds talsmann og profet I overgangen mellom den gamle pakt og den nye pakt. Han og Jesus møttes første gang da de lå I sine mødres gravide mager. Senere møttes de her da ved Jesu dåp. På grunn av sin ramsalte domsforkynnelse ble døperen hatet av dem som ikke ville innrømme sine synder og vende om fra dem. For eksempel hans kritikk av ekteskapet mellom kong Herodes Antipas og Herodias, det førte til at han ble halshugget. Med sitt kompromissløse liv og forkynnelse så skapte Johannes seg både etterfølgere og fiender. Samtidig leser vi om en ydmyk person som pekte på en som var større enn han selv. Mange kjenner hans velkjente setning, «Han, altså Jesus, skal vokse, og jeg skal avta». Så hadde også Johannes en stor pekefinger i det han var seg oppgaven bevisst og pek på frelseren Jesus. Så der Guds lam som bærer bort verdens synd. Døperen han bøyde seg for mesteren, og han pekte på frelsen i Jesus Kristus. På denne måten har Johannes satt et godt fotavtrykk, og samtidig gitt nåtidens kristne et godt eksempel på hvordan livet skal leves, og hva og hvem vi skal snakke om. Når denne bibelteksten fra Matteus kapittel 3 brukes også i pinsetida, så det nettopp fordi døperen her snakker om Jesus som skal døpe med den hellige ånd. Den kristne dåp innstiftet Jesus da han ga disiplene misjonsbefalinger, som også en dåpsbefaling. Og ved åndens komme på pinsedag ble misjonsilden tent. Jesu etterfølgere ble bedt om å gå ut i hele verden og gjøre alle folkeslag til disipler, i det de døpte dem til den treenige Gud sin navn.
0: Du har lyttet til Bedre Søndag med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Bedre Søndag på Norea-pastoren.no.

0: Du lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversett boka fra tysk og leser andakten i dette opptaget.
1: Første søndag etter trefoldighet. Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin, og som levde hver dag i herlighet og glede. Lukas, kapittel 16, vers 19. I denne fortellingen ser vi Guds dom over både troende og ikke-troende mennesker. Den dommen er både forferdelig og trøstefull på samme tid. Forferdelig for de vantro, trøstefull for de troende. Hos denne rike mannen ser vi vantroens egentlige natur. Likevel må vi ikke bedømme ham etter hans ytre livsførsel, for han har foreklær på, og livet hans glimrer og ser vakkert ut. Hadde han begått en forbrytelse eller noe som verden og fornuften kunne klandre ham for, ville denne historien ha fortalt om det. For evangelisten undersøker ham så nøye at han til og med nevner klærne og maten hans. Og det er jo ytre ting som Gud ikke dømmer mennesket etter. Derfor må den ytre livsførselen hans ha vært god og hellig, og etter hans egen og alle andres mening har han holdt hele Moseloven. Vi må derimot se inn i hjertet og bedømme hans ånd. For evangeliet har skarpe øyne og ser dypt inn i hjertets grunn. Det klandrer også de gjerningene som fornuften ikke kan klandre. For evangeliet ser ikke på foreklærne, men på treets rette frukter. Når vi derfor betrakter denne rike mannen i lys av troens frukter, vil vi finne vantroens hjerte og vantroens tre. Evangeliet straffer ham fordi han daglig kledde seg kostbart og spiste herlige måltider. Slikt holder fornuften ikke for å være noen særlig stor synd. Men hjertet hans har higet etter disse tingene. Han har søkt og utvalgt dette, og har hatt hele sin glede og lyst i slike ting. Det viser Kristus med ordene om at han levde hver dag på denne måten. Det er gjennom dette jeg kan merke hans hjertes hemmelige synd. Der hvor troen er, der spørres det ikke etter fine klær eller kostbar mat. Heller ikke spørres det etter ære og makt eller noen andre goder enn Gud selv. Troen holder seg ikke til noe annet enn Gud alene, det aller høyeste gode. Og selv om mange hellige mennesker, både konger og dronninger, har båret herlige klær i tidligere tider, så holdt de ikke dette for å være noe stort. På samme måten forholder alle troende seg. Selv om de blir tvunget til makt, ære og herlighet, så holder deres hjerte seg alltid borti fra dette, og handler med disse ytre tingene til beste for deres neste. Men der hvor vantroen er, der henger menneskets sinn fast i slike goder, leter etter dem, og har ingen ro før en får dem. Så følger da den andre synden. En glemmer kjærligheten til sin neste. For her lar han den fattige Lazarus ligge framfor døren sin, og yter ham ingen hjelp. Det skjer fordi han ikke har noen kunnskap om Gud, og heller ikke har følt hans godhet. For den som føler Guds godhet, føler også sin nestes ulykke. Troen har den egenskapen at den venter alt godt fra Gud, og stoler bare på ham. Gjennom en slik tro innser mennesket hvor god og nådig Gud er. På grunn av denne innsikten blir hjertet mykt og barmhjertig, slik at en gjerne vil gjøre mot alle og enhver på samme måten som man føler at Gud har gjort mot en selv. Derfor bryter slike mennesker ut i kjærlighet og tjener deres neste med legeme og liv, med eiendom og ære, slik som Gud har gjort mot dem. Landsta nummer 456, vers 1 og 2.

Jeg har lest om en pensjonert metodistbiskop som aldri lot anledningene gå fra seg til å si et ord om Herren. En dag var han hos frisøren, en ung mann han gikk til fast. Det var så mange som pratet i salongen at biskopen kunne snakke mer personlig med frisøren sin, så han spurte, «Harry, hvordan kommer du og Herren ut av det med hverandre?» «Vel», svarte Harry, «jeg gjør så godt jeg kan, og de er godt nok for meg.» Biskopen sa ikke noe mer. Men da hårklippingen var ferdig, reiste han seg og betalte, og så sa han med et smil, «Harry, du arbeider så hardt at du fortjener en pause. Sett deg ned og ta en hvil, og en cola, så skal jeg klippe håret til den neste kunden.» Barbereren smilte og sa, «Biskop, jeg setter pris på dette, men det går da ikke an.» «Ja, hvorfor ikke?» spurte den gamle. «Jeg lover å gjøre så godt jeg kan.» «Ja vel», sa barbereren, «men jeg redd for at så godt du kan, det ikke godt nok.» Da sa biskopen det som var et opplagt svar. «Harry, heller ikke så godt du kan, godt nok for den allmektige Gud.» Slik det faktisk. Det eneste vi kan stole på når det gjelder å bli frelst, det å bli renset fra syndene våre ved Jesu Kristi dyre blod. Vi kan ikke gjøre oss selv rettferdige til å møte Gud. Vi må stole på Guds rettferdighet, at han gjør oss rettferdige til å møte ham. Denne Guds rettferdighet rekkes oss som en gave fra Jesus Kristus. Jesus sa en gang til Peter, som mente han var god nok, «Hvis jeg ikke vasker deg, har du ingen del i meg.» Overfor mennesker det flott å gjøre så godt vi kan, men overfor Gud det beste vi kan gjøre å innrømme at vår egen innsats ikke god nok. La ham få frelse deg, så ufullkommen og syndig som du Han vil selv ta seg av deg og føre deg inn til det evige livet på grunnlag av hva Jesus har gjort.

0: Velkommen til denne episoden av podcasten Table Talks, søndagsteksten, som blir presentert av den kristne ressurssida foross.no.
1: Da vi samlet til en ny Table Talks om søndagstekstene. Seniorrådgiver i Nordmisjon, Svein Granerud her. Egil Sjåstad, dosent ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole, til stede. Og så jeg, Asbjørn Kvalbein, pensjonist og har vært aktiv i mediearbeid gjennom livet. Jeg ber likevel Svein om å lese teksten.
2: Den leser vi sammen fra Matteus evangeliets tredje kapittel, og det to vers, vers 11 og 12. Der døper Johannes som taler: «Jeg døper dere med vann til omvendelse, men han som kommer etter meg sterkere enn jeg. Jeg ikke engang verdig til å bære skoene hans. Han skal døpe dere med den hellige ånd og ild. Han har sin kasteskovel i hånden og skal rense sin treskeplass. Veten vil han samle i låven, men agnene

0: skal han brenne opp med ild som ikke kan slukkes.
1: Ja, det jo en ildfull tekst dette her av Johannes som taler, og kanskje vi skulle tenke litt på i sammenhengen her, så det altså i ørkenen han står fram, Johannes. Han begynner sitt budskap med å si omvend dere, himmelenes rike kommet nær. Og så står han fram litt merkelig da, med kamelhårskappe og kanskje litt uflidd og brølete, for å si det sånn. Sekterisk vil noen si, spiser merkelig mat, det gjøres det oppmerksom på. Og så står han fram, og hele landet ved Jordan kommer ut til ham, hele Judea. Så det en sensasjon av dimensjoner. Og hva vil du si, Egil, hva særpreger hans forkynnelse her da?
2: Jeg tror døperen Johannes særpreges av to store tema. Det ene lov, og det andre evangelium. Nå heller jeg meg til den gamle begrepet som har med forkynnelse å gjøre. Han forkynner Guds bud helt direkte, og i Lukas 3 ser vi hvordan han går tett på og taler om helt konkrete ting, der de da like glad i forhold til Guds bud. Og så går han inn på selvbedraget hos de som tenker at med oss er alt i orden, for vi Abrahams barn, men som ikke egentlig bryr seg om å ha det rett med Gud allikevel. Og så kommer han rett inn i dette med sitt domsbudskap om øksa som ligger ved treet, og treet hogges ned, og så videre. Og så det Jesus som blir hans store tema. Og det ser vi allerede der, han som kommer etter meg, og etter Jesu dåp, så det Jesus som Guds lam og Guds sønn, som hans store tema.
1: Hva slags forhold til Johannes har du da, Svein?
3: Nei, jeg skulle veldig gjerne vært, om ikke flue på veggen, for det gikk jo i friluftet her, men kanskje en fugl som fløy over, og sett mye av det som skjedde rundt han, for han jo en av Bibelens mest fargerike personer. Du nevnte litt av hans yttre framtreden. Nå var det ikke så lenge mellom hver gang det framstod noen som ønsket å være profeter og tale folket til rette eller komme med opprørsfane mot romerne og sånn, så de var ikke helt uvant med at det sto fram folk som påkalt oppmerksomhet. Men etter at de har gjort seg ferdig med hans utseende, så det jo røsten de hører og det han taler, og det fortelles jo at De kom og ble døpt, og de omvendte seg, så det var jo mange som lyttet til budskapet. De lot seg ikke bare underholde av en fiffig figur, men de lyttet til det han sa. Så han traff jo noe hos folk som berørte deres gudslengsel, og som også berørte deres samvittighet. Risikoen med det jo at du blir en type lovens profet som oppfyller folks ønske om moralsk forbedring. Det, alle tider har noen muligheter til å spille på folks dårlig samvittighet. Og det der det så viktig som Egil nettopp var inne på, at vi ser at Johannes han taler ikke bare til moralsk forbedring, men han lar det møte en Gud som gjør at vi både frykter, men også skjønner at vi elsket. Og det der spenningen ligger, det der forståelsen av Johannes ligger og venter på oss, tror jeg, nettopp i den spenningen der.
1: Jeg tror vi må stoppe litt mer for det der begrepet omvendelse, vende om. Det jo brukt ganske mye også i det gamle testamentet, og det betyr jo egentlig å snu i ny retning. Altså, man snakker om militære holdt, vend om og gå i en ny retning. Altså, rent bokstavlig, men hva innebærer det når det gjelder åndelig sett? Det greske ordet innebærer jo noe i retning av å forandre sinn, altså at sinnsretningen snus. Og der må jeg si at dette viktig å tale om, for av og til noen som sier at på bedehuset har man snakket alt for mye om vendelse, og der sitter jo masse kristne mennesker, og de har hørt dette mange ganger før, jeg lurt lei av det. Men saken at vi trenger stadig å innrette vårt sinn, vår tanke, vår innstilling, våre følelser i retning Gud, fordi vi vender oss hver til sin vei, som det står i skriften. Det gjorde vi, det syndens vesen i oss, at vi vimser hit og dit. Omvendelse betyr å rette sinnet igjen mot Herren. Så det å leve i omvendelsen, og det å forkynne omvendelse, det må vi gjøre, men på en rett måte. ikke slik at dette en prestasjon, men det Herren som står der, og så har vi vendt oss ofte bort fra han, men han jo livets kilde og velsignelse. Hos ham får vi ny fred og tilgivelse og mot til vandring videre.
2: Jeg tror det viktige der å få fram også at omvendelse, det omvendelse til noen ting, det til Jesus, til Gud, og den som skal forkynne til omvendelse, man må ikke bare forkynne selv det å snu om, men man forkynner hva jeg snur om til. Det det som døperen Johannes også her, ja, straks så kommer temaet Jesus, han som kommer etter meg, sterkere enn jeg, og så videre, hvem han hva han kan gjøre. Så du får det, både det å bryte opp, og det å henvende seg til rette instans som Jesus.
1: Hvorfor var det så viktig, tror dere, dette med at det var vann? Han kunne vel bare forkynt i omvendelse? Hvorfor innstiftet han en slags Johannesdåp, som det har blitt kalt?
3: Det kan vel, altså for det første var jo disse kjent som jøder, så var det jo kjent med vannets rolle i ulike former for renselseshandlinger som de hadde som en del av sin tro. Så vannet var i hele den jødiske tro flere hold et uttrykk for at man skiftet fra en status til en annen. Det hadde med renselse ved svangerskap og fødsel, det hadde med proselytisme å gjøre, så det var i flere sammenhenger vannet var inne som et element i noe som synliggjorde at man enten renset seg eller skiftet en status. Så sånn sett så var det ikke vannet ukjent for dem. Men en dåp, det er noe litt annerledes. Og da kan det jo være at han også her er et forbilde på en som kommer og ikke bare døper til omvendelse, men som døper til et nytt liv. Så jeg tenker meg jo at også Johannes sin dåp er ikke den samme som Jesu dåp, men den peker fremover mot en dåp som ikke bare er uttrykk for en ytre god vilje, men som gir oss et nytt liv, peker fremover mot noe større.
1: Ja, for det jo viktig å si at den kristne dåp er jo annerledes enn denne. Dette en slags forberedelses, en tegnsdåp, kan du si. For den kristne dåp jo dåpen til Faderens, Sønnens og den Hellige Ånds navn, slik det står i misjonsbefalingen. Og det jo det som så mye større som Johannes viser til. Her noe som kommer som sterkere, og jeg ikke verdig, men da skal det bli både en dåp i den Hellige Ånd og ild. Hvordan skal vi forstå det, tror jeg? Det sånn å forstå at det en åndsdåp i pinsekarismatisk forstand han begynner å antyde her?
2: Jeg tror først ta fram det fra Esekiel 36, som nærmest en profeti om den nye pakten, da, og overgangen til den nye pakt. Jeg vil stenke rent vann på dere, så dere skal bli rene. Fra alle deres urenheter og fra alle deres motbydelige avguder vil jeg rense dere. Og så kommer neste vers, jeg vil gi dere et nytt hjerte. Det kunne ikke døperen Johannes. Men det første tema for han, omvendelse og tilgivelse for synd. Og så kommer Jesus med syndenes forlatelse og den hellige ånds gave, knyttet til sin dåp. Men når du berører det med åndsdåpen, da, så tror jeg dette som vi leser av døperen, det han sier, det utfolder seg i Johannes evangeliet i uttrykket å bli født av ånden, født av Gud, født på ny. Og at det som det å bli døpt med Hellige Ånd, det å bli gjenfødt, født på ny.
1: Ja, jeg vet ikke om vi kan komme tilbake til dette, men jeg synes vi må innom vers 12 og dette med kasteskovl. Altså, jeg lurte på i min ungdom hva en skovl og kasteskovl var. Det betyr jo ikke noe annet enn en skål, har jeg skjønt, akkurat som du har skovlene i et sånn turbinhjul, så det jo skåler som tar imot vann. Så han har altså en skål, og han kaster opp korn i lufta, og så kommer vinden og blåser bort det som ikke verdt noe. Det bare forsvinner, og det som har noen verdi senkes ned, og vete som samles i låven.
3: Det de tomme agner som blåser bort, og kornene faller ned.
1: Det vel sånn å forstå, ja. Og agnene, ja, jo det et fremdord for oss som byfolk, holdt jeg på å si, men det også det som ikke har noen verdi. Og da kommer igjen dette med ild som ikke kan slukkes, altså en dramatisering av de to utganger egentlig i livet. Det som ikke er verdt noe faller dessverre utenom. Men altså Herren har en treskeplass, han holder på med oss. Hvordan skal vi forkynne dette, Svein?
3: Ja, Egil var jo inne på nevnte ordene lov og evangelium. Og vi feirer jo 500-årsjubileum for reformasjonen i år også, så det skader jo ikke å minnes litt om hva som Luther og reformatorene var opptatt av i sin samtid, når de forsøkte å gjenoppfriske skatter i Guds ord, som det nok har blitt litt slagg over på gjennom kirkens mange århundrer. Og det gjaldt jo ikke minst å få fram at gjennom ordet så møter vi Gud. Vi nevnte i en tidligere samtale at det er Jesus som er ordet, og i møte med Jesus og i møte med ordene i skriften, så møter vi den Gud som både er hellig, og som jeg frykter å møte, fordi jeg blir avslørt i møte med han. Så loven, det er Guds ord, skriftens ord, når den taler slik at jeg ser at jeg er en synder, som i meg selv ikke har det rett med Gud, men som trenger at noen hjelper meg. Evangeliet, det er skriftens ord, Jesu ord, forkynnelsens ord, når de lar meg møte den Gud som elsker, den Gud som har et hjerte. Hosea skriver om det i kapittel 13, at hans hjerte vender seg i ham. Vi tør nesten ikke bruke sånne ord om Gud, noen av oss, men det gjør profeten. En Gud som elsker slik at han har sendt Jesus for at jeg skal få et helt nytt liv og bli sett på i nåde. Lov evangelium bringer meg i møte med Gud, som både er hellig og vred, og min dommer, men som også er en nådig Gud som lengter etter å tilgi og oppreise. Jeg tenker, det er vel dette som døperen Johannes i sin person og gjerning viser sterkere enn noen, nemlig han kaller oss til møte med denne Gud.
2: Og slik Gud har kommet til oss gjennom Jesus. For det blir Jesus som blir hovedpersonen i vers 11 her, og egentlig også i vers 12. Så døperen prøver å ruske i oss, ryste oss, vise alvoret med livet, og så blir det å få et forhold til Jesus, sånn at det består i dommen. Og det er veldig, veldig mange bibelord da, som sier noe om dette. Johannes 3,16 er jo mest kjent. Da. Den som tror på ham, ikke skal fortapes, men har evig liv. Så det er jo egentlig Jesus som blir nøkkelperson i denne forkynnelsen. Han som senere ble døpt av Johannes for å bære våre synder til korset.
1: Men hvis noen sier til oss tre som sitter rundt her, lutherske teologer, at nå er dere vel lutherske, dere hopper over den hellige ånd og illen, hvor er illen her? Så la meg prøve å gi et delvis svar på det. Altså, ill er jo ikke nødvendigvis det ekstraordinære rent følelsesmessig, at man er oppskrudd med stor stemning, men jeg tenker på det som disse disiplene som vandret til Emmaus og snakket med en mann som de ikke kjente igjen med en gang, men de sa etterpå, brente ikke våre hjerter da han talte til oss. Altså den ild som det her snakker om, det er jo rett og slett også et uttrykk for det levende ordet, det, som skaper et liv og en ild i hjertene. Og vi snakker om misjonen som de brennende hjertesak, det er jo ikke nødvendigvis at man er oppskrudd rent følelsesmessig, men at man har noe av den illen som ordet skaper, og som dermed smitter. Ild har jo det dobbelte ved seg, at det kan være veldig nyttig, det skaper varme og lys og så videre, men ild løs, snakket man om i gamle dager, som et stort problem, når illen bare sprer seg og det blir en brann, så er det farlig, og slik kan det også være med illen som vi har i sammenheng med kristen tankegang, at det finnes en del ild på avveie. Men sånn jeg forstår det, så er illen, det er den ild som Jesus er kommet for å kaste på jorden, og det er egentlig hans ord som skaper hva det nevner, og skaper vekkelse og liv.
3: Ja, det er riktig det her, vet du. Og nå er det jo sånn at dommen også er en illens dom, så Så ånden renser, og ånden har den funktion. Men først og fremst så jo ånden tegnet på at Gud der. Med sin kraft og med sin nåde på pinsedag kom ånden som en ild over disiplene, og det vil enhver troende ettertid se på som en gave til oss alle. Ikke slik at vi har en flamme over vårt hode, men vi fikk den brand I vårt hjerte som vil følge Jesus, akkurat som du beskrev på disse to disiplene som fikk brennende hjerte fordi de møtte Jesus. Så hvis vi skal oppmuntre hverandre, vi som lengter etter å kjenne litt av den ilden, så tenker jeg jo nærere Jesus, jo mer brannet hjertet, jo mer lytte slik Emmaus-vandrerne gjorde til hans ord, jo mer brann får du I sine tanker av det du lytter til.
2: Det sikkert riktig at ånd og ild egentlig uttrykk for samme sak her da. Det ikke to forskjellige ting, først ånd og så ild, men ånd og ild, når en Guds ånd der, så det også noe av det som både renser, brenne opp, men også dette å skape brennende sjeler. Du referert, gjør du ikke det, dette verset der Jesus sier, ild jeg kommet for å kaste på jorden, og hvor jeg lengter til eller håper på at den nå skal snart ta fyr. Mm. Jeg tror jeg tenker på pinsevirkeligheten, altså etter sin døde oppstandelse, så skal det skje noe, og folk skal få den hellige ånden I hjertet, og da det også riktig å tematisere dette med brennende kristne, altså.
1: Det jo I den forbindelse mange som snakker om det når Jesus sier at dere skal gjøre enda større gjerninger enn jeg, for jeg går til min far. Og så sier de da at ja, det betyr jo at vi skal gjøre større undere og mer illfulle gjerninger som folk vekkes opp av. Det sånn å forstå, tro?
2: Jeg tror det der må tolkes I lys av misjon, altså. Hva større enn det Jesus gjorde? Det fra en bestemt synsvinkel, nemlig å krysse grensene fra Israel til alle folkeslag. Det det største som kan skje, og som har skjedd.
3: Og jeg tenker at det, når Jesus sier det som du siterer, så går det på kvantitet og ikke kvalitet. Ja. For det Jesus har gjort kan ikke vi gjøre hverken annerledes, eller om igjen, eller bedre. Men han sender oss ut for å fullføre det som han begynte, nemlig evangeliets vei til folkeslagene. Og det kvantiteten av Jesu gjerninger som vi skal øke ved å stå I den tjenesten. Så det det Jesus tenker på når han sier større. Vi skal ikke overgå Jesus, men vi skal gjøre rekkevidden av hans gjerning så stor som mulig.
1: Det jo en spesiell tekst dette her, og jeg tenker på at vi, noen kan kanskje si jeg føler meg litt utrygg på å skulle forkynne her. Jeg føler at her det mange grøfter å gå I, og det litt vanskelig tekst. Hva vil dere si til de som da usikre, hva det man skal legge vekt på, og hvilke grøfter kan man gå I når det gjelder å forkynne ut fra denne teksten?
2: Jeg tenker umiddelbart at det veldig all right å si noen ting om døperen Johannes og hans rolle I frelseshistorien. Han jo profetert om han I det gamle testamentet. Hva var det han kom for? Hva betyr det at han var forløper? Og så ser vi her et glimt av hans virksomhet som forløper. Og så setter vi det I større perspektiv, og kanskje til og med at vi bør si litt om at når Jesus kom for å bli døpt, så var det ikke fordi han var en synder, men fordi han tok våre synder på seg. Så vi får et litt større perspektiv over teksten, når det en kort tekst med såpass spesielle innholdsmomenter, så må det settes I en større sammenheng.
3: Det noe klart som Egil sier at vi må fortelle litt, for det noe en gang slik at det ikke alle som har alle disse tingene veldig klart for seg, så det å gjenfortelle litt av bibelhistorien, og det ikke så veldig vanskelig når det en så fargerik person som døper Johannes, så at vi forteller litt både med det som evangelistene beskriver, og særlig her Matteus, det ikke så dumt det. Men da tror jeg nok jeg ville dra det inn I det som vi har samtalt om nå, at møte med Johannes førte til et møte med Gud. Et møte med Gud. Og da han en forløper for han som lar oss møte både Gud som dommer, men allermest en Gud som lengter etter å vinne oss. Og derfor peker han på en som større enn seg selv. For Johannes gikk ikke inn I rollen som den som bar våre byrder, men han pekte på han som gjorde det, og det derfor Johannes sin røst så viktig. Og så kunne vi si, kanskje litt enkelt, at Johannes et av de flotteste forbilder I Bibelen på en som ønsker å tjene Jesus, fordi han peker på ham. Han gjorde det på sin måte, så kan vi også få gjøre det. Og så må vi vel ta det til omvendelse. Vende om til Jesus.
1: Det jo mange i dag som har hørt om de store vekkelser som har gått over Norge. Det blitt færre i de senere år. Men vi tror jo at det kan komme vekkelser igjen på forskjellige måter, i forskjellige land, forskjellige tider. Da det mange som sier at det var jo eneste stående med Johannes da. Folk dro altså ut fra byen hele Judea, hele landet ved Jordan til å høre om. Hvordan kan det bli vekkelse i dag igjen? Kan vi tro at det kan skje på nytt?
2: Det må vi tro. Og det jo interessant å se at døperen Johannes nettopp ikke taler folk etter det de ønsket å høre. Da. Det ble jo rystelse. Men det går heller ikke an å bare slå til med rystende tale hvis den ikke selv har vært gjennom det da, og vittne om at det går an å finne frelsen hos Jesus.
3: Ja, for to måneder siden så var jeg i Kambodsja og fikk være med på en evangelisk aksjon i samarbeid med de kristne kirken der, et samarbeidsprosjekt, hvor de både gikk på husbesøk og samlet til møter under telttak i solvarmen, og det var opp til 1000 som kom hver gang. Og det ble forkynt sterkt om Jesus som sterkere enn alle og som setter oss fri. Tydelig evangelieforkynnelse. Og folk kom fram etterpå for å gi til kjenne at de ville følge han og ønsket besøk av en evangelist som kunne fortelle dem mer. Det det nærmeste jeg har vært vekkelse i mitt senere liv. Det var sterkt å være vitne til. Og så tenkte vel vi at sånn skjer ikke her hjemme. Men det skjer der, og det skjer mange steder i verden. Hvordan vekkelsen kommer til Norge vet jeg ikke. Jeg ber om vekkelse hver dag, og så sier jeg til Gud, det får skje på din måte, for det ikke sikkert han repeterer det som har skjedd før hos oss. Men at Gud kan, det tror jeg. Men jeg tenker vi skal føye til, du må begynne med meg, og du må begynne med oss. For det kan nok hende at vi som Jesu disipler i dag må dras enda tettere til Jesus, for at vi skal komme nærmere folk.
2: Altså det å ha tro på Guds ord, altså, og forkynne det sånn som det ment, sånn at vi ikke kneler for alle slags trender i samtida, men trer fram med det som begrunnet i skriften, og viser at vi tar det på alvor.
1: Ja, kanskje du, Svein, leder oss i bønn til slutt.
3: Far i himmelen, vi takker deg for døperen Johannes, som var lydig da du kalte han til å fortelle om Jesus og peke på han som snart kom, slik at folk både ble vekket og gjort bevisst, og samtidig fikk vendt blikket mot han som kom for å bære våre synder. Nå ber vi at vi får både se Johannes sin gjerning, lytte til hans ord, og vende blikket mot Jesus, han som kom for å sette oss fri. Amen.
4: Med det sier vi takk for følget for denne gang. Finn flere ressurser, og vær gjerne med å støtte oss på foross.no.

dette finns noen store, flotte fugler som kalles albatross. I noen land de en truet art. På halvøya Izu i Japan plasserte de ut 100 store albatross-figurer laget av tre. Hensikten var å trekke til seg de truede albatrossene og oppmuntre dem til å formere seg. En av albatrossene ble virkelig lurt. I mer enn 2 år prøvde en levende albatross, som var 5 år gammel, og fikk kallenavnet Deko, å kurtisere en trealbatross. Den bygde et fint reir og jaget vekk andre konkurrerende albatrosshanner. Han brukte dagen på å stå trofast ved trefigurens side. Den japanske forskeren Fumio Sato snakket om albatrossens forelskelse i trefiguren og sa: «Han synes ikke å ha noe ønske om å flørte med virkelige fugler.» Slikt hender med mennesker også. De forelsker seg i slikt som bare tomhet. Det gjelder også i forhold til tro. Det mange som betatt av en blek etterligning av den kristne troen, og som aldri opplever virkeligheten. Ordet vi har fått overlevert i Bibelen verdt å tro på. De sannheten om Gud og Jesus som vi lærer der, pålitelige og ærlige. Og nøkkelen til tro, håp, kjærlighet og fred ligger i navnet Jesus. Det Paulus opptatt av å understreke i 2. Timoteus brev, det siste han skrev før han gikk ut av tiden. Vi leser fra 2. Timoteus brev kapittel 2 fra vers 11. Det et troverdig ord, for vi døde sammen med ham, skal vi også leve sammen med ham. Holder vi ut, skal vi også herske sammen med ham. Fornekter vi, skal også han fornekte oss. Vi troløse, så forblir han trofast, for han kan ikke fornekte seg selv. Her tre ledd og en ekstra begrunnelse til slutt. Første ledd snakker om å dø sammen med Kristus. Det handler om det Jesus selv talte om, å ta sitt kors opp og følge ham. Jeg sier da nei til å følge bare min egen vei og mine egne lyster, og et ja til at Kristus får leve i meg og gjennom meg. Dette et omfattende tema i det nye testamentet. Livsfellesskapet med Jesus, både gjennom død og liv. Vi kan ikke gå i dybden her. Ingenting lettvint får en varig betydning. Ingenting som har verdi lett og enkelt. Uten smerte, ingen vinning. Intet kors, ingen krone. For Paulus var det aktuelt med forfølgelse og fengsling fordi han fulgte Jesus. For deg kan korset være å holde ut i et vanskelig ekteskap, vise tålmodighet overfor et trassig barn, leve nær på en rusmisbruker eller en kravstor eldre slektning, bære smerte og usikkerhet i forbindelse med sykdom. Jeg vet at mange av dere har ting bak en rolig fasade som dere sliter med. Vit at Jesus vet om det. Han vil bære det sammen med deg. Det noe inni deg som dør fra tid til annen. En virkelig helhjertet kristen øver seg i å anse seg som død overfor selve og egoismen. Vi tar korset opp og følger Jesus. Alltid bærer vi med oss Jesu død i vårt legeme, for at også Jesu liv skal åpenbares i vårt legeme, står det. Dette høres negativt ut, men det Kristus livet som står i sentrum. Å leve hans liv det viktige, og det innebærer en ufattelig herlighet til slutt, det vil si helt inn i evigheten. Holder vi ut, skal vi også herske sammen med ham. I den andre av de tre sammenstillingene heter det: «Fornekter vi, skal også han fornekte oss.» Vers 12 minner om ordene av Jesus om å fornekte meg for menneskene. Det handler ikke om at en tviler eller usikker i troen. Ordet rammer ikke den som ennå ikke har oppnådd fullkommenhet i tro og livsførsel. Men det handler om en munn som bekjenner seg til Jesus og sier:
Selv jeg intet, men Jesus mitt alt. Den tro som ikke mer enn en lengsel etter Jesus, god nok tro for Herren. Vi troløse, så han trofast. Betyr det at det ikke så farlig med å bekjenne likevel? Nei, det betyr at Gud trofast mot sitt eget vesen. Han konsekvent, han har integritet. Han trofast når han dømmer, han trofast når han frelser. Det eneste kriterium for å være en kristen å bekjenne seg til Jesus. Da han trofast, og det umulig for ham å svikte. For han kan ikke fornekte seg selv, står det. Noen synes det rart at det noe Gud ikke kan. Kan han ikke gjøre hva som helst? Han ikke allmektig? Jo, men Gud ingen tyrann som opptrer på en uventet tilfeldig måte. En tyrann kan gjøre hva som helst, hvor som helst, mot hvem som helst. Men Gud gjør bare det som i samsvar med det å være seg selv. Han rettferdighetens og barmhjertighetens Gud. Han oppfyller sine løfter, enten de handler om velsignelse eller dom. Han gir oss liv når vi holder oss til Kristus. Han skjenker oss et kongerike hvis vi holder ut. En mann som heter John Haynes og arbeider med familier som gjennomgår skilsmisser, har opplevd mye trist. Han forteller om en familie i en kaotisk situasjon som kom til rådgivning. En gang hadde de med seg sin 12 år gamle sønn, som kom med noen kloke overveielser om hva som kunne gjøres for å tilfredsstille foreldrenes behov. Da Dr. Haynes senere sa til foreldrene hvor imponert han var av den gutten, så sa de: «Ja, liker du ham? Ja, da kan du få ham.» I dette tilfellet forhandlet de om hvem som kunne få slippe å overta barna. Ja, vi vet at jordiske foreldre kan støte fra seg barna sine, men det umulig for Gud å glemme sine barn. For Paulus sier: «Gud kan ikke fornekte seg selv.» Han kan heller ikke gå tilbake på løftene han har gitt. Det umulig. Et løfte kan meisles inn i granitt. Mennesker kan glemme og svikte løfter de har gitt, men det kan ikke Gud. Det innebærer at Gud ikke kan avvise noen som kommer til ham i tro og ydmykhet. Alle som kommer til Jesus med tillit og et sinn som vil vende om, blir mottatt og ønsket velkommen. Kanskje det blant dem mordere, ekteskapsbrytere, tyver og sladrehanker. Noen av oss ville avvise slike og unngått dem mest mulig, men ikke Gud. Jesus sa: «Alle de som Faderen gir meg, de kommer til meg, og den som kommer til meg vil jeg slett ikke støte ut.» Etter denne positive bekjennelsen av troen på Herren går Paulus over til å gi noen konkrete råd til Timotheus i den kampsituasjonen han står i. Vers 14. «Dette skal du minne om. For Guds åsyn skal du pålegge dem at de ikke skal ligge i ordkrig til ingen nytte, men til undergang, det vil si katastrofe, for dem som hører på. Legg vind på å kunne fremstille deg for Gud som en som holder prøve, en arbeider som ikke har noe å skamme seg over, en som deler sannhetens ord rett. Lever du og jeg som en kristen i nabolaget og på arbeidsplassen? Pass deg for ordkrig. Ligg unna krangling. Hold deg unna fromt snakk som bare tomt snakk. Ord ikke bare ord. Hvis de ikke følges av et gudfryktig liv, så sprer de seg som gift i sjelen. Som kristen du hver dag oppe til eksamen. Du prøvd og sann? I gammel tid testet de mynter ved å høre på lyden av dem, om de inneholdt ekte metall eller bare var en falsk etterligning. Ha integritet, vær av hel ved. Hva mener apostelen med uttrykket å dele sannhetens ord rett? Det brukes et ord som betyr å kutte eller skjære.
Da skal vi ikke se for oss et brød som skjæres opp I skiver, men heller om en vei som må skjære rettest mulig gjennom landskapet. Det handler om den fagre skatten, men også om vi snakker sant der det kreves, og der kjærligheten mildner sannheten, det nødvendig. La ordene dine være sanne og tydelige, så du ikke går krokveier. Vers 16. Vend deg bort fra det vanhellige tomme snakket, for de går bare videre og videre I ugudlighet. Deres ord vil ete om seg som villkjøtt. Blant dem Hymeneus og Filetus. De har fart vill fra sannheten, for de sier at oppstandelsen alt har funnet sted, og hos noen river de ned troen. Allerede da fantes det altså falske lærere som hadde fart vill fra sannheten, bommet på sannheten. De driver med ordkrig eller lærd ordkløyving. Virkningen dobbel skade. De fører bort fra Gud. Dessuten, falskheten sprer seg som koldbrann. Det blir som en infeksjon I fellesskapet. Til ingen nytte, men tvert imot til undergang for dem som hører på. Hvordan skal vi avsløre falsk tro? Om vrang lære må vi spørre, hva slags holdning viser den til Gud og ordet hans? Hva slags virkning får den falske læren I Guds menighet? Men så det som Paulus sier, jeg vil ikke fokusere på det negative, men på det positive. Vers 19, men Guds faste grunnvoll står og har dette seilet. Herren kjenner sine, og hver den som nevner Herrens navn skal avstå fra urett. Når Herren kjenner sine, vil han bevare dem trygge for bestandig. De skjult og usynlig for mennesker, men høyst synlig for Herren. Hans folk har fått et seil på seg, kjent og elsket av Jesus. Den andre siden ved dette åpent. De som bekjenner seg til Jesu navn vil ligge unna urett. Kristne viser seg ved sin hellighet og bærer et vitnesbyrd med sin livsførsel. Nå kommer Paulus med et bilde fra hjemmets verden I vers 20. I et stort hus det ikke bare kar av gull og sølv, men også av tre og leire. Noen kar til ærefullt bruk, andre til vanære. Paulus snakker om kjøkkenredskaper, gryter, panner, krukker, tallerkener og fat. Et hjem har ikke bare krystallvaser og sølvtallerkener, om de har noe så fint, men også feiekoster, søppelbøtter og kompostkonteinere. Noe til spesielle anledninger, ærefullt bruk, men det også ting av tre og leire, I dag vil vi sagt, av plast og papp, til hverdagslig bruk og til og med engangsbruk. Bildet av kjøkkenredskapene vil peke på at det finnes to slags lærere, de falske og de ekte. Vi skal rense oss I Kristus, ikke ha åndelig fellesskap med de som lærer falskt, som Hymeneus og Filetus. De fornekter grunnleggende sannheter I evangeliet. De har falt I synder som de vunnet av og ikke vil vende om fra. De blir årsak til betennelse og sykdom I forsamlingen. Poenget ikke å boykotte dem slik at en overhovedet ikke har kontakt med dem, men å vaske oss rene fra tankegodset de bærer med seg. Renhet I lære og liv hva Paulus legger vekt på her. Så avslutter Paulus slik I vers 21. Den som nå har renset seg så han holder seg borte fra disse vanærens kar, blir selv et kar til ære. Helliget, nyttig for husbonden, satt I stand til all god gjerning. Den største ære å være et kar, et redskap I Jesu hånd. Vær en container som Gud kan presentere alle slags gode gaver til gjestene I, til velsignelse for dem. Det store ved et kar ikke hvordan det ser ut, men hva det inneholder. Evangeliet det verdifulle innholdet, og det gode innholdet vil sette sitt preg også på karret. Dermed kalles vi til å rense oss selv, arbeide med å døde synden og si nei til fristelsene, søke nærmere
Jesus og bli mer fylt av ham. Det ikke noe lett liv, vil Paulus si til Timotheus. Men velsignelse kommer gjennom smerte, frukt kommer etter strev, liv kommer ved død, herlighet gjennom lidelse. Du må ikke vente at alt enkelt, og vi skal prøves i dagliglivet. Lev da slik at du blir et kar til ære for Jesus.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet er en del av serien Veien gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele uka. Og programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

0: Du hører på Jæren Misjonsradio. Neste program et møteoppdrag med Jan Bygstad. Han prest i Bergen i det evangelisk-lutherske kirkesamfunn.
1: Så vi altså ved inngangen til denne bibeluken, der det som blir tema for mitt vedkommende er trosbekjennelsen, og med det mener vi jo da gjerne den apostoliske trosbekjennelsen i denne sammenheng, som vi så skal se litt nærmere på. Og som nevnt kommer vi til å gjøre det sånn denne første kveldstunden, at det blir en sort innledningstime, der vi skal se på to ting. For det første litt grann på dette med bekjennelse. Hva er bekjennelse? Hvorfor har vi i det hele tatt bekjennelse? Og for det andre skal vi stanse noe opp for det som ikke sies mye om i de tre trosartiklene hver for seg, men som ligger under, nemlig treenighetslæren. Det at den Gud vi tror på og bekjenner er en treenig Gud. Men la oss nå be sammen før vi begynner. Kjære gode Herre og hellige Far, så kommer vi til deg og kaller på ditt hellige navn. Herre, det er slik som det har vært sagt, uten at du kommer med din hellige ånd og bygger og gjør din gjerning, er alt vårt forgjeves. Og derfor ber vi deg, Herre, forbarm deg over oss. Kom til oss, Herre du, og åpenbar dine ord, for at vi må få se deg og kjenne deg, og få lov til å eie livet i ordet ditt. Så ser du, Herre, hva hver og en av oss som er til stede trenger til. Se til den enkelte, Herre, du med din hellige ånd, og gi mat til hver enkelt. Det ber vi for Jesu skyld, og takker og lover deg, Herre, fordi du er god, og din miskunnhet varer til evig tid. Amen. Dette spørsmålet rundt bekjennelse, det er et spørsmål som nok ofte må sies å ha meldt seg oppover gjennom kirkens historie. Og vi er vel egentlig ikke ukjent med spørsmålet, vi heller, ifra vår samtid og fra vår egen bakgrunn. Er nå det egentlig noe særlig åndelig å beskjeftige seg med den sak? Det er ofte noe som kanskje både oppfattes som tørt, læremessig, og derfor lite åndelig matnyttig å konsentrere seg om den slags. Det er andre ting som i langt sterkere grad tjener til livet, og som kan gi åndelig liv og lys både til den enkelte og til forsamlingen. Men nettopp denne måten å tenke på, den avslører kanskje noe av det som er, tør jeg vi til å si, noe av et åndelig grunnproblem innen mange kristne sammenhenger i våre dager, i det en nemlig har satt et skille mellom lære og liv. I det det likesom ligger under at det som er rent læremessig å forstå, det er nok så langt ifra det friske, det pulserende åndelige livet. Det er noe tørt, dogmatisk noe, som derfor i liten grad tjener til virkelig åndelig liv og lys. Men ved nettopp å skape dette skillet mellom lære og liv, så står vi også i fare for å ødelegge det som er sant kristent liv og åndens liv. For saken er den i det nye testamentet, at det finnes intet sant kristent liv, intet sant åndens liv, uten sann og rett lære. Rett nok kan det være noe som vi kan kalle for død rettroenhet, i den betydning at en har rett lære som ikke fører til rett og sant kristent liv. Og intet er det Herren Jesus heller vil påtale så skarpt som nettopp det, der troen sitter i hodet og ikke i hjertet. Men like meget må vi også si det motsatte, og understreke med stor tydelighet, der gis intet sant kristent liv uten rett lære. Den rette lære er nøkkelen til det rette kristne liv. Dette skal vi forhåpentligvis få se noe mer av etter hvert. Men det vi her er inne på, det er noe av et grunntema som vi stadig ser en rekke steder i Det nye testamentet. Og vi kan her bare minne om hvorledes Paulus skriver til korinterne i 2. Korinterbrev i det 11. kapittel. Her taler han om i begynnelsen av kapitlet, og om hvordan han frykter for at menigheten skal bli bedradd av djevelen og bli ført ut i all slags villfarelse. Og så sier han slik i vers 4, 2. Kor 11, 4. Om det kommer en til dere og forkynner en annen Jesus, som vi ikke har forkynt, eller dere får en annen ånd, som dere før ikke har fått, eller et annet evangelium, som dere før ikke har mottatt, da vil dere gjerne tåle det. Det Paulus her påtaler i korintermenigheten, er at det i denne menighet var kommet inn en ånd som i meget sterk grad minner om det vi også kan kalle for den moderne ånd, og som er preget av det vi kaller for toleranse. Ordet toleranse kommer nettopp av et verb i latin som betyr å tåle og akseptere motsetninger, og det er nettopp det korinterne gjør. For dem er en annen forkynnelse av Herren Jesus enn den de tidligere har hørt. Det er ikke noe som er galt eller som er vranglære, men det er egentlig bare en annen mening. Og hvem har rett til å si at den ene mening er bedre enn den annen, eller at det ene er falskt og det annet er sant? Den slags sikkerhet, det ville korinterne ha seg frabedt. Og så hører vi det sies om dem. Om det forkynnes en annen Jesus, et annet evangelium, eller de får en annen ånd, så vil de gjerne tåle det. Og så reduseres det som har med læren og troen å gjøre til mening. Og så kan den ene troende ha sin mening, og den andre troende ha sin mening, selv om de sentrale punkter i troslæren, uten at det overhodet får følger. Når vi leser om hvordan apostelen selv, sammen med de øvrige apostlene, forholder seg til denne slags undervisning og forkynnelse, så møter vi noe ganske annet hos apostlene enn i Korint. I Galaterbrevet leser vi slik i det første kapitlet. Her leser vi fra vers 8 og fra vers 9. Selv om vi, eller en engel fra himmelen, forkynner dere et annet evangelium enn det vi har forkynt dere, han være forbannet. Som vi før har sagt, så sier jeg også nå igjen, om noen forkynner dere et annet evangelium enn det dere har mottatt, han være forbannet. Her hører vi ikke stort av den korintiske toleranse. Og det som ligger bakom når Paulus taler på denne måte, det er at han sammen med de øvrige apostlene vet en sak meget klart og meget bestemt. Det evangelium som han er betrodd å forkynne, er det budskap ved hvilket mennesker kan bli frelst. Og mennesker kan ikke bli frelst ved noe annet budskap. Derfor er det ingenting han er mer nøye med enn nettopp forkynnelsen av evangeliet. Han er nøye med hvorledes det forkynnes. Han er nøye med sannhetsinnholdet i forkynnelsen. Og den samme ånd som vi møter hos Paulus her, den møter vi også eksempelvis hos apostelen Johannes, som gjerne kalles for kjærlighetens apostel. I hans første brev, i det fjerde kapittel, hører vi han tale om vranglærerne, som da er av en annen type eller en annen art, men dog, det er noe av den samme ånd som vi møter hos Paulus. Vi leser 1. Johannes 4, fra vers 1 av. Dere elskede, tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud, for mange falske profeter er gått ut i verden. På dette skal dere kjenne Guds ånd. Hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød, er av Gud. Og hver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud. Og dette er antikristens ånd. Dette skal vi komme tilbake til, nærmere i forbindelse med annen trosartikkel, når vi taler om det. Men vi ser det er samme prinsipielle grunnholdning hos apostelen Johannes som hos Paulus når det er tale om vranglære, det vil si fordreining av Guds ord, av evangeliet. Dette har det med seg at den kristne kirke alltid, så sant den har vært en levende kirke, har hatt ett bestemt kjennemerke. Den har vært en kirke som har stått i strid, nemlig kjempet for å bevare sannheten, og dermed også stått i strid i kamp mot enhver forvrengning eller fordreining av sannheten. Det har alltid vært kirkens kjennetegn, like fra apostlenes dager frem til vår egen tid. Den kirke som ikke er villig til å kjempe for sannheten etter Guds ord, den opphører også å være en sann kristen kirke. Så avgjørende er denne sak som vi her er inne på. Med det som nå er påpekt, så er vi dermed også kommet frem til det vi skal tale om når det gjelder bekjennelse. For når den kristne kirke meget tidlig begynte å utmeisle bekjennelser, så var det nettopp for å kunne ha et klart og tydelig ord og vitne imot vranglæren. De kristne bekjennelser hadde derfor alltid dette som noe av sitt bakteppe. Det var noe som menighetene, den enkelte troende og den kristne kirke som fellesskap holdt frem overfor avvik fra Guds ord. De første stammene til slike bekjennelser, som vi har for eksempel i den apostoliske trosbekjennelsen, de finner vi og de kjenner vi allerede fra rundt år 150 etter Kristus. Da befinner vi oss i Rom, vel 50 år etter apostelen Johannes død, 70 år kanskje, par og 70 år etter Paulus og Peters død. I Roma finner vi bekjennelser som de nye kristne som skulle døpes, skulle avlegge før sin dåp. Og disse første bekjennelsene som vi kjenner fra menigheten i Rom, de er temmelig like det som vi kjenner i den apostoliske trosbekjennelse, som vi altså vanligvis bruker som gudstjenestebekjennelse. De som har arbeidet med dette og lest lett rent arkeologisk, de har etter hvert kunnet grave frem og finne lignende bekjennelser fra hele den kristne kirke rundt Middelhavet mellom år 150 og år 200. De var ulike i detaljer, men likevel lignet de sterkt på denne Roms dåpsbekjennelse. Og det som da ligger bakom disse dåpsbekjennelsene, det er en viktig grunnholdning som Paulus gir uttrykk for i 1. Timoteusbrev i det 2. Timoteusbrev i det første kapittelet. Her taler Paulus om sitt eget fangenskap. Han sitter fengslet for evangeliets skyld når han skriver dette brevet. Og så understreker han at det har dog ikke ført til at han skammer seg over evangeliet. Men, sier han, vi leser i vers 12, derfor lider jeg også dette, men jeg skammer meg ikke over det. For, sier han, jeg vet på hvem jeg tror. Med det så peker apostelen på noe som er helt grunnleggende når det gjelder den kristne tro som sådan. Den kristne tro vil alltid kunne bekjenne slik og si, jeg vet på hvem jeg tror. Og slik kan den kristne tro bekjenne av en enkelt grunn, fordi det å tro på Herren Jesus og eie det evige liv, det beskriver Jesus selv som å kjenne Herren. Jesus sier i Johannes 17, dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus. Det er tale om et personlig kjennskap, der du kjenner Faderens person, Sønnens person og Åndens person. Og når du personlig kjenner et annet menneske, så kan du også si om det mennesket, han vet jeg hvem er. Og nøyaktig på samme vis forholder det seg når det gjelder forholdet til den levende Gud. Når du har lært ham å kjenne, så kan du også om ham si, jeg vet på hvem jeg tror. I dette ligger det en veldig frimodighet. En kristen står ikke med hatten i hånden og ber om unnskyldning for sin tro. Nei, frimodig kan han si, jeg vet. Her er det ikke noe av tåke og uklarhet som sier det at Gud er så langt borte. Han kan vi ikke kjenne. Gud bor i det dulgte og i det mørke. Han kan intet menneske stifte nærmere bekjentskap med, og dermed heller ikke uttale seg med bestemthet om. Nei, slik taler ikke kristne. Den kristne tro har tvert om dette som sitt kjennemerke. Den kan si «jeg vet», med den største frimodighet. Og bakom dette ligger jo det som Jesus selv også understreker i Johannes evangeliet, i det 6. kapittelet, når han siterer fra profeten Jesaja, som sier «de skal alle være lært av Gud». De skal være lært av Gud. Og når Gud lærer et menneske, så taler han ikke hen i tåken. Da taler han slik at du får se lys i hans lys, og så lærer du ham å kjenne. Jeg vet på hvem jeg tror. Det er nettopp denne frimodige trosvisshet og sannhetsbevissthet som ligger bak de første kristne bekjennelsene og all senere bekjennelsesdannelse i den kristne kirke. Selve ordet som vi kaller for å bekjenne, det er et ord som kommer fra det Nye Testamentets greske språk, og det betyr det greske ordet bokstavelig å si det samme som. Når jeg bekjenner, så sier jeg det samme som en annen har sagt fore. Hvem er det som har sagt meg noe fore? Jo, det er Gud i hans ord. Derfor er en kristen bekjennelse og trosbekjennelse. Det er ikke noe tillegg til Guds ord. Det er ikke slik at vi tror på Guds ord pluss noe som kommer i tillegg utenom ordet. Nei, bekjennelsene er intet annet enn en kortfattet sammenfatning av grunnsannhetene i Guds ord. Og bekjennelsen har aldri ønsket å være noe annet enn en bekjennelse til ordet, som skal si det samme som Gud sier til oss i sitt ord. Og slik er det ment å være en hjelp for Guds folk til å ha klarhet i troen, imot anfektelse, imot vranglære og imot alle som vil forvrenge og forvirre oss med tanke på det som er den grunn som er gitt oss å stå på. Når bekjennelsen har denne rolle, den består altså i det å si det samme som, så innebærer det dermed også at en slik bekjennelse, det er også den kristne menighets og kirkes faktiske grunn. Og dette er noe som vi ser i en nøkkeltekst som er gitt oss i Matteusevangeliet i det 16. kapittelet. Her er det jo slik at Jesus er kommet til et tidspunkt i sitt virke, der han nå går avsides med disiplene for å få mer tid med dem, til å undervise dem i fred og ro. Dette er mye på grunn av den voksende motstand blant fariseerne. Og mens de nå er i traktene ved Caesarea Filippi, stiller Jesus disiplene spørsmål: «Hvem sier folk at jeg er?» Og får så til svar: «Noen sier så, noen sier så. Noen sier døperen Johannes, andre profeten Elias, andre og så videre.» Det er mange meninger om Jesus. Slik sett er det ingen forskjell på det som er i dag og det som var den gang. Det er mange meninger om Jesus. Men så stiller Jesus spørsmålet videre, og nå leser vi fra vers 15. «Men dere, hvem sier dere at jeg er?» Da svarte Simon Peter og sa: «Du er Messias, den levende Guds sønn.» Og Jesus svarte og sa til ham: «Salig er du, Simon Jonas' sønn, for kjøtt og blod har ikke åpenbart deg dette, men min far i himmelen. Og jeg sier deg, du er Peter, og på denne klippet vil jeg bygge min menighet, eller min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den.» For den som leser Matteusevangeliet i sammenheng, vil det være slik at da vil du se at Jesus før dette tidspunkt aldri noensinne har sagt om seg selv at han er Messias. Jesus sier dette aldri åpent og direkte. Slik at når disiplene har nådd frem til denne erkjennelse, så er det nettopp, slik Jesus her sier det, et resultat og en frukt av at Guds ånd har åpenbaret dem dette. Disiplene har nå vandret sammen med Herren Jesus, kanskje i 1,5 år, kanskje nærmere 2 år. De har tatt inntrykk av Jesu gjerninger og av Jesu ord. Og mens de har hørt og sett Herren Jesus, så har Guds ånd gradvis gjort denne erkjennelse klar for dem. Du er Messias, den levende Guds sønn. Til å begynne med hadde de hørt dette vitnesbyrd fra døperen Johannes, men nå er dette blitt deres egen personlige overbevisning som er virket i dem av Guds egen ånd. Og åndens virke er altså at den virker denne overbevisning om Jesu person i deres hjerter. Nå kan apostlene, nå kan disiplene sies å være kristne. Og så sier Jesus til Peter: «Du er Peter, og på denne klippe vil jeg bygge min menighet.» Bare 2 ganger hører vi i Jesu munn ordet menighet eller kirke. Dette ordet kan omsettes begge deler, men dette er første gang Jesus taler om menigheten og sier «sin menighet». Legg merke til det uttrykket. Han sier ikke «jeg vil bygge Guds menighet», han sier «jeg vil bygge min menighet». Og på hvilken klippe er det han skal bygge denne menighet? Ikke på Peters person. Navnet Peter betyr jo klippe, og det er slik at Jesus her bruker et ordspill. Men han sier ikke om Peter at det er han som er klippen. Det ser vi nemlig på av greske grunnteksten, der Jesus senere, i andre gangen når han sier «på denne klippe», så bruker han hunnkjønnsformen av ordet «Petra». Og da sikter han nettopp til bekjennelsen. For bekjennelsen, den er et hunnkjønnsord. Han sier altså «på denne klippe, på bekjennelsen, vil jeg bygge min menighet». Og dermed sier altså apostelen, sier Herren Jesus tydelig til apostlene, at den kristne menighet er og forblir alltid bygget på bekjennelsen til Jesu person. Og det finnes ingen sann kristen menighet uten bekjennelsen. Enhver kirke som vil være en sann kirke, må dermed også med nødvendighet være en bekjennelseskirke. Derfor er det vi altså hører at det å bekjenne senere i det Nye Testamentet tillegges meget stor vekt. Jesus sa jo selv om denne sin menighet som er den bekjennende menighet. Dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Det er et viktig løfte. For dermed sier Herren Jesus at der hans sannhet står, og der vi står med dette under føttene, som vår grunn, vårt livs grunnvoll, der eier vi også løftet. Dødsrikets porter skal ikke få makt. Men der denne grunnvoll blir borte, der blir også dette løftet borte. En kirke som ikke har en slik bekjennelse, har heller ikke et slikt løfte fra Herren Jesus. Det skal vi merke oss.

Her er taler Jesus nettopp i møte med den motstand som troende mennesker og som hans menighet blir gjenstand for her i verden. Og motstanden, den representerer jo alltid en fristelse til å bøye av. Og så sier Jesus i vers 32 og 33 i Matteus 10: «Derfor, vær den som kjennes ved meg for menneskene.» Bokstavelig står det: «Vær den som bekjenner meg for menneskene. Ham skal også jeg bekjenne og kjennes ved for min far i himmelen. Men den som fornekter meg for menneskene, ham skal også jeg fornekte for min far i himmelen.» Her er det jo tale om bekjennelsen til Kristi person. Og denne bekjennelse, den er altså ikke bare en rent personlig troserklæring, men det er en bekjennelse som også har et bestemt sannhetsinnhold. Og det er dette sannhetsinnholdet vi har vært inne på når vi har hørt hva Peter bekjenner: «Du er Messias, den levende Guds sønn.» Og det er dette sannhetsinnhold som etter hvert gradvis har blitt utfoldet gjennom at den kristne kirke har utmeislet trosbekjennelsene slik vi kjenner dem. Vår lutherske kirke har når det gjelder bekjennelsesdannelsen to grunntyper av bekjennelse. For det første er det de som skriver seg fra oldkirken, og for det andre de som skriver seg fra reformasjonsårhundrede. Fra oldkirken har vi tre bekjennelser. Det er den apostoliske, den nikenske og den athanasianske bekjennelsen. Den apostolske kjenner vi, og kan vi forhåpentligvis utenat, alle sammen. Den nikenske har vært den bekjennelse som fra den ble til av har vært betraktet som den normale gudstjenestebekjennelse i den kristne kirke. Slik var det faktisk også innen den lutherske og innen de fleste lutherske kirker frem til slutten av 1800-tallet, da det var den apostolske bekjennelsen som tok plassen som den faste gudstjenestebekjennelsen. Den nikenske bekjennelsen var ferdig i 371 til 381 etter Kristus. Og den var ferdig da etter de store kampene rundt spørsmålet: «Hvem er Jesus?» som gikk nettopp på 300-tallet, der Arius med hans fornektelse av Kristi guddom nettopp var årsaken til at den nikenske trosbekjennelsen særlig understreker det at Jesus er Gud av evighet med stor styrke. Til slutt får vi avslutningen av denne bekjennelsesdannelse med den athanasianske bekjennelsen, som er ferdig ca. år 500. Den er ikke skrevet av Athanasius, kirkefaderen som antagelig hadde hovedæren for at Arius ble overvunnet, men den er oppkalt etter ham fordi den gir en sammenfattende uttrykk for den tro, for det første på Jesu guddom, og for det annet på treenigheten som ble arven etter oldkirkens mange kamper rundt dette spørsmålet. Dernest har vi kan altså sammenfatte dette slik å si at oldkirkens bekjennelsesdannelse hadde to brennpunkter. Spørsmålet: hvem er Jesu person? Og for det andre, hvem er Gud? Og så blir det utmyntes i er dette: Jesu person er Gud og menneske forenet i en og samme skikkelse. Når det gjelder Gud, så er det slik at Gud er én Gud, men denne Gud åpenbarer seg for oss i tre personer. Det er treenigheten. Dette var utkommet av oldkirkens kamper rundt disse ting. Når vi kommer til reformasjonsårhundrede, så tas oldkirkens bekjennelser

Bygstads taltåke. Han kan høre igjen til samme tid neste vega. Og minne også om sendeplanen deres, så du kan finne på internett. På adressen www.jmradio.no.

er det kjekt å kunne ønske deg velkommen til kveldsprogram her ifra Jæren Misjonsradio. Aud Bodelvoll i studio, og jeg har ansvar for programmet frem til klokka kvart på ti i kveld. Du skal få høre mye sang og musikk, og Kåre Eidsvåg han skal ha en andakt for oss. Aller først nå så er det Sveinung Hølmebakk som skal synge for oss to sanger. Den første heter «Tenk for en frelser», og så skal han synge «Du kan si alt til Jesus».

I andaktene denne veko stanser vi for tekster fra salmenes bok. Og her det mye trøst, visdom og velsignelse å hente ut av dette skriftet i Bibelen. Mitt ønske om i bønn at denne velsignelsen må nå fram også til deg nå i dag. Skal vi be om det. Kjære himmelske far, nå ber jeg om at du må samle oss alle om ditt dyrebare ord. Som et vårregn la det falle på vårt hjertes tørre jord. Herre, velsign den enkelte som lytter, og velsign også meg som sitter her, og legg dine ord i min munn. Tal til oss du i Jesu navn. Amen. I dag skal vi stanse for nokre vers ifra salme 5, og vi leser vers 2-4 i Jesu navn. Vend øyra til mine ord, Herre, gi akt på min tanke. Hør når jeg roper om hjelp, min konge og min Gud, for jeg ber til deg. Om morgenen hører du mi røyst, Herre, og morgenen legger jeg mi sak framfor deg og venter. Her møter vi en mann i bønn til Gud. David taler med Gud om sin nød, om sine fiender, om det som var tungt og vanskelig for han. Slik møter vi ofte David. Mange salmer i Bibelen er bønnesalmer, der David utøser hjertet sitt for Gud. Og la oss med en gang slå fast at Gud har knyttet mange løfter til bønn. Et av de lyder slik, for hver den som ber, han får. Matteus 7:8. Dette er et sterkt løfte til hver den som ber. Og løftet er at de får. Det er ikke sikkert at du får alt du ber om. Gud gir deg gjerne noe som er enda bedre enn det du ber om. Men Gud gir deg alltid noe gjennom bønnelivet. Det er en som har sagt det slik at å be er å lukke Jesus inn i sin nød. Det er å åpne opp så Gud får komme inn. Jeg ber til deg, sier David her i salmen. Jeg hadde hug til å oppmuntre deg i dag som ber til Gud. Husk, det er makt i de foldede hender. Vend øyra til mine ord, Herre, gi akt på min tanke, slik ber David her i salmen. Du som ber har sikkert stundom, kom i tvil og spurt deg selv, når mine ord fram til Gud? Forstår Gud min tanke? Er Gud opptatt av meg og mine ord? Ja, det er mange slike tanker sjelefienden får oss til å bli opptatt av. Men det står om djevelen at han er en motstander. Han er en motstander av all bønn i Jesu navn. Han er en motstander av alle lønnkammer og av alle bønnemøter. Han er opptatt av dette, å legge ned bønnemøter og la lønnkammer bli stående tomme. Jo, det nytter å be. Guds ord sier at Herrens øyre er ikke tunghørt, så han ikke kan høre. Profeten Daniel var en bønnens mann, men det hendte han måtte vente lenge på bønnesvar. Gud var liksom taus så lenge. Men så får Daniel høre at fra første dagen du audmykte deg og vende hjertet ditt til Gud, har ordet dine vorte høyrde. Og på grunn av ordet dine er jeg kommen. Dette kan du lese om i Daniels bok, kapittel 10, vers 12. Daniels bønner var altså blitt høyrt fra første dagen av, og på grunn av hans ord var Herren kommen. Kjære beende venn, Herren har hørt alle dine ord.
ja, også din tanke forstår Gud. Langt bortan ifra skjønner du min tanke, står det i salme 139. Vi har en stor Gud som hører oss alltid, og det gjør han ikke på grunn av deg eller de fortjeneste, men han hører deg for Jesu navns skyld. Om morgenen hører du min røst, sier David her i salme 5. Han begynner dagen med å be. Det første han gjør er å ta tid til å be. Her er god veiledning for dagsrytmen vår. Det er godt å begynne dagen med ei bønnestund. Det er en god regel å først møte Gud, før vi møter mennesker og oppgavene rundt oss. Av egen erfaring kan jeg vitne om at det er en stor velsigning i dagliglivet å ha en stille stund med Gud om morgenen. En sangforfatter har sagt det slik: «Ta tid til å bede før døgnlivets støv, seg legger på sinnet og ånden blir sløv. Søk tidlig Guds åsyn, og du skal gå ut så glad til ditt virke, velsignet av Gud.» Det første David gjorde var altså å ta tid til å be. Det er en rett innstilling. I 1. Timoteus brev, kapittel 2 og vers 1, les med: «Framfor alle ting formaner jeg de for til at det vært gjort bønner.» Bønnelivet skulle altså ha plass framfor alle ting. Det skulle ha fremste plassen i tjeneste i Guds rike, i heimen og i forsamlingen. Djevelen er opptatt av at bønnelivet blir fortrengt av mange ting, av travelhet og hastverk. Dette er kanskje vår tids største fare, og her finner vi gjerne den største svikten i arbeidet i Guds rike i dag. Til slutt i teksten vår hører vi at David legger sin sak framfor Gud og venter. Det hender at Gud dryer med svaret. I Johannes evangeliet kapittel 11 får vi høre om at Jesu venner måtte vente på bønnesvar. Og de forsto ikke at Jesus kunne drye slik. Men Jesus kom ikke for sent. Det er godt å vite at Jesus kjem aldri for sent. Det er mange løfter i Bibelen til de som venter på Herren. Et av de finner vi i salme 25, vers 3. «Ja, ingen av de som venter på deg skal verta til skammer.» Slik står det i denne salmen. Og i sångverset står det: «Det er svar underveis, engler kommer med bud. Om det drøyer det fram dog skal nå, for det lovet jo løftenes trofaste Gud, kall på meg, og du hjelpen skal få.»

Det var Lage Vedin som sång, og før det hørte du andakt av Kåre Eidsvåg. Roser langs veien heter en bok som for mange år siden kom ut på Lunde Forlag, og som skrevet av misjonær Gudmund Vindskjei. Der vil jeg lese et stykke som han har skrevet, som heter «Et bilde». Over talerstolen på bedehuset i den bygda der jeg vokste opp, hang det et kjent bilde av den store hvite skare for Guds trone. Ofte når jeg satt på benken falt øynene på det, og det var vanskelig å komme forbi spørsmålet om jeg selv en dag skulle bli med der, i den skaren. Når så sangstrofen om at «intet urent øye skal se hans herlighet» ofte ble sunget, ble det enda vanskeligere. En dag ble det så vanskelig at jeg måtte finne et svar. Det fant jeg i det avsnittet i Guds ord som kunstneren tenkte på da han malte bildet på bedehusveggen, der det sto «De som har vasket sine klær og gjort dem hvite i lammets blod, derfor står de for Guds trone og tjener ham dag og natt i hans tempel». Det var rosen ved veien, Jesu blod som renser fra all synd. Så fikk jeg komme med mitt liv og mitt hjerte, uren og fattig, men han visste råd og tilga meg alle mine synder. Å vaske sine klær i lammets blod betyr å ta imot syndenes forlatelse, som det står her i Jesu blod. Det står i Efeserbrevet kapittel 1 og vers 7. Ser du rosen som jeg rekker til deg nå? Jesu blod og forløsningen er emne for jubelsangen i himmelen. Lammet som kjøpte oss til Gud med sitt blod er solen og sentrum i himmelen. Han er rosenes rose, som er verd all ære, pris og makt i tid og evighet.

eldste og de fire vesener, kastet seg ned for tronen med ansikt mot jorden og tilba Gud og sa, «Amen, all lov og pris og visdom, takk og ære, makt og velde, tilhører vår Gud i all evighet. Amen.» En av de eldste tok da til ordet og spurte meg, «Disse som kledd i de hvite kapper, hvem de, og hvor kommer de fra?» «Herre», svarte jeg, «du vet det.» Da sa han til meg, «Dette de som kommer ut av den store trengsel, og som har vasket sine klær og gjort dem hvite i lammets blod. Derfor står de nå for Guds trone, og tjener ham dag og natt i hans tempel. Og han som sitter på tronen skal reise sin bolig over dem. De skal ikke lenger sylte eller tørste, og sol eller brennende hete skal ikke falle på dem. For lammet som står midt foran tronen skal være deres hyrde og føre dem til kilder med livets vann, og Gud skal tørke bort hver tåre fra deres øyne.»

Da er det snart slutt på dette programmet vårt for I kveld, og Aud Bodil Wold vil si hjertelig takk til deg som har lyttet på. Du alltid velkommen til å høre på Jæren Misjonsradio, og nå er det slik at vi sender både på DAB og på internett, så der kan du få høre oss hele døgnet. Men de fleste av de programmene som går der, det reprise av program som sendt tidligere. Men det mange fine programmer å lytte til. Helt til slutt nå så skal du få høre en sång som heter «Jeg står ved ditt kors», og det fem staute som synger den. Og da sier jeg takk for nå, og på gjenhør.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forsyner som mange setter pris på.
1: Nå i kveld skal vi i ordets lys få se oppad og se inn i himmelen. Og det er vidunderlig. Ja, for Johannes' åpenbaring lar oss om igjen få se inn i himmelen. Tenk det, du. Det er jo så mye som er alvorlig i denne bok. Vi ser tilstanden som menighetene er i. Det har vi hørt. Og det var ikke bare bra. Det var mye av det som var godt, men det var svært mye som var til å ta sorg av. Og i boken utover så leser vi jo om veldige ting som skal skje. Krig og rykter om krig, sa Jesus da han talte om det. Og i Johannes' åpenbaring får vi se om de store straffedommer som skal komme over jorden. Vi ser 7 seil brytes, og veldige straffedommer komme. Det er kriger, det er katastrofer, hunger og død. Og vi hører 7 basuner lyde, og nye prøvelser kommer over jorden. Og til sist ser vi de 7 vredens skåler som tømmes ut over jorden. Og vi forstår at jorden og menneskene for sine synders skyld er under Guds vredes dom. Det haster imot en tid da dommen skal nå jorden og menneskene. Det er vel ikke noen som lever med Gud og tror Bibelens ord som er i tvil om at vi nå i denne tid haster imot en tid da det for alvor skal skje. Men under alt dette altså, så trekkes det gang på gang bort som et forheng, og vi får se inn i himmelen. Når bildet på jorden blir alvorlig, blir mørkt, blir dystert, så lar Gud apostelen Johannes få et glimt inn i himmelen, og det har han latt oss få lese om. Og det er vidunderlig. Ja, det er så stort og merkelig, så vi skjønner at det må brukes de veldigste og merkeligste bilder for å forklare hvor stort det er, det vi ser hos Gud der hjemme. Vi kan ikke fatte det med våre sanser, og derfor kan heller ikke endog apostelen skildre det som det er, men kun sånn som han fikk se det, mens han ennå var på jorden. Åh, tenk når vi en gang med utildekket øye skal få se ham som her vi trodde på. Men hør da nu hva det står i kapittel 4 i Johannes' åpenbaring. Der forteller han at han hørte en røst som sa, stig opp her, og jeg vil vise deg det som skal skje herefter. Straks var jeg bortrykket i ånden, og se, en trone var satt i himmelen, og det satt en på tronen. Han som satt der var å se til like som jaspis og sardersten, og det var en regnbue rundt omkring tronen, og se til like som en smaragd. Og rundt omkring tronen var det 24 troner, og på tronene så jeg 24 eldste sitte, kledd i hvite klær med gullkroner på sine hoder. Og fra tronen går det ut lyn og røster og tordner, og foran tronen brenner 7 ildfakler, som er de 7 Guds ånder. Og foran tronen er det like som et glasshav, likt krystall. Og midt for tronen og rundt om tronen er det 4 livsvesener, fulle av øyne for og bak, Og det første livsvesen er likt en løve, og det annet livsvesen er likt en okse, og det tredje livsvesen har åsyn som et menneske, og det fjerde livsvesen er likt en flyvende ørn. Hva er det vi får se når vi her i ordets lys ser inn i himmelen? Jo, vi får først se det som er så stort å fastholde, nemlig at Gud er på tronen. Ganske enkelt, Gud er på tronen. Det synger vi jo om også i en god liten sang. Gud er på tronen ennu, og han kommer sine i hu. Det ser jo ikke slik ut bestandig, at den gode Gud er på tronen og styrer og råder. Og det kan legge seg så tung en bør innover oss arme mennesker mange ganger når vi hører om hva som skjer i verden av fryktelige ting. Krig som raser, og som vi hører om og leser om nå i disse dager igjen. Og sykdom og nød og død som kommer. Urettferdighet og undertrykkelse. Og det er så mye vondt på jorden. Hvem kan forklare det? Jeg kan ikke forklare det. Jeg kan ikke tenke meg noe vanskeligere enn å skulle forklare hvorfor Gud lar ting skje. Undres om noen av dere har lest en bok av Selma Lagerlöf som heter Jerusalem. En merkelig bok det. Der står det i første delen om en prest der i Dalarna i Sverige som, ja, han var ikke mye til taler, hette. Så det var helst tørt og lite og klumpete og tungt kom det fra han. Men det var ett emne som han likte å tale om, og da ble han så vel talende. Og det var når han skulle tale om hvordan Gud styrer. Det synes han var så gildt å tale om. Jeg må få lov til å si for min del at sånn har ikke jeg det. Nei, jeg har ikke det. Og mennesker kommer til meg og spør, hvordan kan Gud tillate det? Eller de forteller om sin egen nød og deler den med meg. Det blir som en byrde som blir lagt på, og en prøver å ta liksom litt av det og hjelpe. Men hvem kan forklare det? Hvem kan si det er grunnen? Derfor er det. Ja, jeg kan så lite forstå og så lite forklare. Tenk, jeg tror ikke vi skal gjøre for mye av det bestandig heller, og gi folk en forklaring som skal være noe de kan støtte seg til. Det knekker, det brister, det er ikke noe. Vi fatter ikke Gud. Og vi må si som den underlige, han Terstegen der nede i Holland, som har skrevet salmen «Gud er her til stede». Han har sagt en Gud som vi kan forstå, som vi kan forstå, det ville da ikke være den sanne Gud. Nei. Nei, men om vi intet kan forstå, om vi må legge problemene til side med et sukk, og om vi bare kan gråte med hverandre og be med hverandre uten å vite hvorfor, så er det én ting vi kan vite ut fra Guds ord, og la oss holde fast ved det. Gud er på tronen. Også når du ikke ser ham, heter dem, så ser han dog din sak. Han er ikke langt borte. Han er i himmelen, ja. Men han er der. Nær hos deg, vær rolig for det. Det er han som styrer, det er han som råder ennå. Det får jeg lov til å tro. Det er jo også det som vi bekjenner i vår hellige tro når vi står i kirken eller ellers og setter frem det der som vi tror på. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper. Har du tenkt på at det er noe som jeg tror? Jeg ser det ikke. Jeg kan ikke se og innse at Gud er allmektig og samtidig god. Skeptikere har stått frem og sagt, og filosofer har sagt, han kan ikke være begge deler. Er han allmektig, så er han ikke god. Og er han god, så kan han ikke være allmektig. Det legger seg så tungt innover oss, arme mennesker, hva skal vi tenke, hva skal vi si? Men jeg tror på Gud, Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper. Han er på tronen ennå, og vi skal få lov til å hvile i det som vi ikke ser. Og så står det en forunderlig ting som står for Guds trone i himmelen, og det er glasshavet. Det står om det flere steder, og her heter det jo, som vi hørte, at det var foran tronen like som et glasshav likt krystall. Men det står det også her i det 15. kapitlet om et glasshav blandet med ild. Ja, hva er nå det, hva er nå det? Vel, havet som dekker den største delen av jorden, det var for den tids mennesker og er fremdeles for oss på mange måter det som vi ikke forstår. Hva skjuler seg i dypet? Den tids mennesker visste mindre enn vi vet i dag. Og også for oss er havet, når det raser i sin velde, noe som vi ikke kan gjennomskue. Vi vet liksom ikke hva det skjuler seg i det mørke dyp. Havet er som et bilde på det uforklarlige, det overveldende, det vi ikke kan gjennomskue. Men for Guds trone er et hav av krystall. Der kan man se alt. Der er det gjennomsiktig alle ting. Og når du står for glasshavet en gang, min kjære venn, som kjemper med gåtene og som syns det er tungt mange ganger, og hvem av oss har ikke stunder da vi syns det, når du kommer frem og står hos Gud, så skal du få se det. Da skal vi få svar på alt, besvaret hver en gåte som her jeg grunnet på, men kunne ei med all min visdom råde, tenk når jeg Herrens vei skal klart forstå. Det synes jeg er stort. Og det er det som jeg gjerne vil forsøke å få frem her, at mens alt går sin gang her på jorden, med så mye som er vondt, så mye som er uforklarlig, så er Gud på tronen i himmelen. Han fikk se det, apostelen, før alt dette tunge, alt dette vanskelige, alt det uforklarlige, det veldige som skulle komme. Før han fikk se det, så fikk han se bakgrunnen. Så fikk han se det som han siden skulle vite. Det er der hele tiden. Det er der hele tiden. Gud er på tronen ennå. Og det neste som han får se, det finner vi i det 5. kapittel. Her i åpenbaringsboken, og er det han får se der, der får han se at Gud sitter med en bokrull i hånden. Det er fremtidsboken. Den er beskrevet innvendig og utvendig og forseglet med 7 seil. Og en veldig røst roper hvem verdig til å åpne boken og bryte seilen og se i den. Det er fremtidsboken, og ingen ble funnet i himmelen eller på jorden eller under jorden som kunne åpne boken eller se i den. Da gråt jeg sårt fordi ingen ble funnet verdig til å åpne boken og se i den. Ja, nå vet vi jo, vi som har lest åpenbaringsboken og er kjent her, at disse seilene de blir brutt, og så vet vi hva da som da kommer. Men det kom ikke jeg inn på nå. Jeg kan ikke dvele ved alt som enhver vil forstå. Men jeg har tenkt meg det sånn i min enfoldighet, jeg tenker på fremtidsboken. Der har Gud, vår himmelske far, bestemt i sitt råd alt som skal skje. Han vet hva som skal skje. Han ser det, det som ennå ikke er, som om det var. Men det gjør ikke vi. Og så sitter vi så mange ganger og undres over hva det står i fremtidsboken. Hva skal det bli med meg? Hva skal det bli med mine barn? Hva skal det bli med vårt arme fedreland, som Gud har velsignet så rikt? Han prøvet oss i noen fryktelige krigsår, og mange trodde at når vi en gang får friheten igjen, så skal det norske folk av bare takknemlighet vende seg til Gud. Det gjorde ikke det. Det vender seg bort fra Gud. Hva skal det skje med vårt arme folk? Det står noe i Bibelen om at menneskene skal engstes i fortvilelse. Ja, han har en følelse av at det er det som skjer i dag. Folk er så redd for fremtiden. Med dens krigsmuligheter, atombombe og all elendighet, det går mange en omkring, de tør ikke tenke på det engang, og likevel må de tenke på det nesten hele tiden. Hva skal fremtiden bringe? Ingen er verdig til å åpne fremtidsboken. Men da, sier apostelen, da fikk jeg se en som kom og tok boken ifra hans hånd som sitter på tronen. Hvem var det? Ja, det var en underlig skikkelse, det. Det var løven av Juda. Og samtidig er han lammet som var slaktet. Han kom og tok boken av Guds hånd på tronen. Løven og lammet, det er vår Herre Jesus. Han har fremtidsboken i sin hånd. Og det synes jeg er så gildt å tenke på. Jeg vet ikke noen ting om fremtiden, og sommetider krymper hjertet seg. Jeg tenker på meg selv. Ja, den stunden som jeg enda skal leve, det kan det ikke bli mange år i hvert fall. Men hva med barna mine, barnebarn, hva med land og folk, hva med kristenheten i dette land, hvordan skal det gå? Hva skal det bli med alt sammen? Det ser, ja, det er så mange ting en kan tenke. Det ligger i hans hånd som er løven, med kraft, med styrke. Det ligger i hans hånd som er slaktet for våre synder. Han som gikk i døden for oss, kjære venner, det er han som har fremtidsboken i sin hånd. Og så kan en jo tenke det at den som visste hva som skal skje, det var kanskje ikke som å gjøre å vite da likevel. Når jeg bare får lov til å hvile mitt fattige hjerte i det at fremtiden er i hans hånd som er død for meg. Det er mange som vil si det at Gud er hard. Jeg kan ikke tro at Gud er barmhjertig. det. Jeg kan ikke tro at han elsker oss. Jeg kan ikke tro det. Nei. Jeg kan heller ikke forstå det. Men jeg kan ikke vende meg til han som hang på korset og døde en smertefull død for meg. Jeg kan ikke vende meg til ham som er gått i døden under Guds vrede for mitt sted og si at han ikke har hjerte for meg. Det kan jeg ikke si. Jeg kan si at jeg fatter ham ikke. Men jeg kan ikke si at han ikke bryr seg om meg. Han er død for meg. Det er han som har fremtidsboken i sin hånd. Å, vi ser det når vi ser inn i himmelen. Vi fatter det. Da blir det så stort alt sammen. Jeg er der ikke ennå. Nei, jeg er ikke det. Men velsignelsen derfra, den får jeg, sånn som det leses i 4. Mosebok kapittel 13 og 14 om Israel, mens de ennå var i ørkenen. Så kom det noen som hadde vært inne i Kanaans land og gav dem druer, granatepler og smake, mens de ennå var i ørkenen. Da kan vi vel si med bror Sam, ja, jeg skuer dine druer. Paradis, den livets frukt, dine søde roser møter meg alt nu med deres lukt, giver tidens åndedrag, evighetens duft og smak. Ja, i overlyset ifra himlen, midt ned i all vår litenhet, vår synd, vår elendighet, vår nød, vår smerte, et blikk opp til ham, det giver tidens åndedrag, evighetens duft og smak. Fremtidsboken er i hans hånd, som er død for oss. Ennå et blikk inn i himmelen får jo apostelen, og det må nevnes det også. Det er i det 7. kapittel, og det behøver jeg ikke lese, for det kjenner vi så godt. Midt oppi alt som skjer, alt som er så veldig, men seilene brytes, og dommen kommer, og basunene lyder, og vredeskålene tømmes over jorden. Å, det er alvorlig å være menneske. Så får apostelen et blikk inn i himmelen, og hva ser han der? En stor skare som ingen kunne telle, av alle etter og stammer og folk og tungemål, som står for Gud og lammet, og priser lammet i all evighet. Det er noe det. Det er seieren som er vunnet til slutt. Det skal jeg prøve å tale om i den siste bibeltimen ifra åpenbaringsboken, hvor vi skal ta for oss kapittel 21. Men allerede her, mens vi ennå er underveis, står noen alt for Gud. Vi er faret herfra og er hos Herren, som Paulus gledet seg ved. Vi er borte fra legeme og hjemme hos Herren, som det står i 2. Korintierbrev. Det er fint. Borte fra legeme, men hjemme hos Herren. Det er noen som tror vi sover i jorden, og det er ikke noe bevisst liv før oppstandelsen. Det var merkelig. Det står jo borte fra legeme, hjemme hos Herren. Der er legeme, og der er Herren. Og jeg er der, ikke der. Inntil oppstandelsens dag. En stor skare som ingen kunne telle. Og det er så underlig, jeg må stadig tenke på det. Det blir så voldsomt. Og så spør da dette himmelske vesen, så spør han, hvem er disse, sier han. Kan du svare meg på det, Johannes? Hvem er det som kommer hjem til Gud? Kan det være noe å spørre en apostel om? Sånn spør vi søndagsskolebarna. Sånn prøver vi å få konfirmantene til å begripe og svare skikkelig på. Men å spørre apostelen Johannes om det, han som har skrevet Johannes 3,16, han som har skrevet om vi bekjenner våre synder, så er han trofast og rettferdig, så han forlater oss synden og renser oss fra all urettferdighet. Er det noe å spørre han om hvem som kommer til himmelen? Han som har skrevet, den som har sønnen, han har livet. Den som ikke har Guds sønn, har ikke livet. Tenk å eksaminere han i ABC. Det er merkelig. Er du sikker på at du vet det da, kjære sjel som er her? Virkelig vet i troen? Og enda underligere, for nå så får det spørsmålet da, Johannes, så svarer han ikke. Han skulle tro det kunne han stå på ett ben og si, hvem som kommer til himmelen. Men han svarer ikke, han sier, Herre, du vet det. Si det du. Si det du. Og så får Johannes, apostelen Johannes, som vel har visst det så godt som noen, ja, Herrens egen inspirert apostel og vitne for alle kristenslekter i Bibelen. Ja, ja, så får han evangeliet forkynt for seg der. Dette er de som kommer ut av den store trengsel, og de har tvettet sine kjortler og gjort dem hvite i lammets blod. Det forstår vi når vi ser opp til himmelen i ordets lys. Og ja du, det er vel ingen av oss uten at vi trenger å høre det på nytt. Fortell det gamle budskap, det beste som jeg vet, om Jesus og hans nåde og om hans kjærlighet. Fortell meg det rett ofte, jeg glemmer det så lett. Og hvor nødvendig på ny og på ny å bli minnet om det. Det er den som har blitt renset i lammets blod, som altså ved troen har fått syndenes forlatelse for Jesu skyld, det er den som kommer hjem til Gud. La oss aldri glemme det. Og så endelig, så får han se enda en ting i himmelen. Det er flere ting også, men jeg skal nøye meg med nu til sist å nevne et trekk, et blikk inn i himmelen midt under tidens nød og fare og elendighet og vanskeligheter. For det står i det 8. kapittel, der står det, og jeg så de 7 engler som står for Gud.

Tok røkelseskaret og fylte det med ild fra alteret og kastet det på jorden, og det kom tordener og røster og lyn og jordskjelv. Jeg prøvde å vise det her ut fra Bibelen, at i himmelen der er Gud på tronen. I himmelen er glasshavet, der ser man alt og har fått se og forstått alt. I himmelen har Jesus fremtidsboken i sin hånd. Og du, i himmelen høres de troendes bønner av Gud. Kan du tenke deg et skjønnere bilde enn det som er brukt her? Han får se de troendes bønner som stiger opp. Skrøpelige, fattige menneskers bønner stiger opp på Gud. Og når du kommer opp i himmelen, så er det som røkelse for Gud, for der står en engel som legger røkelsen på disse bønner som stiger opp. Ja, er ikke det forunderlig? Røken av røkelsen stiger opp for Gud med de helliges bønner. Så mye betyr de troendes bønn i himmelen. Og når røkelseskaret da er fullt, står det, så fyller engelen det med ild fra alteret, og så kaster han det på jorden, og så kommer der tordener og røster og lyn og jordskjelv. Hvem skulle tro at skrøpelige menneskers bønn kan gjøre en sånn en reise, komme opp til Guds trone, og så på sett og vis altså komme ned igjen, som torden, som lyn, som jordskjelv? Hvem skulle trodd det? Men det sier Bibelen. I himmelen hører de troendes bønner. Og da kan vi tenke oss det altså som at det stiger opp ifra Gud til Gud. Vi ser det ikke ifra troende mennesker her og der. Vi vet selv best hvor skrøpelig vår bønn kan være, og hvor trett et sukk det kan komme mange ganger, hvor liten kraft, hvor liten hengivelse det kan være i våre bønner når vi er trett og tørre, men de stiger opp. Og så legges det røkelse til, og røkelseskarret liksom veltes, og det kommer noe ned over jorden som virker jordskjelv. Ja, som vekker ild. Det er så voldsomt at vi kan jo ikke forstå dem. Men det er stort å tenke på. Mennesker ba til Gud inntrengende, og så ble det jordskjelv. Så ble det vekkelse. Så begynte mennesker å se sine synder, og begynte å lete efter en vei til å bli frelst. Skrøpelige, fattige, syndige mennesker som du og jeg ba til Gud, og vi syntes mange en gang at det var jo ingenting med denne bønnen, og det var det da ikke heller i og for seg. Men i himmelen ble det lagt røkelse til, og så virket den gode, allmektige Gud i sitt under, at ved menneskers bønn skjedde jordskjelv og lyn og torden. Merkelige ting skjedde. Veldige ting skjedde. Det var ikke noe ved det vi sa. Men den gode, allmektige Gud har i sin evige, uforklarlige visdom gjort det på den måten at han, så å si, innkalkulerer de troendes bønn i sitt verdensstyre. Ja, det gjør han. Han styrer verden sånn, han har bestemt seg for det i sitt evige råd. Han vil styre verden sånn at han regner med de troendes bønn og bruker dem til sitt formål. Det
fikk apostelen

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forkynner.

Ja, kjære Jesus, så ber vi til deg igjen, fordi vi kan ikke ta oss til noe. Ja, Herre, vi greier ikke engang selv å åpne vårt hjerte for ditt ord. Og så det må vi be deg om, Herre, at du vil komme til oss, at du, Herre, vil samle våre tanker, at du, Herre, vil knytte vårt hjerte til deg selv. Og jeg ber om at jeg kunne få bære frem et ord som kan komme til å virke noe, Herre. Skape noe i oss. At det ikke blir vi sitter og hører, men at det skjer noe med oss, Herre. At det viser seg i vårt daglige liv. Jeg ber jeg om i ditt navn. Amen. Det er Guds ord som vi skal stanse for i dag, står hos evangelisten Matteus. Det er referat, ordrett referat av den talen som heter Bergprekenen, hvor vi altså får en tale fra ende til annen, slik som den er holdt av Jesus. Og der leser vi i kapittel 5 hos Matteus fra vers 43. Jeg har hørt at det er sagt, du skal elske din neste og hate din fiende. Men jeg sier eder, elsk eders fiender, velsign dem som forbanner eder, gjør vel imot dem som hater eder, og be for dem som forfølger eder. For at de kan bli eders himmelske fars barn, som lar sin sol gå opp over onde og gode, og lar det regne over rettferdige og urettferdige. For om I elsker bare dem som elsker eder, hva lønn har I da? Gjør ikke også tolderne det samme? Og om I hilser bare på eres brødre, hva stort gjør I da? Gjør ikke også hedningene det samme? Derfor skal I være fullkomne, like som eders himmelske far er fullkommen. Amen. I dette ordet møter vi loven, anvendt på en kristens liv. Og det gjør ordet svært vanskelig for mange. Ikke fordi det er utydelig, men det melder seg mange vanskelige spørsmål. Og før jeg går litt inn på ordet, så la meg få lov å nevne litt om loven og lovens bruk. Det har ikke akkurat direkte noe med talen å gjøre, men jeg tror jeg skal nevne det. Jeg har gått og tenkt på det disse dagene. Det er veldig mye uklarhet blant de kristne om disse spørsmål. Derfor skal jeg ta litt tid og si litt om loven og lovens bruk før vi går over til det ordet jeg leste. For det første, hva er loven? Vi svarte på det i går. Det er at Gud åpenbarer sin hellighet. Og dermed er i grunn alt sagt. Alt som åpenbarer hellighet. Alt som krever hellighet. Alt som viser oss vår synd, alt som krever av oss, det er loven. Akkurat som evangeliet. Hva er evangeliet? Det er åpenbaringen av Guds frelsende kjærlighet. Og derfor vil evangeliet alltid være budskap om Guds sønn, som ble menneske, som gikk i vårt sted, bar vår synd, frelste oss på korset og ga seg selv for oss. Oppfylte loven i stedet for oss. Det er evangeliet. Når vi nå altså snakker om loven, åpenbaringen av Guds hellighet, så kommer loven til uttrykk på forskjellig måte. Jeg skal nevne fire av lovens uttrykk. Det er budet du skal. Der hører du hva gode gjerninger er. Og det er det som er anvendt her i ordet jeg leste, og som jeg skal komme tilbake til på de kristnes liv. Jeg sier eder, sier Jesus, og han sier ikke små ting. Derfor skal I være fullkomne, like som eders himmelske far er fullkommen. Det er altså budet du skal. Det andre uttrykk loven har, det er forbudet du skal ikke. Og der hører du hva synd er. Alle steder hvor Gud sier, du skal ikke. Der er det som Bibelen sier, det er synd.
om så alle mennesker protesterer. Og husk på det, det som Bibelen sier er gode gjerninger, og det som Bibelen sier er synd, det står fast hos Gud. Og jeg har lyst til å spørre deg, hvem vil du høre på i slike spørsmål, hvis ikke du vil høre på Gud? Det er vondt å tenke på at like fra tidlig i folkeskolen nå, blir barna innpodet med et syn, hvor i dette her prøver å bortviskes og bortforklares. Ingenting er galt. Ingenting er synd. Vet du hva det kommer av? Jo, det kommer at vi lever i en tid da det trenger mer og mer igjennom at mennesket vil være sin egen Gud. Derfor vil mennesket finne normen for hva som er rett og urett i seg selv. Og det forstår du, det er forutsagt i Bibelen. Og det er sagt uten omsvøp i Bibelen at mot de siste tider, da skal menneskene bli stortalende, skrytende, upålitelige, løgnaktige, nytesyke, udisiplinerte, som vi sier. Ja, det er ikke brukt det ordet. Det er et moderne ord, ungdomskriminalitet. Men ungdomskriminaliteten er beskrevet i Bibelen. Det er den. Og det er sagt at ungdommen i de siste tider mot Jesu gjenkomst skal være slik. Det sier Bibelen. Hva kommer det av? Det kommer av at Guds hellige lov ikke lenger blir respektert. Det kommer det av. Det kommer av at mennesket søker ikke normen, altså det som bestemmer hva som er rett og urett, i Bibelen, men ut fra sitt eget hjerte. Og det sier Bibelen, det kommer til å føre til at mennesket lever etter sine egne lyster. Og bare se om ikke det går som Bibelen sier. Og her har dere en oppgave, kristen ungdom som er her i dag. Det er veldig gildt å se så mange unge her, og mange bekjennende kristne unge. Og det er gildt å høre unge mennesker synge om Jesus slik som dere gjorde her. Bare syng om Jesus, dere. Det er et vitnesbyrd det. Og husk på, lev i samsvar med det dere synger. Jeg har nevnt to uttrykk for loven. Budet, du skal. Forbudet, du skal ikke. Loven får videre et tredje uttrykk i at den setter straff for å synde. En straff som begynner allerede i visse ting her i menneskelivet, og fullbyrdes i Guds dom på dommens dag. Og endelig for det fjerde, så kommer loven med et løfte om velsignelse. Vel å merke, et løfte som du får på betingelse av at du holder budene, ikke ellers. Det betingede løftet, det er alltid loven. Mens evangeliet, det kommer med et løfte om velsignelse uten betingelser. Men jeg skal ikke komme mer inn på det akkurat nå. Altså, her har du fire uttrykk hvor du alle veiene møter Guds hellighet og Guds hellighetskrav. Det er budet, forbudet, budskap om straffen for å synde og budskap om velsignelse ved å holde løftet, ved å holde budet. Denne loven, den er her etter Guds ord en tredobbelt bruk. Det kommer til uttrykk også i de lutherske bekjennelseskrifter, og det er intet annet enn en bekjennelse til hva det står skrevet i Bibelen. Loven har en tredobbelt bruk. For det første er loven gitt for å vise oss hvordan vi skal leve som alminnelige mennesker og samfunnsborgere. Husk på det. Det er en side ved loven som mange ikke tenker på. I Guds lov, der hører du hvordan din samvittighet skal reagere i ditt alminnelige, daglige liv. Jeg skal si deg det at skal det gå godt rent menneskelig, så er det nødvendig at vi med vår samvittighet reagerer på det som Gud sier er riktig, og på det som Gud sier er galt. Og nå taler jeg ikke om noe åndelig, nå taler jeg om noe naturlig menneskelig. Lovens første bruk, det er en rent naturlig menneskelig bruk, og det kalles da også i Guds ord for lovgjerninger. Lovgjerninger er ikke det samme som gode gjerninger. Gode gjerninger, det skal jeg komme tilbake til om Gud vil, det skal jeg si ut fra ordet her i dag.
Det skal jeg komme tilbake til. Gode gjerninger, det kan du bare tale om i forbindelse med en kristen. Og det alltid en frukt av Guds hellige ånd i et menneskes hjerte. Men lovgjerninger kan alle mennesker gjøre. Og merk deg, alle mennesker er forpliktet til å gjøre dem. Menneskelig sett. En ting er at Guds ord sier at du og jeg blir ikke rettferdiggjort for Gud ved lovgjerninger. Det gjør vi ikke. Du blir ikke en kristen ved lovgjerninger. Du blir ikke godtatt av Gud ved lovgjerninger. Men det er ikke det samme som at lovgjerningen ikke skal praktiseres. Alle mennesker er forpliktet til å praktisere dem. Her er det veldig mye uklarhet. Og jeg tror at det kanskje klarner litt for deg når jeg nevner dette her. Altså lovens første bruk, det er det at vår alminnelige menneskelige samvittighet skal reagere på det som Gud sier er riktig, og det som Gud sier er synd. Og at det simpelthen er nødvendig for å leve riktig som alminnelige samfunnsborgere i denne verden. Disse lovgjerninger kan vi med Guds ord også kalle for samvittighetsgjerninger. Fordi det står i Romerne 2 om det naturlige mennesket at Gud har skrevet lovens gjerning i deres hjerter. Dermed har ikke Gud sagt at et menneske kan holde budene og oppfylle dem. Slik at Gud godtar det. Det er en annen ting. Like fullt står det, Gud har skrevet lovens gjerning i våre samvittigheter. Fordi han vil vi skal leve etter den. Du skal respektere din nestes eiendom. Du skal respektere ekteskapet. Rent allmennmenneskelig skal du det. Du skal ikke lyve. Du skal ikke gå hen og snakke ondt om andre. Du skal hedre din far og din mor. Bare ta det, hedre din far og din mor, at det må gå deg vel, og du må lenge leve i landet. Når vi taler om den allmennmenneskelige bruk av det fjerde budet, så tenk på kineserne. Det er mange som har spurt, hvordan kan en hedensk kultur stå i årtusener? Og hvordan kan et hedensk samfunn bevare sin struktur, slik som Kina har gjort opp til denne dag? Om det kommer til å forandres, det vet Gud alene. Men det har gjort opp til denne dag. Hvordan kan det skje? Jo, svaret ligger i det. De har hedret far og mor. Kineserne har hedret far og mor. Derfor er de blitt en mektig nasjon og lever lenge. Det samme kan du si om japaneserne. Det er et hedensk folk, men de har hedret far og mor. Derfor står deres kultur. Det viser altså at rent menneskelig, er det noe med Guds lov som har den aller største betydning og som er nødvendig, det understreker jeg, nødvendig for vårt liv her på jorden. Til denne lovens første bruk hører det også det at i loven er det gitt norm for øvrigheten da den skal dømme. Hvis det var riktig, så skulle vårt storting, våre domstoler, lovgivning og rettsvesen, det skulle være bestemt ut fra de regler og de normer som er gitt i Bibelen. Og fordi vi har fått ledende menn i vårt land som ikke holder seg til Guds ord og de normer som vi har fått i Guds ord når det gjelder rett og rettskaffenhet i landet, så kommer det til å gå ille med Norge hvis ikke vi snart får en annen ledelse politisk. Det sier jeg rett ut. Vi har en politisk ledelse som står Gud imot, og går Guds ord imot, og jeg sier ved Norge, hvis ikke Gud snart frir oss fra en slik ledelse, og vi får mennesker som respekterer Guds hellige lov. Ja, det er lovens første bruk, og der hører det altså lovens rent menneskelige betydning. Og den er der. Og det at det er menneskelig betydning er ikke det samme som at den kan overses eller ringaktes. Og jeg skal si det at de som overser og ringakter den, de blir også veldig lite mottakelig for Guds ord. Lovens annen bruk etter Bibelen, det er at Gud bruker loven til å vekke oss og vise oss vår synd. Her er det altså, det taler om i Romerne 7. Her er det noe mye mer enn det første jeg nevnte. Apostelen sier at jeg levde en tid uten lov, enda han levde etter en menneskelig sett. Men så er det da budet kom,
Da levnet synden opp, og jeg døde. Og for å si det kort, det som er lovens oppgave i vårt forhold til Gud, altså lovens anbruk, det er at du og jeg skal miste troen på oss selv overfor Gud. At vi skal lære å innse og innrømme at overfor Gud gjelder selv ikke min beste lovgjerning. Det er ikke bedre med mine lovgjerninger sett i Guds lys enn at jeg må frelses fra det beste jeg har gjort. Og da vet du hvordan det er med det verste. Der har jeg ikke det jeg skal ha sagt. Og der er det evangeliet kommer og sier at alt hva loven krever av meg, at jeg kan stå for Gud, det har jeg fått i Jesus. Men det skal jeg straks få komme litt mer tilbake til. Det er lovens annen bruk. Det er det den gjør i vekkelsen. Men så er det også en tredje bruk. Det er at loven, den er formaningstale til dem som er født på ny. Loven er en veiledningstale for en kristen. Og det er det Jesus taler om i det ordet jeg leste her. Og nå skal vi da gå over til å se litt på det. For det er altså, for å si det med et ord, det er lovens tredje bruk jeg skal prøve å tale litt om her på dette samme. I den talen der Jesus taler om vårt liv som kristne, sier han altså, elsk eres fiender, velsign dem som forbanner eder, gjør vel imot dem som hater eder, og be for dem som forfølger eder, for at de kan bli eders himmelske fars barn. Det ordet bli som står der, det ser vi i grunnteksten, som har meget nøyaktigere måte å uttrykke seg på enn norsk. Det betyr det samme som å vise seg sånn. Jesus har altså ikke sagt dette, at vi skal være dette og gjøre dette for å bli kristne. Men han sier, fordi vi er kristne. Altså, elsk eders fiender. Velsign dem som forbanner eder. Gjør vel imot dem som hater eder. Be for dem som forfølger eder. For at det kan vise seg hvem dere er barn av, nemlig far i himmelen. Og så munner dette ordet da ut i det, at en må kunne vente noe annet av en som er Guds barn, enn du venter av toldere, altså åpenbare syndere, og av hedninger. Om du elsker dem som elsker deg, ja, tja, det er jo toldere nå. Om du hilser bare på dine brødre, tja, det er jo hedningen nå. Skulle det ikke være noe annet og noe mer å merke på det menneskes liv som er Guds barn? Du hører altså, når vi stiller spørsmålet på den måten, så må jeg jo svare ja, naturligvis. Og jeg har lyst til å spørre deg, respekterer du en kristendom og et vitnesbyrd hos et menneske som lever akkurat som åpenbare synder og toldere? Gjør du det? Nei, det er det du ikke gjør. Det er noe ved dette her som er av den art at det må være annerledes med den som er Guds barn enn det er med alle andre mennesker. Og er det ikke det, så er han ikke Guds barn. Å snakke om en kristendom som ikke viser seg i livet. Det er noen uttrykk som jeg ikke kan med. Jeg kan ingenting med uttrykket sann kristendom. Hvorfor det? Det finnes nemlig ikke noe annet enn sann kristendom. Det finnes ingen falsk kristendom. Falsk kristendom, det er ikke kristendom. Vi har ikke lov å bruke slike uttrykk. Det vil ikke vise seg i livet. Det vil ikke kommet noe nytt. Det kan jeg si deg, der er heller ikke et menneske en kristen. Det er sannheten. Det er ganske forferdelig hva som er skjedd omkring på våre bedehus i løpet av de siste 10-15 år. Jeg nevnte litt her en dag. Det var for eksempel et sted, ja det var ikke bare et sted. De hadde musikklagsøvelse først, og så drev de hor etterpå. Hva gir du meg for det? Et annet sted satt de på møte og ventet på at talen skulle bli ferdig, for de satt med kinobilletten i lommen og skulle på nyforestillingen. Det er forferdelig. Og det er bare en ting å si om det, at de som gjør sånt, de er verre enn verdslige mennesker.
Trenger et verdslig menneske omvendelse, så trenger slike mennesker omvendelse i annen potens. Det sannheten. Og det store ting, at på slike steder har Gud besøkt med vekkelse. Og det jeg forteller dere nå, det bare noen spredte eksempler fra sjelesorg, det hva ungdom selv har fortalt meg. Og du kan tro det mange skjebner omkring. Og mye av det kommer av det, at det som jeg i sted kalte for lovens tredje bruk, det vil de ikke høre på. Jeg vil ikke innrette seg etter, så går det galt. Jesus lar dette munne ut i et krav. Derfor skal I være fullkomne, like som deres himmelske far er fullkommen. Det er tydelig tale, men nettopp derfor er det også en vanskelig tale. Det som gjør dette vanskelig er at vi må alle sammen innrømme, og det er ingen som innrømmer det mer enn en kristen. Det er veldig forskjell på det Jesus sier her, og det som jeg er i mitt liv. Ja, det er en ting. En annen ting er at du ikke innretter deg etter ordet. Fordi dette er så vanskelig, så er det altså to farer som møter oss her ved dette ordet, og som jeg må peke litt på. Den ene faren er den, som jeg alt har nevnt, at man ikke tar dette ordet alvorlig. Du kan skjønne, Jesus mener alvorlig. Og uten å komme med noen forklaringer, så la meg peke på to bibelske eksempler som illustrerer det. Det første, det er Stefanus. Det står at de stenet Stefanus. De førte ham ut av byen. Først så løy de på ham. Jeg vet ikke om du har opplevd det at folk har løyet på deg. Sagt onde ting om deg, ting som ikke er sant. Det har jeg opplevd mange ganger. Og jeg må si at det er noe av det tyngste jeg opplever. Jeg har også opplevd at folk har løyet på min forkynnelse. De har blant annet sagt om meg det, og det kan hende noen har sagt i god tro også, at jeg for eksempel aldri forkynner helliggjørelse. Jeg vet ikke hva du synes når du sitter og hører på meg nå, eller hva du som har vært på disse møtene disse dagene. Og det er noe jeg har prekt hele mitt liv. Det er ikke bare denne uken. Jeg vet i hvert fall en ting. Når folk lyver på en, så gjør det vondt. Og jeg vet at det er ikke lett. Og jeg tenkte på det med Stefanus. De løy jo slik på han, at løgnen ble trodd. De fikk folket med seg imot han. De drev han utenfor byen, og han trodde han følte det. Og så stenet de han. Du, hvordan reagerte Stefanus på det? Jo, han sier, og husk på, det kommer fra hans hjertes innerste, som en virkelig bønn. Det er ikke for å si noe pent, men det kommer fra hans hjertes innerste. Herre, tilregn dem ikke denne synd. Der hører du det sinnelag som er i Jesus. Samme bønn som Jesus ba på korset. Det hører du her. Hva er det vi møter der, du? Du, vi møter et fullkomment sinn i et menneske. Vi møter et sinn som beviser at dette mennesket tilhører Gud, ikke sant? Det tar ikke et menneske av seg selv. Det er ikke menneskenaturen det der. Nei. Her har du et eksempel på det som hos apostelen heter, la dette sinn være i eder, som også var i Kristus Jesus. Det andre eksempelet finner du i Romerne 9, altså dette første eksempelet står i apostelgjerningene kapittel 7. Og det ordet jeg siterte, Herre, tilregne meg ikke den synd, denne synd, det står et av de siste versene der. I Romerne 9, nærmere bestemt, vers 1-5, skal jeg sitere fra de tre første versene. Jeg sier sannhet i Kristus. Jeg lyver ikke. Min samvittighet vitner med meg i den hellige ånd. Ja, det er sterke uttrykk, du. Hva? At jeg har en stor sorg og en uavlatelig gremmelse i mitt hjerte. Hva er det for en sorg? Jeg vil ønske meg selv forbannet bort fra Kristus for mine brødre, mine frender etter kjød. Dette sier apostelen Paulus om forholdet til det folk som løy på ham, forfulgte ham,
forfusket tingene for ham. Jeg har tenkt på det, for jeg har vært utsatt for litt selv, men det er jo bare småtteri, det er ikke verdt å nevne engang sammenlignet med Paulus, vet du. Men jeg har allikevel ikke kunnet unngå å tenke på det, at de sa om Paulus at han lærte at man skulle gjøre det onde for at det gode kunne komme av det. Ja, det sa de om Paulus. Det er ikke lett overfor slike mennesker. Om Jesus sa de det, tenk det du, at han har kommet for å oppheve loven, avskaffe loven. Du vet, når de sa slikt om Jesus og Paulus, så får vi jo finne oss i at de sier litt om oss også. Og det er ikke derfor jeg nevner det. Men jeg nevner det, for det er så illustrerende for meg, når jeg tenker på dette, hvordan sånne ting svir. Og høre en mann si, jeg har en stor sorg og en uavlatelig gremmelse i mitt hjerte. Og det tar han Guds hellige ånd til vitne på i sin samvittighet. Det er ikke småting. Og denne sorgen er at, å, bare disse var frelst og kunne være sammen med meg. Hva er det for et synd? Og du, det er det sinne han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham hen for oss alle. Og det er sinne hos han som kom og ga seg selv i dommen og døden for at du og jeg skulle bli fri. Det er det sinn. Det er det sinn som er i Jesus som taler i Paulus her. Og da begynner vi å skjønne hva det er Jesus mener og sier. Derfor skal I være fullkomne. Like som deres himmelske far er fullkommen. Og husk nå på her. Med dette mener ikke Jesus at de troende er syndfri her i verden. Det er underlig tale Jesus fører. Det er ikke annet enn gjenfødte mennesker som skjønner dette her heller riktig. Men det kan du bli, om du ikke er nå i kveld, så kan du bli gjenfødt bare å sitte og høre på denne talen her, skal jeg si deg. Bare følg med. Og jeg har lyst til å si det også. Dette sinn, som jeg taler om, kommer vel tilbake til det, det skapes i oss gjennom vår hørsel. Så det er ikke forgjeves å sitte og høre på. Det er så underlig med denne talen. Jesus sier ikke at apostelen er syndfri. Nei, tvertom. I samme talen, nærmere bestemt i kapittel 7, så sier han, dersom da I som er onde, den karakteristikken gir han dem. I som er onde. Stefanus var ikke syndfri. Paulus var ikke syndfri. Det manglet det mye på. Ikke det at jeg kan se mange synder hos Paulus. Men jeg hører han sier om seg selv. For jeg vet at når Paulus sier det, så mener han det. Jeg sier han den største av alle syndere. Akkurat som jeg ser det om meg selv det. Jeg kan se mye synd hos andre, og likevel, når jeg ser mitt eget hjerte, så må jeg si, jeg den største av alle syndere. Men legg så merke til, det er hos dem som ikke er syndfri. Du møter det sinn som du møter hos Stefanus, og som du møter hos Paulus.

Kristen skal leve etter. Ja, hva skulle du ellers leve etter? Jeg har lyst til å spørre deg. Hva skal vi leve etter som kristen? Er ikke det beskrevet i Guds hellige lov, hva vi skal leve etter? Det er så underlig med dette nye sinnet i en kristen. Det er underlig. Det stemmer overens med loven. Det står nemlig om åndens frukt i Galaterne 5. Det er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet. Så står det, mot slike er loven ikke. Nei, for dette er jo ikke annet enn uttrykk for loven. Du skjønner at dette nye sinn i en kristen, for dette nye sinn blir ikke loven, loven, slik som når den dømmer og anklager det gamle mennesket i oss. Og for det gamle mennesket, synden i oss, der blir loven en dom og en anklage. Men ikke overfor det nye sinn i en kristen. Hvorfor det? Fordi det nye sinn i en kristen, det er i pakt med loven. Det nye sinn i en kristen, det er det som profeten sa, jeg vil skrive min lov i deres hjerter. Jeg vil ta bort stenhjertet av deres kjød, og gi dem en kjødhjerte. Jeg vil gjøre, sier han, at de holder mine bud og følger mine lover. Og det er det som går i oppfyllelse i en fødelsen. Det er slik det nye sinn i en kristen er. Det er av Gud, og derfor som Gud. Synes du at det er noe urimelig at Jesus sier det til sine troende? Det er dette sinn som kan bestemme din livsførsel. Synes du det er urimelig? Jeg har trang å si det, at hvis ikke det var slik, så var det ikke noen virkelig frelse. Hvis det ikke var slik, så var det ikke noen virkelig kristendom. Men nå er det slik. Altså, det gjelder for oss å ta ordet slik som det står. Og ikke falle i den faren å korte av på dette her. Og si at ja, Jesus har nok sagt det, men det er umulig. Nei, det er ikke umulig. Og det er ikke sagt om syndfrie mennesker. Men det er sagt til dem som tror på Jesus. Kan vi så unngå den faren, så er det altså en annen fare som møter oss, og som jeg også må få si en to-tre ord om. Det er den at samvittigheten kommer i trelldom hos ærlige sjeler. Denne første faren, den fører til lettsindighet, overflatiskhet og uærlighet og slike ting. Denne andre faren jeg taler om nå, den møter du bare hos dem som er av sannheten. Og bare hos dem som bøyer seg for Guds ord. Men der kan den også bli en virkelig fare, og jeg har selv sittet fast i den i nesten 3 år, før Gud fikk vise meg evangeliet. Så jeg vet litt om det. Og det er en fryktelig fare, hvis en ikke blir frelst ifra den. Hva er det for noe? Jo, en tenker som så at hvis det å ha dette sinn er bevis på at den er en kristen, da tør jo ikke jeg bekjenne meg som en kristen. Da tør jeg jo ikke tro syndernes forlatelse. Da er det jo håpløst, for jeg er jo ikke slik. Hør her du, ser du hva det er for noen gjør da? Da snur en saken på hodet, og gjør det som er virkning av å være en kristen. Det gjør en i virkeligheten til en betingelse for å være en kristen. Det er opplevelsestrelldom, forstår du. Og opplevelsestrelldom, det er den farligste form for lovtrelldom. Og den består i, på en eller annen måte, eller på mange slags måter kan det hende også, så tar en det som er virkningen av å tro på Jesus, og gjør det til en betingelse for å tro på Jesus. Og så står du der. Biskop Høg har i sin prekensamling en tale om dette her. Den skulle dere lese. Det står i hans bok Vitnesbyrd om Kristus. Du må da ikke ta troens virkninger og gjøre til troens betingelse, sier han. Så taler han om hvordan det går. Det er de som tar det på den måten at de tør ikke tro evangeliet, for de har ingen frelsesopplevelse. Jeg snakket med en som kom på bibelskolen her i vinter. Og vedkommende sa til meg, jeg tør ikke tro at ordet om Jesus gjelder meg. Hvorfor det, sa jeg? Jeg har ikke opplevd det.
Ja, men kjære deg, du stiller deg saken på hodet. Nei, sa vedkommende, jeg

er ikke anledning til å si det til deg, kjære deg. Hvem har sagt at du skal oppleve frelsen før du tror på den? Hvem har sagt det? Det er ikke Gud. Og så kan det ellers være sammen med hvem som sier det. Men det er ikke Guds ord. Nei, hør her du. Enten det er det med dette sinnelaget jeg talte om du mangler, eller det er opplevelsen du mangler. Og nå taler jeg om den grunnleggende opplevelsen du mangler, gjenfødelsen, så skjønner du, den skjer ved troen den. Den skjer ved at du hører. Tenk deg at Jesus sto her nå, og det gjør han jo gjennom det jeg sier, han er i ordet. Fordi du er slik som du er, så gikk jeg i ditt sted. Nettopp fordi du er slik som du er, så gikk jeg i ditt sted. Jeg tok ansvaret for deg. Nå skal du få stole på meg, sier han. Jeg gjelder for deg. Hva vil du svare? Og tenk om du sa, takk Jesus. Er det sant? Så skal du oppdage. Der er det gjenfødelsen skjer. Gjenfødelsen er simpelt hen det at hjertet fatter tillit til Jesus Kristus stedfortredende gjerning. Når det gjelder mitt forhold til Gud, sier Luther. Og merk deg det, når det gjelder mitt forhold til Gud, da er jeg som det verken fantes ett eller ti bud. For når det gjelder mitt forhold til Gud, da er alle bud oppfylt for meg. Ja, det er sant. Den som kunne si det slik som Luther. Men vi får tale med det melet vi har fått. Når det gjelder ditt forhold til Gud, er alle bud oppfylt. Der mangler ingenting. Det du trenger for å være en kristen, det har Jesus gjort. Og da Jesus sa på Golgata, det er fullbrakt, så var det fullbrakt. Du spør hva du skal gjøre for å bli frelst, så sier Guds ord, ingenting. Du skal høre. Hør, så skal du se leve. Og jeg tenker det at det er noen som hører seg frelst her nå, jeg. Jeg tror det. Takk Jesus du for at når det er spørsmål om du får syndernes forlatelse, så sier Guds ord, den har du i forløsningen med Jesu blod, syndernes forlatelse etter hans nådes rikdom. Det er ikke spørsmål hverken om deg eller om meg der. Når det er altså spørsmål om du får være en kristen, spørsmål om du kan tro at du får være Guds barn, da er det bare spørsmål om Jesus. Ikke om noen annen. Ikke om noe annet enn det han har gjort. Altså, sier Luther, når det gjelder mitt forhold til Gud, er jeg som det verken fantes ett eller ti bud, for der er alle bud oppfylt for meg. Og så føyer han til, men når det gjelder mitt forhold til mine medmennesker, se, da har jeg i budene den riktige rettesnor og veiledning for mitt daglige liv. Ja, det er sant. Og her er det, ser du, det kommer inn i bildet det Jesus taler om. Si meg du, er du fornærmet på noen? Å ja, det kan hende du føler det. Det er noen som har gjort deg urett. Det var en mann som ville ha meg med på det. Han sa det at, ja, jeg bør ikke gå inn i detaljer. Det gjaldt dette gamle spørsmålet om grensen mellom to naboer. Det var en sti som naboen hadde brukt over jordet hans. Nå ville han bygge et hus der. Da måtte han sperre stien. Og så protesterte naboen. Og du vet, mannen hadde juridisk rett. Men naboen, han kranglet. Naboen var verdslig. Denne mannen som hadde stien og skulle bygge hus, var en kristen. Så kom han, og så snakket han om det. Så kommer de til oss som er sjelesørger, og så vil han ha oss med på ting. Så sa jeg det, ja vel, du har noe rett, sa jeg. Det har du. Du har rett, men hvis du holder på den, så taper du. Da taper du noe som er mer verdt enn det jordstykket du skal bygge på. Det ble ikke sagt noe mer. Vet du hva som hendte? Ja, det er underlig når Gud rører ved et hjerte. Jo, det hendte, skjønner at denne mannen, han innrettet seg. Jeg vet ikke om han tenkte akkurat på dette ordet jeg leste fra Matteus 5, men han innrettet seg i hvert fall etter det ordet. Det nye sin vant det han. Så gikk han til naboen og sa han, ja, du får unnskylde det, sa han, at jeg har stengt denne stien. Du får unnskylde meg, du kan bare bruke den. Jeg har plass nok til å bygge det skuret et annet sted.
Jeg skulle ikke gjort det. Jeg skulle ikke stengt her og sagt det vi bygger her. Vi har jo plass nå, kan bygge et annet sted. Bare bruk den som du har gjort, sånn. Jeg skal la det være åpent igjen. Vet du hva som hendte da? Da sa naboen. Han hadde vært vrang og vrien på så mange vis, den naboen. Han var en av dem som var vrien, altså. Og vanskelig å ha med å gjøre. Ikke bare for denne mannen, men for andre også. Men vet du, han sa, her kommer du og ber meg om tilgivelse for noe som du har rett til. Og du var jo i din gode rett, sa han. Og for å si det kort, den mannen ble frelst, han. Ser du, hvilken seier han vant denne kristne. For det første vant han over synden i sitt hjerte ved å følge Jesus. Og det gjorde han ikke for å bli en kristen, men han gjorde det fordi han var det. Du skjønner, det er umulig å gjøre dette for å få syndernes forlatelse, men vi får gjøre det fordi vi tror syndernes forlatelse. Bare prøv, skal du se. Så vant han over det gamle mennesket sitt, og så vet du, han vant jo en veldig seier når naboen ble en kristen. Han ble et vitnesbyrd på hele bygden. Han hentet på en eksegerplass. De hadde en tropps, en lagfører som det heter nå, en korporal. Han var fel til å drikke, kom ofte full inn på brakken om kvelden. I det der, på den brakken var det en kristen. Og han som var lagfører, han kunne ikke tåle denne kristen. Han kunne ikke tåle at han leste i Bibelen. Og han kunne ikke tåle hans vesen, han var meget tålelig, denne kristen. Og så var det en kveld han kom full inn, denne her lagføreren, og så at denne kristne lå og leste i Bibelen, så tok han marsjstøvlen sin og slengte i hodet på den. Uten å, det skjedde ikke noen ulykke, altså, det gjorde de ikke. Men de var sølet og fæle. Og du vet at en av reglene på Moen er den, den skal holde det i orden, med sengetøy og alt, skal være rent, og få skidende marsjstøvler opp i køya, og sånn, det er ikke så behagelig, bortsett fra at han fikk noen sår i ansiktet også. Neste morgen fant denne lagføreren disse marsjstøvlene stående, børstet og helt i orden, stelt slik som de skulle være stelt, på den plassen der de skulle stå, da løytnanten kom neste morgen inspisert. Vet du hva som det, hva det resulterte i? Han ble omvendt til Gud, denne lagføreren. Dette her er noen praktiske eksempler. Hvis du er fornærmet, du, da skal du vite at da er det synden du kjenner. Gir du etter for fornærmelsen, da faller du i synd. Samme om du har aldri så mye rett. Hvem er det som sier, be for den som forfølger deg? Velsign den som forbanner deg. Sier noen noe stygt om deg, si da du noe pent om dem. Er det noen som gjør ondt mot deg, så prøv om du kan gjøre noe godt imot dem. La deg ikke overvinne det vonde, sier Guds ord. Men overvinn det vonde med hva? Med det gode. Du skjønner, det er noe som er sterkere enn djevelen, og det er Gud. Det er noe som er sterkere enn det vonde, og det er det sinn som er av Gud. Tenk på Hans Nilsen Hauge, da bonden som han hadde tatt inn hos en uværsnatt oppe på fjellet borte mot Valder, oppe i Valdres. Han skulle over til Lærdalsøra, og så ble han anfalt uvær, tok inn på en gård, satt og spiste, så spurte bonden hvem han var. Ja, Hans Nilsen fra Tune, sa han. Du er vel ikke han som preker, sa bonden. Jo, han var nå det. Ja, før skulle han ha hunder i huset, enn han ville ha slik pakk som Hauge. Han fikk se å ha seg ut. Da forteller Hauge at han kjente hvordan sinnet steg i ham, for han var en ordentlig hissig propp, altså. Den saktmodigheten hans, du, den var ikke medfødt. Den var ikke naturlig. Den var guddommelig, den. Han sier selv, han kjente sinnet kokte i meg, sier han. Men så tar jeg min kappe, og så knapper jeg den langsomt igjen, sier han. Og så ser han på bonden, og så sier han, i slike tilfelle er det godt å være vevnet med Kristi sinn. Så sier han takk for seg, og så går han. Han var ikke kommet bakken ned før bonden ropte etter ham. Han måtte opp igjen, og da var det rett på kne, og bonden overga seg til Gud. Det synes kanskje det er noen pene solskinnsfortellinger jeg forteller,
men de er sanne. Og sannheten er den, du, der Guds nåde kommer i et menneskes hjerte, der kommer det solskinn. Kan hende det, godt folk, kan hende at vi trenger noen solskinnsfortellinger i våre dager. Ikke sant? Vel å merke, hvis de er sanne, vi trenger ikke noe tøys. Det har vi nok av. Men kan hende vi trenger litt solskinn i dag. Og hvem er solskinn? Det er de som lever etter det sinn som er født av Gud i et menneske. Og som bare er i frelste syndere, ikke noen av. Det er nådens solskinn. Dette solskinnet, du, som vi er frelst ved, det var Guds nådes sol som gikk opp med lekedom under sine vinger da Jesus kom. Og hør nå her, like som Jesus nå representerer deg og meg ved Faderens høyre hånd, for det gjør han. Der er din og min rettferdighet for Gud. Der er det som gjør at vi kan være kristne, og som gjør at Gud kan høre våre bønner. Det er han som representerer oss hos Faderen ved Faderens høyre hånd. Men like som han representerer oss der, så skulle du og jeg representere han for våre medmennesker. Du som går i den høyere skole, du kan ikke være lik alle andre på skolen hvis du skal være en kristen. Du kan ikke følge det gjengse syn. Du kan ikke ha det syn på klær, og ikke tale om på fornøyelser, og heller ikke på andre ting som er det alminnelige. Hvis ikke du kan være annerledes enn andre, så bare la være å være en kristen, for det går ikke allikevel. Og det kan jeg si til deg som er på et snekkerverksted, eller på moen, eller på jordet. Kjære deg, skal vi være like alle andre? Da kan vi ikke være kristne da. Å være en kristen, det er det at den skikker seg ikke like med verden. Men den blir forvandlet innifra. Det skjer noe her inne, og så lever den etter det. Og så skal jeg si det, så blir det et lykkelig liv. Og et innholdsrikt liv. Har jeg lyst til å spørre dere unge, har du besøkt noen syke i uken som gikk? Hvorfor har ikke du det? Finnes ingen. Har du sett til noen gamle? Har du hjulpet noen som er trette? Har du sett tjenester som du kunne gjøre ligge for deg og latt være å gjøre dem? Det er så merkelig med mentaliteten i de unge i dag. Og der igjen har våre politikere et veldig ansvar. Denne kravmentaliteten og dette her. Det ikke jeg er forpliktet til å gjøre, det skal jeg heller ikke gjøre. Jeg sier igjen, da får du i hvert fall ikke tenke på å være en kristen. Det får du ikke. Hvem skal vi høre på? Er det Arbeiderpartipolitikere eller andre politikere? Eller er det Jesus? Hvem skal vi høre på? Hvem skal vi følge? Jeg har fått si for min del, jeg følger Jesus og ingen annen. Syndfri er ikke, det mangler jeg mye på. Det var ingen sak hvis det hadde vært det. Alle som kjenner meg, de kan jo vite at jeg er ikke det. Men Jesus følger jeg. Jesus tror jeg på, og Jesus følger jeg. Og det har jeg ikke angret på. Nå spør jeg deg, hvem vil du følge? Hvem vil du tro på? Og hvem vil du følge? Ja, kjære Jesus, om vi må bøye oss og erkjenne at det mangler så usigelig meget, så vil vi i hvert fall takke deg fordi du taler til oss om dette. Og takke deg fordi du er her hos oss nå, Herre. Og så ber jeg om at du som har kjøpt oss fri fra vår synd, og som har fått være vår frelser, eier vårt hjertes tillit, og være den som vi følger og lever etter. Jeg ber om i ditt navn.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæra Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

0: Jag tar för det. Vi fortsätter med att läsa Guds ord från Lukas evangelium. Det tredje kapitlet. Vi får det första verset där i Jesu namn. I det femtonde år av kejsar Tiberius regering, mens Pontius Pilatus var landshövding i Judea, Herodes fjärdingsfyrste i Galilea, hans bror Filip fjärdingsfyrste i landet i Turea och Trakonitis, vanskelig ord där, och Lysanias fjärdingsfyrste i Abilene. Och mens Annas och Kaifas var ypperste präster, då kom Guds ord till Johannes, Zacharias sön i öknen. Och han drog omkring i hela landet vid Jordan och förkynte omvändelsesdåp till syndernas förlåtelse. Som det står skrevet i boken med profeten Jesajas ord, den röst av en som roper i öknen, rydd Herrens väg, gör hans stier rätte. Hver dal ska fyllas upp, hvert fjäll, och hver haug ska sänkas. Det krokete ska rättas ut och de ujämna vägar ska bli jämna. Och allt kött ska se Guds frälse. Ja, Herre, detta var ditt ord. Helige du oss i sannheten. Ditt ord är sannhet. Amen. Det var ett sten och här tidigare år. Og da var det eldre dame som kom bort til meg etterpå, så sa hun det. Det var så velsignet og godt å høre dette. Dette var ditt ord. Herre, ditt ord er sannhet. Hjelp oss i det. Det er jo mange som sliter rundt forbi i dag når de ser hva som bekynnes både i bedhus og kirken. Det er ofte ikke Guds ord i det hele tatt. Det er ikke sannhetens ord vi er konfrontert med. Men det er mange som lengter etter det rundt forbi, og gjerne høre det ennå. Da kom Guds ord til Johannes, leste vi her, og merkte at da står det, og han dro omkring i hele landet med Jordan og forkynte og så videre. Ikke før Guds ord kom til ham, altså. Han la ikke ut på egen hånd. Han syntes ikke han hadde kunnskap nok og kunne nok om dette her med Guds rike, så kan jeg reise ut og forkynne rundt omkring i dette landet. Men ikke før Guds ord kom til ham. Merkte han det? Det var også ordet som drev ham, Johannes. Kan jeg si det, siden jeg nå står her på denne talerstolen? Det er viktig dette her også. Har ordet kommet til deg? Guds ord? Så du kjenner det? Og derfor også kan bringe det videre til andre? Johannes kunne ikke det før ordet kom til ham, og Herren talte til ham og ga ham budskapet. Han du ser ånden komme nedover, han er den som er kommet til jord som et menneske. Det kunne han vitne om. Noe nytt var på vei, altså. Og det er spørsmålet, hva var det som hadde hjelp til nå? Jo, hør du. En lov om hvilken Peter, apostelen Peter, vitner apostelgjerningene 15:10, med tanke på de som ville legge loven på de frelste hedningene. Det er bra han reiser seg i rådet. Og har noe å si til dette her også. Hvorfor frister dere da Gud og legger et åk på disiplenes nakke, som hverken våre fedre eller vi var i stand til å bære? Når altså vi ser tilbake på hele vår historie, sier Peter da som jøde, så sier han, ser vi ikke det at vi var aldri i stand til å gjøre dette? Vi var aldri i stand til å oppfylle det? Det lå som et åk på vår nakke gjennom hele historien, og enda til denne dag har ikke vi kunnet gjøre dette. Hvorfor vil dere da legge dette på hedningene? Jeg vet ikke om du ser det. Vi finner det samme vitnesbyrd om denne loven i Hebreerne 7:19. Loven førte ikke noe Til fullkommenhet, står det. Nei. Ser du hva det innebærer? Det innebærer jo at det som kreves, altså det Gud krever av meg og deg, når han krever, det er fullkommenhet. Ikke noe mindre. Fullkommenhet, det er altså et begrep som du og jeg ikke forstår hva er for noen. For det er ingen av oss som har vært fullkomne. Hverken i tanke, ord, eller gjerning, eller vesen, eller noe. Det er et begrep som er høyt over oss. Gud er fullkommen. Og det var lovens hensikt, å bringe mennesket til fullkommenhet, hvis ikke så var det håpløst. Men så fortsetter han apostelen da der i Hebreerne 7. Men et bedre håp, hør det, kjære venn, men et bedre håp blir ført inn. Og ved det kan vi nærme oss Gud. Ikke ved loven, men ved et bedre håp som blir ført inn i stedet for. For det første var ikke brukernes, altså. Men det andre er det. Det som blir ført inn nå. Ved det kan vi nærme oss Gud. Et bedre håp blir ført inn. Med andre ord, det kommer noe nytt, og ikke minst altså bedre. Merk deg det ordet. Hvorfor bedre? Var noe galt ved denne loven, altså? Var den ikke av Gud og derfor fullkommen? Jo, den var det. Det er ikke noe galt med den. Den er som Gud selv. Helt fullkommen. Men det var noe galt med oss, vet du. Som vi leser i Romerne 8:3. For det som var umulig for loven, for denne loven altså. Fordi den var maktesløs på grunn av kjøtet, og så videre. Med andre ord, maktesløs på grunn av det som bor i oss, det som bor i deg. Eller enda klarere på grunn av hva vi er i oss selv, så dugde altså ikke den. Den kunne ikke gjennomføre det den var sendt til. Så dårlig er altså dette materialet da, at det bryter sammen i møte med Guds lov. Det vil si at det bryter sammen i møte med det høyeste gode, som de kalte det i tidligere tider. Det høyeste gode, det er Gud. Altså i møte med ham, da, så brøt dette her sammen. Så bryter vi sammen. Og vi liker å tenke på oss selv, vet du, om ikke akkurat som hellige. Nei, så høyt vil vi ikke gå, men så er vi i hvert fall gode, rettferdige og verdifulle, ikke sant? Det er da noe med oss. Hvordan kan det da kollidere så ettertrykkelig med det høyeste gode, dersom det virkelig er det? Du kan jo prøve å svare på det. Hva er det som da vender hele situasjonen for det naturlige mennesket, enten det er verdslig eller religiøst? Jo, det er at Guds sanne ord når inn til det, og får overbevise om sannheten. Legg merke til hva vi leser om denne store profeten her, døperen Johannes. Den største profet som er født av kvinner, som Jesus sier i Lukas 7:28, men han føyer til, men den minste i Guds rike er større enn han. Hvordan kan det ha seg? Jo, den som er i Guds rike, forstår du, er ikke bare født av en kvinne, men han eller henne er født av Gud. Det finnes altså ikke en sjel i Guds rike uten å være født av Gud. Er du ikke født av Gud, så er du enda på utsiden av dette riket. De som er innenfor det som kalles Guds rike, altså, det er mennesker som er født overfra. Det er mennesker som er født ved den hellige ånd og det hellige ord. Opplyst ved ånd. Men nå skal du merke en sak ved denne store profeten. Her nevner altså det ikke fyrster og andre høye personer for å angi en bestemt tid i historien. Det altså en tale om tidsangivelse for noe bestemt som skulle skje. Og hva var det? Jo, da Guds ord kom til Johannes, står det. Johannes var utvalgt fra mors liv, og vet du, ja, før det, til å være forløper, altså en såkalt herold, for han som skulle komme etter ham. Men han kunne altså ikke ta ut på egen hånd. Det skulle komme en time da Gud sendte sitt ord til Johannes på en slik måte at det drev ham ut til å forkynne. Han kunne ikke gå etter egen bestemmelse, altså. Det måtte være i ro til Guds ord kom til ham. Da dro han omkring i hele landet ved Jordan og forkynte omvendelse, omvendelses lov til syndens forlatelse, som vi leste i teksten her. Da, først da, kunne han gjøre det. Hva forhold har vi til det i dag? La oss spørre da, du hører vel til i en organisasjon, du har gått i lekmannsarbeidet, som man kaller det, i alle disse år, alt det som foregår iblant oss, hva slags forhold har vi til det i dag? Du som tar ut, altså, må du stille, få lov til å stille det spørsmålet. Har Guds ord kommet til deg? Eller er det bare en kunnskapsrik og briljant ordgyte som står på talerstolen, altså? For vi kan bli ganske flinke, kan vi ikke det? En del av oss i alle fall. Gått på bibelskoler og lært og lest og alle disse kjente liksom, tatt det inn. Og så er vi gode til å tale. Og så legger vi ut. For er det noen i forsamlingen, så han vil vi få inn, for han er så god til å tale. Spørsmålet er, har Guds ord kommet til deg? Er du født på ny? Vet du hva du taler om egentlig? Ser du korset som står der på høyden? Ser du mannen som henger der på? Ser du? Jeg har fått kritikk på det av enkelte som sier at hvorfor sier dere sånn, har du sett det? Må du ikke si sånn, folk blir jo bare urolig av det. Folk kan jo være kristne uten å ha sett så veldig klart. Ja, visst kan de det. Men de må ha lov til å si, har du sett det? Har du ikke sett Jesus, hvem han er? Hvor i all verden har du da blitt noen? Hvordan er du da blitt en kristen? Hvis du ikke har det alt i ham? Altså, ha sett at du har alt i ham. Jeg har gått på bibelskole, må vite. Jeg kan sitere alle de gode ord som disse lærere førte meg inn i. Jeg har enda til studert kanskje ved høyskole og universitet. Ja, men så fint da. Men ser du? Paulus, han hadde studert, så jeg hørte om det begynner med, han hadde studert ved føttene til den fremste skrifter i Israel, Gamaliel. Noe av bibelskole kan vi tilføye, men endte altså opp som en forfølger av korset. Inntil Herren slo ham i blindhet der ute på Damaskusveien, så all hans lærdom rant ut som vann i sanda der ute, altså. Alt ble tatt fra ham der. Hvem var det som møtte ham? Var det loven? Det var Jesus. Det tar ifra deg alt ditt eget. Du får Jesus i stedet for ditt. Og så må det være. Et sant møte med Jesus tar ifra deg alt. Og gir deg alt. I en annen. Det er radikalt, er det ikke det? Det Det er så radikalt at vi fatter ikke. Vi må overbevises av Herren selv om at det er sånn. For det sitter så i oss dette at det er det noe med oss også. Vel, Gud kan i alle fall få noe ut av oss, ikke sant? Men han kan ikke det. Så han måtte gi oss det i ham. Han var også... Da Paulus møter han der ute, altså, det er jo skrekkelig opplevelse for Paulus, ikke sant? Plutselig dette synet åpenbarer seg, og Herren taler til ham. Kan bare tenke deg selv oppleve noe sånt. Andre måtte altså lede ham, både lege bli åndelig, for han var blind. Litt av et bilde på hva Paulus hadde vært hele tiden, altså, åndelig blind. Og nå fikk han altså dette som symbolsk at også øynene hans ble blinde. Vi var blind, Paulus. Midt i all din religiøsitet og åndelighet og store kunnskap. For det manglet ikke på det. Det gamle var borte, og det nye hadde enda ikke festet rot, kan du si. Han befant seg i et ingemannsland nå. Har du vært der? Ja, jeg tenker du har vært der, du som har kommet til tro på Jesus. Dette ingemannsland, hvor du ikke finner frem. Ja. Ikke kan du gå tilbake, og ikke kan du gå fremover. Du må vente på Herren, da løser deg ut. Og etter mørket. Ditt også du og jeg må inn, altså, men stritter helst imot, ikke sant? Det er ikke ditt vi gjerne vil. På ingen måte. Miste alt mitt eget, og nei, ikke alt, vel? Ikke alt. Jo, jeg må si det, for jeg er så personlig, og si det at i mitt møte med Jesus har jeg mistet alt mitt eget. Og ja, det er det, det bobler opp, og det vil gjerne frem, og det vil gjerne leve. Men det fester blikket på han, så ser jeg det, det er jo tatt bort alt sammen. Du ble naglet til korset med han. Og Gud i himmelen har aldri forandret syn på dette, vårt gamle menneske. Det er korsfestet. Og tatt bort. En gang for alle, står det. Ja. Hør hva apostelen vittner om det som ramt ut i sangen der ute ved Damaskus i Filipperne 3,8. For hans skyld, Jesus altså, har jeg tapt alt. Jeg akter det for skrap. Hva akter du det for? Det gamle ordet skarn, det resonert og slett betyr menneskeavfall. Man tar ganske hardt i apostelen her. Nei, så er det altså jeg akter det for... Akter for skrap, for at jeg kan vinne Kristus, altså i stedet for dette. Jeg spør deg igjen, hvor er du i forhold til det? For hans skyld, sier han, har jeg mistet alt. Det var nemlig Jesus selv som han møtte der ute på Damaskusveien, og han sendte ham altså ikke tomme bort etter å ha tatt fra ham alt hans eget. Alt det fine han trodde han innehadde. Denne skriftlærde fariseeren, men ga ham noe som var himmelhøyt mer verdifullt og herlig enn det han hadde. Hør nå. Han tok virkelig fra alt hans eget der ute. Han tok ikke imot en smule av det, altså. Paulus hadde ikke noe tilby her i der. Han tok ifra ham alt, og han er altså ikke annerledes så for deg. Vi må altså ikke tro, for å si det ganske brutalt og rett på sak, vi må ikke tro at vi får noe av vårt eget inn i himmelen. Det ble drevet ut derfra en dag. Jeg har av og til sett det sånn, og det er kanskje en litt underlig måte å se det på, men Da de ble drevet ut av Eden, så ble hele mennesket drevet ut. Det var altså ikke noe I disse to som kunne bli igjen der inne. Alt var ødelagt. Alt måtte ut. Og da sier det seg selv at det må være noe helt nytt som kommer inn igjen, ikke sant? Født på ny. Et helt nytt menneske. En ny skapning. I Kristus står det. Ja. I Jesaja 43:19 så taler Herren og sier, se jeg gjør noe nytt. Nå skal det spire frem. Og da vil jeg spørre deg, vil du heller beholde det gamle? De fleste gjør det dessverre. Hos Jesaja var det et løfte om noe som skulle komme, men hør nå et vitnesbyrd fra en som har fått del I dette nye som Herren har løftet om, I 2. Korintier 5:17. Derfor, om noen I Kristus, da han en ny skapning. Det gamle forbi, se alt, alt blitt nytt. Alt blitt nytt. Han utgiver også dette I 1. Korinther 1:30. For det hans verk at dere I Kristus Jesus, så da må du høre hva dette går ut på. Det det som Roselius kalte vogna med de fire hjul. Han som for oss blitt visdom fra Gud, rettferdighet og helliggjørelse og forløsning. Alt sammen I Kristus. Du har altså fått alt I ham. Det ikke noe som skal være lettere på, så liksom legges til dette her. Det et fullført verk. Da Faderen ga sønnen til jord, så ga han oss alt det vi var I gode I ham.
1: Amen.
0: Det ikke noe som skal legges til etterpå. Ofte dette her, de kommer å slepe på dette her som kalles religiøse, som de kaller religiøse. Og det må jo også med. Ja, men hørte du ikke her nå nettopp at de har gitt deg ham? Derfor så må du feste blikket på ham, for det han du har det. Du ser det så klart I dette her, vet du hvor... Det står at vi skal holde ut dette løpet I det vi ser på tro såpass som det fullender. Legge alt som tynger og synd som henger så fast hos. Hvordan har du lagt av deg synd? Har du fått det til? Da vil jeg sannelig gjerne høre om det etterpå, så du fikk det til. Jeg ser hva som står, så ser du hva helliggjørelse I det vi ser på tro såpass som han og fullender. Jesus Kristus. Han min helliggjørelse. Står her. Det godt. Vi var jo inne på det her I går kveld også. Vi sier at den frie forkynnelsen av evangeliet, ikke sant, av nåden, ja, det fører til at du bare kan synde deg langt derifra. Det står rett ut. At det nettopp det som bevirker at du ikke synder. Dette har vi skrevet til dere for at dere ikke skal synde. Ser du det? Men dersom noen synder, dersom du ikke faller, det gjør du dessverre. Så ofte, ikke sant? Så har du talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige. Da så sikret I begge ender på en måte. Det så fint. Og så kan du få glede deg I det. Jeg håper du kan gå her for I kveld og glede deg I det som Herren har gjort for deg. Så skal du se det blir ikke så lett å synde. Nei, det ikke det. Men når du over deg med pisken, vet du, og jager deg både hit og dit, og du har det så tungt, og du har det så trasig med Herren, hjelper deg ikke. Han bare krever stadig mer. Ja. Og får du et ganske annet forhold til han, ikke sant? Loven virker vrede, står det. Men Herren nådig som vi hørte I går, full av miskunnighet, varmhjertig. Hans nåde ny hver morgen. Forlåt å leve der Får ikke lyst til å synde da. Du har altså fått alt i ham, sier ord, og det var dette som møtte Paulus så mektig, at forfølgeren falt på sitt ansikt. Det vil forresten enhver forfølger av Kristi Kors oppleve en dag, når han åpenbarer seg. Det kan se ut liksom når ugudeligheten går fram i samfunnet og så videre, at det er liksom de kristne, ja, de er jo så svake og små, så det er ikke farlig med dem. Nei, sannelig, altså, det er Herren som er Herre. Det skal de få se en dag, hvor svært det er å stå han imot. Nå var det nye kommet til denne villfarne fariseren. Nå kalles det Paulus ut av den gamle stive formen til frihet i Kristus. En kjøpt og betalt frihet. Husker første tid jeg kom inn i disse konservative kretsene, så jeg lurte på, jeg var sammen med noen eldre forkynnere, jeg lurte på om jeg kunne plystre. Er ikke det synd da? Det var faktisk de som så på det som synd. Plystre var ikke bra. Snakker om frihet. I verden. Men det var jo, det var helhet, vet du. Det var jo en del religiøsen som ikke måtte plystre. Jeg tar det litt sånn om, for kanskje vi trenger å høre det sånn. Men jeg har kalt deg ut av dette, kjære venn, jeg har kalt deg ut frihet. Og det er en kjøpt og betalt frihet, dette. Det er betalt for deg. Det mister aldri sin verdi, det som er lagt på dette himmelens alter, det kan du være helt overbevist om. Så Paulus skriver i 2. Korinther 3:17, men Herren er ånden. Og hør du, og der Herrens ånd er, der er frihet. Frihet. Helt i samsvar med Jesu løfte og vitnesbyrd i Johannes 8:36, får da sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Virkelig fri. Ja, sier han, du vet, i fengslene. Det er gjerne slik at hvis du oppfører deg ordentlig da, så får du en stadig større frihet. Gjør det. Du får et, for eksempel en oppgave som gjør at du tilbringer mye av tiden utenfor cella og i et større område og så videre. Du sitter ikke bare innenfor fire vegger liksom. Men du er fortsatt i fengselet. Virkelig fri er du først den dagen den ytterste porten åpnes for deg, og du kan gå ut. Ser du det? Jesus han sier det på den måten, han sier altså ikke bare dette at da er du fri, men han sier da er du virkelig fri. Han understreker det på en måte. Poengterer det. Jeg er ikke virkelig fri så lenge det er et band på meg, vet du. Jeg er ikke det. Da heter det at gjelden nå er betalt. Hør du? Det er en som allerede for vel 2000 år siden, som jeg allerede har hørt nå i kveld, betalte din gjeld på den høyestes befaling. Det var Gud selv i himmelen, altså Faderen selv, som ville at du skulle kjøpes fri ved dette blod. Den største synd vi kan gjøre, det er å stå det mot. Som om det ikke gjaldt. Da ser du at det er ikke så enkelt å være fri heller, vi får ikke til det heller. Nei, det gjør ikke det. Vi fanger.

refrén. Og han døde der på korset. Og så skal jeg liksom kjenne meg fri. Og da kjenner jeg meg mer bunden enn noen gang før, vet du. Og skal prøve på det. Men jeg blir kjøpt fri. Det ble du også. Du er kjøpt fri. Den ytterste porten står nå vi åpen for deg også. Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør, som ingen kan lukke til. Det er Kristus korsfestet det. Det er dette blodet som renser oss fra all synd. Den åpnet dør. Det var ikke åpen, den var stengt. Det sto kjeruber foran denne porten, med blodende sverd. Hopp ned med en vær som ville prøve å komme inn der. Men nå er altså den porten åpnet, det var en som gjorde det. Og det var Jesus. Ser du ikke? Da må du høre det igjen. Hør brevet 9:12 til slutt. Jeg skal slutte av med det. Ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod, gikk han inn i helligdommen en gang for alle, og fant en evig forløsning. Evig. Din evige forløsning. Den har du jo han, skjønner du. Skal ikke du gå hjem herfra i kveld og begynne å leite etter en annen sted, for det finnes ikke der? Den er ikke noe annet sted. Den er i ham. Det er en røst av en som roper i ørkenen, rydd Herrens vei, gjør hans stier rette. Hver dal skal fylles opp, hvert fjell og hver haug skal senkes. Det krokete skal rettes ut, og de ujevne veier skal bli jevne. Og alt kjød skal se Guds frelse. I kveld så ser du det. Jo, det du gjør der du sitter nå. Du ser jo det. Guds frelse nå. Du kan lukke lyte, eller du kan si takk, Jesus. At det er sånn det er. For det er ferdig. Derfor kan du, om du var den verste hedningen du sitter, si takk, Jesus, i kveld. For det er ferdig også for deg. Hvem synes du så det? Spiller ingen rolle. Noen større synd kan ikke du gjøre enn å vende dette ryggen og gå ut der og si nei takk. Fordi du har noe annet som er bedre enn hva Gud har gjort. Har du det? Det er altså ikke noe du behøver å legge til. Ja, Jesus, vi takker deg for det. Takk for dette forunderlige budskap, evangeliet. Takk at du er midt iblant oss nå, og deler det med oss enda en gang. Enda så gjenstridige som vi er, ser du enda en nåde til oss.

0: Du hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elisa Abrestad og ønsker deg velkommen til neste program med Øyvind Samnøy. Han er bonde og forkynner i Norsk Luthers Misjonssamband.
1: Ja, god morgen igjen og velkommen i Jesu navn. Det er store ting at vi får være i lag når vi vet hvem som er midt iblant oss. Og det er stort at det er noe som heter nådetid. Det er dyre dager. Når Gud kommer og besøker oss for å ta oss ut for evigheten og himmelen. Jeg kom til å tenke på et